qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 6 korrik 2026, dita e 187 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:06 minuta dhe prandon orën 20:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 25 gradë Celsius. Në zonat e ulta 17 deri në 31 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 21 deri në 28 gradë Celsius.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orë

Në vitin 1535, Thomas More ekzekutohet për tradhti ndaj mbretit Henry VIII i Anglisë. Ai kishte qenë këshilltar i rëndësishëm i Henryt. 1557, mbreti Filip i II i Spanjës, bashorti i mbretëreshës Marie të Anglisë, nisën me anije nga Dover në luftë me Francën, sulm që përfundimisht çoi në humbjen e qytetit të Calais. 1614, qyteti i Maltez, Zeitun dhe fshatrat përreth përballen me një bastisje nga forcat osmane. Kjo ishte përpjekja e fundit e pasuksesshme nga osmanët për të pushtuar ishullin e Maltës. 1777, forcat britanike morën kontrollin mbi Fort Ticonderoga gjatë revolucionit amerikan. 1785, dollari zgjidhet pas një kundërshtim si njësia monetare e Shteteve të Bashkuara. 1854, në Jackson, Michigan, zhvillohet kuvendi i parë i Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara. 1885, shkencëtari francez Louis Pasteur provon me sukses vaksinën e tij kundër tërbimit për Joseph Meister, një fëmijë i cili ishte kafshuar nga një qen i tërbuar. 1887, David Kalakaua, mbreti Hawaii, detyrohet nga amerikanët për të nënshkruar kushtetutën që u quajt Kushtetuta Bayonet. Kushtetuta u jepte amerikanëve më shumë pushtet në ishujt Hawaii. 1917, forcat arabe morën nga turqit kontrollin mbi portin Aqaba gjatë luftës së parë botërore. 1923 krijohet Bashkimi i Republikave Sovjetike, shteti njëpartia komunist do të shpërbëjë pas 68 vitesh. 1939, Holokausti mbyllën bizneset e fundit të mbetura hebraike në Gjermani. 1942, Anne Frank dhe familja e saj shkojnë të fshihen në Ankësin Sekret, mbi zyrën e babait të saj në një depo të Amsterdamit. 1957, John Lennon dhe Paul McCartney u takuan për herë të parë në një kishë në Liverpool të Anglisë, pas një performanse të grupit muzikor të Lennonit, The Quarrymen. 1962, sipas gazetës Rilindja, erdhi në jetë banori 1 milion i Kosovës. 1989, ushtria amerikane shkatroi raketat e saj të fundit, Pershing 1A. 1995, gjatë luftës së Bosnjës, generali serb Ratko Mladić fillon sulmin në qytetin bosnjak të Srebrenicës dhe me trupat e tij vret më shumë se 8000 bosnjak. 1998, ndroi jetë kauboj që u bë i famshëm si këngëtar Roy Rogers.

Britania 781, lindi në Jamaica Stamford Raffles, britaniku lider i shtetit dhe themelues i Singaporit. 1876, është ditëlindja Harry Ford Sinclair, themelues i kompanisë Sinclair Oil, lindi në West Virginia. 1907, lindi piktoria meksikane Frida Kahlo, ajo eksploroi çështjet e identitetit dhe u pozicionua kundër akteve raciste. 1921, ka lindur në New York Nancy Reagan, zonja e parë e Amerikës në vitet 1981-89. 1921, lindi në Ukrainë Dmitri Polyakov, generali sovjetik që punonte edhe për CIA amerikane. 1935, lindi në Kinë Tenzin Gyatso, Dalai Lama i 14, lideri shpirtëror tibetian i besimit budist. 1946, lindi në Connecticut, George W. Bush Jr., presidenti 43 i Shteteve të Bashkuara dhe guvernatori 46 i Texasit. 1946, sot është edhe ditëlindja e Sylvester Stallone, aktor i famshëm amerikan shumë i dashur edhe për shqiptarët, ka interpretuar në filma si Rocky, Rambo, Cobra e të tjerë. 1951, aktori i talentuar australian Geoffrey Rush ka sot ditëlindjen. 1979, ka lindur komediani amerikan Kevin Hart,

E vërteta ka një zakon të çuditshëm, del në sipërfaqe, pikërisht kur mendon se është fundosur për gjithmonë. Javier Marias.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është qafoj, folje kalimtare. Qafova, qafuar, i ligjërimit bisedor për qafoj.

cili të tregut valutor euro blihet me 93.6 lek dhe shitet me 94.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83. Poundi britanik blihet me 108.3 dhe shitet me 109.6 lek. Sepërket frankës zvicrane blihet me 101.1 dhe shitet me 102.3.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë jufton të veproni me më shumë qetësi dhe maturi. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por do të kërkoj durim dhe bashkëpunim me të tjerët. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të largojë çdo keqkuptim të vogël. Financat mbeten të qëndrueshme, ndërsa në aspektin e shëndetit do të ndiheni më mirë.
1: Demi.
2: Energjia juaj është e qëndrueshme dhe ju ndihmon të përfundoni detyrat që keni lënë pezull. Mund të merrni një lajm pozitiv që lidhet me punën ose një projekt personal. Në marrëdhënie, një bisedë ngrohtë do të forcojë besimin me partnerin ose do të krijojë mundësi të reja për veçorët. Kujdes me shpenzimet impulsive.
1: Binjakët.
2: Dita sjell dinamizëm dhe kontakte të reja. Idetë tuaja do të vlerësohen dhe mund të rrihni vëmendjen e njerëzve të rëndësishëm. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat pa hezitim. Një organizim më i mirë i financave do të ndihmojë të shmangni shqetësimet e panevojshme. Mbrëmja premton çaste të këndshme me miqt ose familjen.
1: Gaforia.
2: Do të ndiheni më të sigurt në vendimet që merrni. Në punë mund të përballeni me disa sfida të vogla, por intuita juaj do t'ju udhëheqë drejtësive të duhura. Në jetën sentimentale mbizotron harmonia, ndërsa ata që janë vetëm mund të njohin një person interesant. Kujdesuni për ritmin e ditës dhe shmangni lodhjen e tepërt.
1: Luani.
2: Karizma juaj do të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të merrni një propozim që hap perspektiva të reja profesionale. Në dashuri emocionet janë të forta dhe partneri do të vlerësojë sinqeritetin tuaj. Beqarët kanë mundësi për një njohje që mund të zhvillohet shpejt. Financat kërkojnë pak më shumë planifikim, ndërsa energjia fizike mbetet e mirë.
1: Virgjëresha.
2: Dita favorizon organizimin dhe zgjidhjen e çështjeve praktike. Një bashkëpunim i ri mund të rezultojë më i dobishëm nga sa prisnit. Në marrëdhëniet personale është e rëndësishme të dëgjoni edhe këndvështrimin e tjetrit. Shmangni analizat e tepërta dhe besojini më shumë intuitës suaj. Një shëtitje ose pak kohë në natyrë do të ndihmojë të shlodheni.
1: Peshorja.
2: Ekuilibri që kërkoni do të jetë më i lehtë për t'u arritur. Në punë do të gjeni mbështetje nga kolegët ose partnerët. Në dashuri atmosfera është romantike dhe favorshme për biseda të rëndësishme. Beqarët mund të tërhiqen nga një person me interesa të përbashkëta. Kujdes me vendimet financiare afatgjata. Analizoni çdo detaj përpara se të veproni.
1: Akrepi.
2: Vendosmëria juaj do të japë rezultate konkrete. Mund të mbyllni me sukses një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri pasioni rritet, por shmangni xhelozinë ose reagimet e nxituara. Financat janë në përmirësim gradual. Dita është e përshtatshme edhe për të bërë plane të reja që lidhen me të ardhmen.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi ju ndihmon të kapërceni çdo pengesë. Mund të lind një mundësi për udhëtim, trajnim ose zgjerim të njohurive. Në dashuri, sinqeriteti do të sjellë më shumë afërsi me partnerin. Beqarët mund të përjetojnë një takim të papritur. Kujdesuni të mos e teproni me ritmin e angazhimeve dhe lini kohë edhe për pushim.
1: Britjapi.
2: Përkushtimi juaj do të vlerësohet. Është një ditë e mirë për të marrë vendime që lidhen me karrierën ose financat. Në jetën personale do të ndiheni më të qetë nëse ndani mendimet me njerëzit që ju besoni. Një lajm pozitiv mund t'ju motivojë për të vazhduar me projektet tuaja.
1: Ujori.
2: Kreativiteti dhe idetë origjinale do t'ju japin dyert të reja. Në punë mund të merrni mbështetjen që prisnit prej kohësh. Në dashuri, dita favorizon afrimin dhe bisedat e sinqerta. Beqarët kanë mundësi të njohin dikën në një ambient shoqëror ose profesional. Financat kërkojnë kujdes, por parësyje për shqetësim.
1: Peshqit.
2: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura. Në punë do të arrini të zgjidhni një situatë që dukej ndërlikuar. Në dashuri, ndjenjat thellohen dhe marrëdhëniet fitojnë më shumë stabilitet. Beqarët mund të përjetojnë një njohje me potencial afatgjatë.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 6 korrik 2026, dita e 187 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lin në orën 5:06 minuta dhe prandon orën 20:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 deri në 25 gradë Celsius. Në zonat e ulta 17 deri në 31 gradë Celsius. Në zonat bregdetare 21 deri në 28 gradë Celsius.

0: Radio, që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1535, Thomas More ekzekutohet për tradhti ndaj mbretit Henry VIII i Anglisë. Ai kishte qenë këshilltar i rëndësishëm i Henryt. 1557, mbreti Filip i II i Spanjës, bashorti i mbretëreshës Marie të Anglisë, nisën me anije nga Dover në luftë me Francën, sulm që përfundimisht çoi në humbjen e qytetit të Calais. 1614, qyteti Maltez, Zeitun dhe fshatrat përreth përballen me një bastisje nga forcat osmane. Kjo ishte përpjekja e fundit e pasuksesshme nga osmanët për të pushtuar ishullin e Maltës. 1777, forcat britanike morën kontrollin mbi Fort Ticonderoga gjatë revolucionit amerikan. 1785, dollari zgjidhet pas një kundërshtim si njësia monetare e Shteteve të Bashkuara. 1854, në Jackson, Michigan, zhvillohet kuvendi i parë i Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara. 1885, shkencëtari francez Louis Pasteur provon me sukses vaksinën e tij kundër tërbimit për Joseph Meister, një fëmijë i cili ishte kafshuar nga një qen i tërbuar. 1887, David Kalakaua, mbreti Hawaii, detyrohet nga amerikanët për të nënshkruar kushtetutën që u quajt kushtetuta Bayonet. Kushtetuta u jepte amerikanëve më shumë pushtet në ishujt Hawaii. 1917, forcat arabe morën nga turqit kontrollin mbi portin Aqaba gjatë luftës së parë botërore. 1923 krijohet Bashkimi i Republikave Sovjetike, shteti një partia komunist do të shpërbëjë pas 68 vitesh. 1939, Holokausti mbyllën bizneset e fundit të mbetura hebraike në Gjermani. 1942, Anne Frank dhe familja e saj shkojnë të fshihen në ankthin sekret mbi zyrën e babait të saj në një depo të Amsterdamit. 1957, John Lennon dhe Paul McCartney u takuan për herë të parë në një kishë në Liverpool të Anglisë pas një performanse të grupit muzikor të Lennonit, The Quarrymen. 1962, sipas gazetës Rilindja, erdhi në jetë banori 1 milion i Kosovës. 1989, ushtria amerikane shkatroi raketat e saj të fundit, Pershing 1A. 1995, gjatë luftës së Bosnjës, generali serb Ratko Mladić fillon sulmin në qytetin bosnjak të Srebrenicës dhe me trupat e tij vret më shumë se 8000 bosnjak. 1998, ndroi jetë kauboj që u bë i famshëm si këngëtar Roy Rogers.

1781, lindi në Jamaica Stamford Raffles, britaniku lider i shtetit dhe themelues i Singaporit. 1876, është ditëlindja Harry Ford Sinclair, themelues i kompanisë Sinclair Oil, lindi në West Virginia. 1907, lindi i piktoria meksikane Frida Kahlo, ajo eksploroi çështjet të identitetit dhe u pozicionua kundër akteve raciste. 1921, ka lindur në New York Nancy Reagan, zonja e parë e Amerikës në vitet 1981-89. 1921, lindi në Ukrainë Dmitri Polyakov, generali sovjetik që punonte edhe për CIA-n amerikane. 1935, lindi në Kinë Tenzin Gyatso, Dalai Lama i 14, lideri shpirtëror tibetian i besimit budist. 1946, lindi në Connecticut, George W. Bush Jr., presidenti 43 i Shteteve të Bashkuara dhe guvernatori 46 i Texasit. 1946, sot është edhe ditëlindja e Sylvester Stallone, aktor i famshëm amerikan shumë i dashur edhe për shqiptarët, ka interpretuar në filma si Rocky, Rambo, Cobra e të tjerë. 1951, aktori i talentuar australian Geoffrey Rush ka sot ditëlindjen. 1979, ka lindur komediani amerikan Kevin Hart.

E vërteta ka një zakon të çuditshëm, del në sipërfaqe, pikërisht kur mendon se është fundosur për gjithmonë. Javier Marias.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është qafoj, folje kalimtare, qafova, qafuar, i ligjërimit bisedor për qafoj.

me 93.6 lek dhe shitet me 94.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.8 lek, ndërsa shitet me 83. Paundi britanik blihet me 108.3 dhe shitet me 109.6 lek. Sepërket frankë zvicrane blihet me 101.1 dhe shitet me 102.3 lek.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës.

0: 10 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Po sigurt të kisha mundësinë ta rijetoj një ditë nga jeta jote.
9: E ke menduar cila do të ishte?

0: Albania, në Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë jufton të veproni me më shumë qetësi dhe maturi. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por do të kërkoj durim dhe bashkëpunim me të tjerët. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të largojë çdo keqkuptim të vogël. Financat mbeten të qëndrueshme, ndërsa në aspektin e shëndetit do të ndiheni më mirë.
0: Demi.
1: Energjia juaj është e qëndrueshme dhe ju ndihmon të përfundoni detyrat që keni lënë pezull. Mund të merrni një lajm pozitiv që lidhet me punën ose një projekt personal. Në marrëdhënie, një bisedë ngrohtë do të forcojë besimin me partnerin ose do të krijojë mundësi të reja për veçarët. Kujdes me shpenzimet impulsive.
0: Binjakët.
1: Dita sjell dinamizëm dhe kontakte të reja. Idet tuaja do të vlerësohen dhe mund të rrishni vëmendjen e njerëzve të rëndësishëm. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat pa hezitim. Një organizim më i mirë i financave do të ndihmojë të shmangni shqetësimet e panevojshme. Mbrëmja premton çaste të këndshme me miqtë ose familjen.
0: Gaforia.
1: Do të ndiheni më të sigurt në vendimet që merrni. Në punë mund të përballeni me disa sfida të vogla, por intuita juaj do t'ju udhëheqë drejtësive të duhura. Në jetën sentimentale mbizotron harmonia, ndërsa ata që janë vetëm mund të njohin një person interesant. Kujdesuni për ritmin e ditës dhe shmangni lodhjen e tepërt.
0: Luani.
1: Karizma juaj do të jetë në qendër të vëmendjes. Mund të merrni një propozim që hap perspektiva të reja profesionale. Në dashuri emocionet janë të forta dhe partneri do të vlerësojë sinqeritetin tuaj. Beqarët kanë mundësi për një njohje që mund të zhvillohet shpejt. Financat kërkojnë pak më shumë planifikim, ndërsa energjia fizike mbetet e mirë.
0: Virgjëresha.
1: Dita favorizon organizimin dhe zgjidhjen e çështjeve praktike. Një bashkëpunim i ri mund të rezultojë më i dobishëm nga sa prisnit. Në marrëdhëniet personale është e rëndësishme të dëgjoni edhe këndvështrimin e tjetrit. Shmangni analizat e tepërta dhe besojini më shumë intuitës suaj. Një shëtitje ose pak kohë në natyrë do të ndihmojë të shlodheni.
0: Peshorja.
1: Ekuilibri që kërkoni do të jetë më i lehtë për t'u arritur. Në punë do të gjeni mbështetje nga kolegët ose partnerët. Në dashuri atmosfera është romantike dhe favorshme për biseda të rëndësishme. Beqarët mund të tërhiqen nga një person me interesa të përbashkëta. Kujdes me vendimet financiare afatgjata. Analizoni çdo detaj përpara se të veproni.
0: Akrepi.
1: Vendosmëria juaj do të japë rezultate konkrete. Mund të mbyllni me sukses një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri pasioni rritet.
2: Wake Up mundësohet nga Electromagic.

0: Mirë më gjithë që gjithëve dhe mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sare, kjo është Heidi Baci për balë meje.
1: Mirë më gjithë gjithëve.
0: Si një vegim nga fundjava. Mirë më gjithë, Heidi.
1: Mirë më gjithë, Blendi.
0: Po tosha e nëzirje, të ka kap djeli, është e dukshme.
1: Jam shumë e lumëtur që e për ty është e dukshme.
0: Po, në fakt,
1: Se për tjerët farë.
0: Nuk e di tani, ti e kalon para ditën në Bodrum që kap kaq pak dielli apo çfarë?
1: Jo, në fakt mu poshtë diellit.
0: Mu poshtë diellit.
1: Me vaj.
0: Mhm.
1: Natyrisht me mbrojtje, me mbrojtje.
0: Babai vaj është për mos mbrojtje. Babai është për hapje ndaj nxirjes.
1: Po, që të më kapi dielli,
0: domethënë vaj nxirës.
1: E di apo do nuk e di po ndodh diçka të çuditshme sepse gjithmonë jam nxirr shumë, por kanë kaluar disa dy vitet e fundit nuk jam nxirr si duket. Nuk merr më aq shpejt ai shkollaj.
0: Merr më, po.
1: Po, edhe po ndodhte diçka e çuditshme, un as nuk digjem më. U skuqja pak, më kupton?
0: Mhm.
1: Jo, dali kështu. Perfekt.
0: Domethënë ti ke pasur lëkurën që nxihej.
1: Po, shumë shpejt.
0: Shokolad.
1: Po tani, nuk e di, më duhet pak më shumë punë këtë vit.
0: Edhe ti mendon që diçka ka ndryshuar në kimin e lëkurës apo?
1: Nuk e di, me thënë drejtën, ndoshta përdor më shumë krem, nuk e di, por që Avash doja dalim në këtë mision.
0: E kuptoj. Thonë që kur ha karrot shumë nga ngjyra e karrotës, karotenim duket është që përdorin edhe për kremra
1: dhe E di, eksakt, po. Se kam ngrënë, më thënë të drejtë, kam ngrënë karrota, ti je më sinqert, duhet ta provoj. Duhet ta provoj.
0: Okej. Mirë, dakord, okej. Vim nga një fundjavë, më falni mua, unë duhet t'i kërkoj ndjes fillimisht, programi sot do të jetë në nivelin e pritshmërive të këtij programi. Kështu që do të ketë një dozë të vogël, shpresoj edhe të pamjaftueshme zhgënjimi, se jam totalisht për gjumë. Sot kam luftuar me atë alarmin, madje vura një alarm të ri. Domethënë u çova ajsa për të thash. Po ç'nevojë kam unë që zgjohem gjysmore, më domethënë e shtyva dhe gjysore. Vura një alarm tjetër në 6 çerek, që s'është alarmi i zakonshëm, zakonisht 6 pa çerek, edhe atë e kisha. Ra ai thash do vë një alarm të ri, vura një alarm të ri, pastaj po shikoj ato datat, si janë ato Monday, Tuesday, e ke parasysh se është anglisht aty. Se kisha frikë se mos ishte alarm që binte djelave apo vetëm shtunave.
1: Po dëshiroj, e ke parasysh. E mund si ndoshta nëse e fikë dhe ndez prap telefonin është djel.
0: Por është hanë.
1: Kjo do të bëjë ti.
0: 6 korrik 2026, sot është situar zyrtarisht hym, edhe pse kemi hyrë në korrik prej disa ditësh tani, ky është muaji i fundit. Domethënë kemi edhe 4 javë. Deri në datën 31 që i bie premte, kështu që janë 4 javë të plota nga
1: e hënë dhe të premten. Janë 4 javë fiks, shumë të bukur, janë perfekte ashtu.
0: Po e shikoja të kalendarin, shikoja njërë, mos janë 3 ore, mos dojë...
1: Dhe aty prapë, e mbyllë kalendarin edhe e hapë prapë që...
0: E mbylla njërin sy, e hapa prapë ashtu ishte, për gjithësësi, do t'ja dalim, ja ku jemi.
1: Pa tjetër që doja dalim, Blendi, pasaj për një ditë. Ti gjithmonë je super aktiv, pastaj për çfarë duhet kolegja ty këtu?
0: Mua më duhet kolegja për
1: ja, do jemi aktiv se do jemi aktiv.
0: Okej. Okay. Okay? Atë do jemi aktiv.
1: E para.
0: E para për sot.
1: Po. Për sot, po.
0: Kënga e parë për sot është
2: e para këngë
0: The
2: Wake Up.
0: The Killers, quhet Human. Killers, The Killers janë një grup nga Las Vegas, i Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Nevada, andaj nga shkretëtira, domethënë janë djem të shkretëtirës aty. Dhe nuk e di nëse ta kam treguar, un kam qenë disa herë në Vegas, në Arizona, ku është shkretëtira, kanioni i madh që quhet The Grand Canyon, se më qenë fjala gëzuar 250 vjetorin, Amerika mbushi 250 vjeç. Dhe më ka dikuar pozitivisht ai vend. Nuk është vendi më në botë, por në çdo ka shumë dhoma hotelesh, ka mira dhoma hotelesh në shkretë të tjerë. Dhe kudo që ti hap rubinetin, del ujë çur kështu.
1: O zotë, kam parasysh, ma rikrijove të gjithë imazhin tani.
0: Më kupton, edhe thua si ja kanë bërë këta dhe shikoja pasaj se kishte ca muzet historisë kur ndërtua kanioni i madh, kur ndërtua Las Vegas e këto vendet e tjera atje. Se si ata kishin shkuar mbas depresionit të madh në Amerikë për të bërë këto vepra, të ishin vepra publike. Gjeti një mënyrë presidenti asaj kohe që t'i fuste njerëzit në punë se ishin duke vdekur për bukë, domethënë mbas depresionit u bë uri e madhe. Dhe bëri këto vepra publike, investoi, do bëjmë kanionin, do bëjmë atë Hoover Dam, domethënë digën e madhe, edhe wow, njerëz
1: interesante.
0: Ishte edhe që të fusë njerëzit në punë, edhe morën karrocat e tyre që nga New Yorku, domethënë nga pjesa lindore, kapërcyen kontinentin, erdhën deri aty dhe punuan. Dhe vapa atje kur po dilje me akullore, po them në 30 sekonda akulloria kishte rrjedhur në
1: ishte komplet shkrirë.
0: Po, ishte në trotuar, domethënë e gjitha. E thoshë si ja kanë bërë këta njerëz, para kondicionerëve, para domthon nuk e di.
1: Jemi llastuar.
0: Kemi
1: llastuar veten ton Blendi.
0: Kur dilje paradite, nëse ishte qershor për shkak ose maj se ka ndodhur, dilje paradite për jashta, të bëj lëkura puçkurriza, ngjeheshe nga nxehtësia. Kupton se brenda është kondicioner, kazino, e këto
1: vetë çka kanë. Absolutisht, absolutisht.
0: Dilje për jashtë, ai dielli ishte kështu përvolues, diellshkë të tjerë në qershor. Edhe nuk e di, njeriu kundra natyrës, kundra. Kështu që edhe ne këto 4 javë, si ata që bën Las Vegasin,
1: do ta patjetër do të
0: Las Vegas këtë mëngjes. E kupton me drita me
1: Las Vegas këtë mëngjes edhe në ditët në vijim njerëz, e kuptua, dritë, gjëra, kaos. Dhe më shëra
0: fjala kolege.
1: Lëkura, puçkuriza, pa.
0: Ka edhe shumë ka kështu show kabare, ka e ke parasysh ka shumë gjëra kështu që mbaj parasysh këtë
1: gjë. E kam po patjetër.
0: Ade, The Killers, Human, kënga e parë për sot. Mirëmëngjes që të gjithëve, kudo që të jeni. Ju mirëpresim në program 7:06 minuta. 7:06 është data.
1: Super.
0: Ose 6:07.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ora 7:10 minuta, pra duhet të nxitojmë Blendi për pyetjen e ditës sot. Cila skuadër mendoni se do ta fitojë këtë botëror?
1: 069-442-8873 Ç'mendon ti? Ke parë një çik ndeshjet?
0: Kam filluar ti shoh po kohët e fundit.
1: Unë
0: mendoj Portugalia mendoj, edhe se tani kur është ndeshja e zemrës, Portugalia me Spanjën. Sot
1: është ndeshja.
0: Sot është, atë këtu jam kurioze, jam shumë kurioze të shoh si do të shkojë, se të dyja janë shumë të forta për mendimin tim.
1: Tani unë
0: edhe kam një farë afeksioni.
1: Po shpresoja për, me thënë drejtën, dhe unë për Ronaldon, se Ronaldo sa është 41 vjeç, më duket.
0: Nuk e kam idenë,
1: por që është shumë për një sulmues, për një futbollist që luaj deri në moshën 41 vjeçare, 42 vjeçare, ndoshta luan sa kishte 976 gola, diçka e tillë, ndoshta gaboi me një gol a dy, por që po i afrohet një mishes, domethënë 1000 gola të shënuar në karrierë, një lojtar jashtëzakonshëm, sa e kanë pasur qejf gjithmonë, sa e kanë kritikuar për ato se ishte me atë arrogancën në thonjza të tij, po është një futbollist jashtëzakonshëm Ronaldo.
0: Vërtet, unë nuk më duket arrogant, ndoshta.
1: Madje
0: unë
1: e shoh
0: me shumë vlera njerëzore dhe shumë
1: është për t'u lavdruar, është po, sepse i disiplinuar, i
0: domethënë i përulur më duket.
1: Absolutisht i jashtëzakonshëm. Mbaj mend një nga këto videot që shikoja, kishte ftuar dikur shokët e skuadrës, çunat e Realit në shtëpinë e tij, në vilën e tij, kam përshtypjen, jo apartamentin, aty ku jeton Ronaldo, se i pasur boll, dhe i kishte thënë hajdeni se hajdeni nga unë, hajde bëjmë një festë, hajde kështu. Edhe kishin vajtur këta, edhe tani këta e tregonin disa nga këta çunat që kishin shkuar. Edhe shkuam, tha, te shtëpia për qejf, ne ishim për qejf, për birra, për kështu, çunat rinj, futbollista. Edhe ai thotë, shiko, çunat do bëjmë shërbime. Shkojmë te palestra, do bëjmë ja 2 orë shërbime, pastaj do pim në një kështu, në një ujit ftohtë.
0: Në birra light.
1: Ne kishim vajta për qejf, Ronaldo thoshte, do bëjmë 2 orë shërbime, pastaj do bëjmë pak qejf, pak fare.
0: Birra light, po.
1: Shumë i disiplinuar, kështu që do jetë për Ronaldo, do të jetë
0: është e pritshme,
1: Se ka fituar kupën e botës, ka fituar kaq shumë, ka bër kaq shumë, mund jetë ashtu. Brazili iku, lotët e Neymar Junior i dje ishin
0: se... Shiko, gjë e çuditshme e këtij botërori është që ato skuadra që ne ishim mësuar që të ishin të forta, okay, edhe që arrinin gjithmonë ato, gjithmonë të njëjtët, si ato kalamajt e kishin bullizusa që arrin gjithmonë në fund, edhe dihet që tjerët nuk kanë shpresa. Kësaj radhe sikur është kanë ndryshuar, po ndryshojnë shumë ato ekuilibret, edhe skuadrat e tjera po dalin në pa, për mendimin tim.
1: Po, një që vurare unë që më bëri shumë përshtypje ishte mënyra se si luan dhe Cape Gjelbërt, që është një vend shumë i vogël në botë, Cape Gjelbërt, dhe më duket ka një 500.000 banor, diçka e tillë, luante me Argentinën, u eliminua në fund fare 3-2 në kohë shtesë,
0: por që
1: luante një futboll të jashtëzakonshëm, domethënë një motivim, një qetësi, një nuk e di, një cilësi futbolli, e thoshe, "Ore, kush janë këta nga Cape Gjelbërt?" Edhe e bën Mesin, kështu që nuk e di, ca njerëz thonë që ja dhanë Argentinës, arbitrimi nuk ishte aty ku duhej, se Infantino futi duart etj.
0: Dhe sepse do ishte shumë skandaloze që të
1: dilte Argentina kampioni në fuqi, po edhe në një çudi. Gjithsesi, na shkruani ju se cila është skuadra që mendoni se do fitojë këtë botëror. Është, jemi në fazën pothuajse kanë dalë 8 skuadrat që do të vijojnë më tutje, pastaj deri në datën 19 për finalen. Ne shkojmë tani te kënga e ditës, sepse 50 Cent ka ditëlindjen sot. Është data 6 korrik dhe i kemi dhënë këngën In Da Club, se është edhe kënga e ditëlindjes
0: së Birthday. Ikonike, dhe është ikonike e tij.
1: Po, lindi në vitin 1975, i bie që ky të mbushi 51 vjeç sot. 50 Cent është 51 vjeç mëngjesin e sotëm, me emrin Curtis Jackson, si quhet në Queens të New Yorkut, dhe pastaj u bë ai që njohim, 50 Cent. Pa.

0: emozione positive në Top Albania Radio.
1: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi, shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pl.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
8: Red Bull të bën me krah.
9: Bravo, prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam iqin të punë. Emën ngelën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë edhe me këta.
10: Zimo, ha? Tu prish prape?
9: Leo, burë ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
10: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
11: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
12: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen të verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2500 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
15: Dhe dita zë fill, dhe si pas Meteo Albër, sot Shqipëria gjatë paradites në pjesën më të mirë të teritorit do tjetë në ndominimin e motit të kthjellët dhe të brandësirave të pakta, por në shtrirjen lindore brandësirat do tjenë disi më të dendura dhe kjo situatë qëndrueshme atmosferike do tjetë prezente deri pas dite vonë, kur pritet shtimi brandësirave në për teritorit, ku në zonat e izoluara në veri të Shqipëris dhe në lindje dhe juglindje do të pësojnë zhvillim duke gjeneruar rebeshe shiu. Mbrëmja dhe nata do tjenë kryesisht me kthjellime dhe brandësira të pakta. Temperaturat e ari do të pësojnë në rënje në dy vlerat ekstremale ditore, duke u lohatur nga 13 gradë Celsius, temperatura më ulët deri në 33 gradë Celsius, vlera më e lartë e cila do të regjistrohet në qarqet Elbasan dhe Tiranë. Era do të fryjë mesatare, duke arritur shpejtësinë mbi 35 km në orë nga drejtimi perëndimor, kjo do të bëjë që në brigjet Adriatikut dhe të Jonit të ketë një dallgëzim prej një balle. Ndërkohë, shohim se në Prishtinë temperaturat janë nga 15 deri në 26 gradë Celsius për sot, 22 deri në 32 në Podgoricë, 23 23 deri në 32 në Athinë dhe 15 deri në 29 gradë Celsius temperaturat në Shkup. Në Maqedoninë e Veriut kishte moti për sot 7:26 minuta.
5: Super, faleminderit.
15: Të lutem.
6: Dhe tani pyetja e pamundur.
15: Ne bëjmë të pamundurën të mundur këtu.
16: E pamundur.
15: Kjo është për një dhuratë nga Enzo Atini.
5: Eksakt, eksakt. Dhe pyetja pamundur sot është: mund të ndryshojnë gjini? Këto mund të ndryshojnë gjini. 069-442-8873.
15: Hapet një debati madh tani me politikën, me gjërat, me
5: kërësysh. Nuk kemi, kjo është shkenca.
15: Kjo është shkenca?
5: Po.
15: Kjo është natyra, po thua?
5: Kjo është natyra. Po, se e dim që...
15: ndryshojnë gjini.
5: Okej, okay, se ishështu thandi qka, po.
15: Këto shkojnë tek banjët asnjëse kur shkojnë në banjë apo si janë këto?
5: Ja, janë të lira në në natyrë.
15: Okej,
5: se nuk dua të ndihmoj më shumë.
15: Atëherë mund të ndryshojnë gjini.
5: Po.
15: Dhe ju vetëm jepim përgjigjen në 069-442-873 për çfarë bëhet fjalë. Nëse jeni të sakt, atëherë do të shpërbleheni me dhuratën. Edhe të parët, se një dhuratë do t'japim, kështu që e merrni.
5: I pari që përgjigjet sakt.
15: Okay.
5: Fiton. Shumir. Pra mos japim mendimin se njihet si gjë, të paktën unë kam studiuar herët.
15: Ti e di, domethënë, nuk është se
5: pa,
15: të erdhi kështu befasi.
5: Kështu që.
15: Okej. Okay. Shumë mirë. Atëherë miqi jemi te natyra dhe gjërat e çuditshme. Shikoj pak një video, do të shfaqim video në
5: monitor.
15: Në monitor, nuk e di, e kam lidhur. Okej. Okay. Një video e cila është zhiruar në datën 2 korrik në Alaska, në shtetin e Alaskës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe jemi në oborrin e një shtëpie. Djali që e ka regjistruar këtë video me celularin e tij ka qenë brenda një dere xhami, po themi ose nga dritarja, dhe në oborrin përballë të shtëpisë përballë, në një tavolinë pikniku, siç i kanë ata mbi bar atje, janë ulur dy shok. E shikoj se cilët janë këta dy shok. Një dhelpër,
5: dhe një shqipon.
15: Dhe një shqipon, një shqipon tipike amerikane nga këto me kokat e bardha dhe një dhelpër, të dyja mbi tavolinë. Po ku vendojnë?
5: Edhe janë fiksa ato kafshë tipike të asaj zone.
15: Pa, Alaska,
5: i kanë, po.
15: Po. Eksakt, dhe këta tipa domethënë që janë duke komentuar.
5: Po çfarë?
15: Nuk e din, nuk din asgjë, është dhelpra dhe shqiponja.
5: Se nuk është se janë edhe dy kafshë që mund të shkojnë bash, një
15: ndoshta në një film, në një film Disney nga këta, mund të bësh si personazhe. Eksakt,
5: shikoj sa të qetë, shikoj sa të paqët aty.
15: Nuk e di domethënë, por thjesht dhelprat e shqiponja që ndrojnë pranë njëra tjetrës, duke
5: edhe shumë të qeta, si ka mundësi?
15: Nuk e di, interneti është shmendur pastaj, po është një video e verifikuar, nuk është
5: ndonjë. Shohin rreth rrotull, kanë një qasje shumë të qetë, nuk edhe dhelpra e kanë instinkt të ha dyja, një shpejt.
15: Grabitqare janë, po.
5: Grabitqare, por si duket.
15: Do të po flasin për atë lepurin që u iku, si njerëz.
5: Ka mundsi.
15: Ku mund jetë fshehur ballë? Po shikoj ti ngjitu nga lart, unë po shikoj nga poshtë dhe kjo. Kështu, okay.
5: E mrekullueshme natyra dhe kafshët janë një bekim që kemi në këtë tokë.
15: Si njerëz të mancave që jemi unë dhe ti.
5: Po, janë një bekim. Mund ta themi e plot gojë.
15: Mund ta themi. Atëherë, një ndërprerje shumë e shkurtër këtu, do të kthehemi në anën tjetër, kemi për të luajtur lojën e re, për të bërë ca gjëra, muzikë shumë të mirë,
5: do të dini.
15: Përcjellim drejt kësaj jave të mundimshme korriku. Zonja e zotrinë, jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel.

0: kur vera ju mbledh bashkë dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar Enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium, Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Merë biletën të ndë tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Magnum i ri. Signature Pistachio, një përvoj me fëstëk artizanal. Krijuar për kënaqësi.
0: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen tënde, në një botë që të përket, një botë që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: di pushtetshme nga Aurela Gaçe dhe Aleksander Gjoka, super performance, po ne tani duhet të luajmë.
1: Ah, po.
0: Do bëjmë lojën e re.
1: Dakor.
2: Bëjmë lojën e re.
0: Ti ti ti ti.
2: Fillimisht një numër, po?
0: Po, fillimisht një numër që duhet të dërgojë në 069-442-8873, që sot është...
1: Ka filluar të dërgojë numrat para brakisht, sa njerëz pa dëgjuar fare, po, janë gabim për momentin, po.
0: Nga 60-70, nga 60-70, durim, durim njerëz, si nuk prisni...
1: Jo, jo, nëse ja ta zënë vëntullën atje.
0: Kushtë do të nona imë është shtatanike? Qa do të thotë shtatanike?
1: Qa do të thotë, ti se di që do të thotë shtatanike?
0: Jo, fiksi jo, me thëndrit.
1: Janë
0: në
1: fëmijë që lindin në muajnë e shtatë, që nuk presin për nëntë muaj në barkun e mamit.
0: A, oke, okay, dhe pra daj me thonë të, oke,
1: oke. Dhe pasaj ajo këthet në një shprej të padurimit, pra që nuk durove nëntë muaj dole
0: shprejt. Gjithsesi dërgoni numrin tuaj për një bisedë këndshme, do ju marrim ne në telefon, ne ju marrim në telefon, sepse jemi ne ata që ju kërkojmë në fakt për të luajtur bashk.
1: Po, ne ju kërkojmë
0: një pyetje. Ne ju kërkojmë prezencën tuaj, ne ju marrim, mos u bëni merak. Ju bëhuni princesha, mund na lini dhe sin, mund na mbyllni. Pastaj një pyetje shumë të këndshme, të lehtë dhe fitoni.
1: Okej. Okay. Shumë mirë, atëherë le të bëjmë një lezim të vogël.
0: Që kam shumë emocione, po.
1: Është një poezi e Heidi Balcit për mëngjesin e sotëm, një
0: e rregulluar, e bukur, e zbukuruar.
1: Çfarë tregon para prakisht për t'i dhënë pak kontekst? Kur e ke shkruar këtë?
0: Jo, ka shumë pak ditë.
1: Okej.
0: Okay. Ka shumë pak ditë që e kam shkruar. Ishte ca konfakt që nuk ndjeja Blendi.
1: Mhm.
0: Ti jam e sinqert me ty, kisha një periudhë kështu si të mpir, sikur nuk kisha emocione dhe më është rizgjuar emocioni. Edhe një nga faktoret ka qenë edhe ai çifti që hypi në atë majën e
1: Empire State Building.
0: Edhe shumë situata të tjera, shumë situata të tjera që kanë ndodhur në botë edhe këtu në Shqipëri. Edhe aty një miks gjërash që kanë parë në të gjithë botën, në të gjithë globin që lindja e gjëja. Pra, fakti që fakti që është bota mund të mpihet në fillim ose mund të ndodhin gjëra që duken të pakëndshme, por në fakt thelbi mbetet, ai shpirti mbetet edhe nuk kishet dot.
1: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që do përpiqem ta lexoj mirë, pa
0: po patjetër po ti gjithsesi.
1: Pa masakra, pa pak kështu gjërash. Atëherë, Maestro Danko, faleminderit. Vërehen shenjat e para të asaj që dukej e ngurtësuar, e vdekur, që kishte shuar frymën vite më parë. Shpresa ndizet flak, pas një tronditje të vetme, pas një çarje të vogël e papërfillshme. Një trup i tharë që nis të lëviz sërish në ndjell, nga dal, si i bretkosat që zgjohen pas i kanë betur të ngrira gjatë një dimri të tërë, si lindja e një filizi në fillim të pranverës, si vrima e një gjilpëre, aq e vogël, e megjithatë e aftë të lërë të kalojë një fije, si toka që merr ngjyrë nga pikat e para të shiut, si qindra vezë të pafuqishme, larvash e insektesh të bukura, gati të çelin, gati të përpin gjithçka që i rrethon, si një liqen i ngrirë që çahet në një hap të kujdesshëm, të ngadalt, por tepër të rënd, si prushi i fshehur nën hi, që me një frymë të vetme shpërndan yje, si kujtesa dhe emocionet që çlirohen nga aroma e lehtë e një shisheje parfumi tashmë bosh. Bota mund të shkojë në djallë, mund edhe të kalbet, por shpirti nuk mund të vritet. Heidi Baci.
0: Sa e bukur. Tani po më shbër mishi. E di si më shbër mishi.
1: Sa bukur e pas kam shkruajt. E pas kam qa. E pas kam qa. Alo, mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
1: Kush është?
3: Lulieta.
1: O, Lulieta.
0: Përshëndetje, Lulieta.
1: Çfarë tregon ti, Lulieta, për veten?
3: Unë punoj në një ndërmarrje private.
1: Okej, okay. Ku ndodhesh?
3: Në Vlorë.
1: Je në Tiranë apo diku tjetër?
3: Në Vlorë.
1: A, në Vlorë, ndjes, nuk të dëgjova, në Vlorë. Lulieta, nga Vlora, që punon në një ndërmarje private. Po,
0: super, super.
1: Aty?
3: Si?
1: Që punë bënë aty?
3: Bënë transformator elektrik.
1: transformator elektrik. Po.
0: Sa shumë punë që ka dhe ne nuk dim sa mestier jobs. Ke parasysh? Shumë interesante, shumë lodhesh. Ne punojmë gjithë
1: në radio, po, s'është e vërtet.
0: Ka njerëz. Jo, ka njerëz jashtë mediave.
1: Po.
0: Ekzistojnë njerëz që nuk janë gazetarë, por janë gazetarë.
1: Vërtet?
0: Po.
1: Atëherë, Lurina, ti e martuar, e fejuar?
3: Po, e martuar, me gjithë të mi.
1: Si, Ani, këtë mbarë?
3: Po, shumë të mbarë. Kam, djalin e kam në Itali, shumë në Tiranë.
1: Ah, okay, vajza në Tiranë, djalin në Itali. Po, flisin shpesh, takojnë shpesh, si a bërë me qëmën?
3: Po,
1: pse ikuaj, pse nuk ndenjë në Vlorë?
3: Po, ka iku shpesh, vajti 15 shpesh.
1: Ka 15 vjetë në Itali?
3: Po.
0: Jo, 15 vjeç ka ikur, më tha. Më duket.
3: Jo, ka 15 vjeç që ka ikur.
0: Okej, okay, okej.
1: Ka 15 vjeç që ka ikur. Po të merr malli o Lulita?
3: Më ishte pas kinemajta.
1: Ishte në maj, okej.
0: Okay. Është mirë, shumë mirë lëvizin, lëvizin. Super, super.
1: Po ja ku është Italia?
0: Sa mirë këto lëvizje të shpejta që janë bërë tani.
3: E vjen ai, erisi jo.
1: Shumë mirë, okay.
0: Shumë mirë.
1: Atëherë, një pyetje për ty Lulieta, nuk e di nëse e ke ndjekur lajmin këto kohë, shpresojmë që dhe të lutem mos u ngut, okay? Merre shtruar, mos je përgjigje për një herë dhe mendohemi bash, pasaj që ta bëjmë të mundur një fitore. Në datën 4 korrik, pra të shtunën, Amerika mbushi kaq vjeç. Shtetet e Bashkuara duhet të them më sakt. Kishin përvjetorin, pra, e ditës së pavarësisë. Sa vjeç mbushi Amerika këtë vit?
3: Dyqin e pesdhjetë,
1: e sakt. Ishte 250 vjetori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po, dhe ishte e madhe këtë radhë, sepse vit jubilar, 250-a, me shumë festime, me shumë gjëra. Bravo të qofti, Lulita.
0: Bravo, bravo, unë në mendjen e kisha gabuar.
1: Në vërtet?
0: Po.
1: Pra, nga 1776, që është viti i shpalljes të vërtetë,
0: ketë drejt.
1: Po, mbushën 250 vjetë. Shumë falim derit,
0: super.
1: Je fituese, Lulita, do t'japim një durat nga Optika Shqiptaro Gjermane, që është një kupon në vlerën e 100 eurove dhe mund të shpenzosh pasaj për syze dielli apo optike.
0: Dhe cili numër dërgove?
1: Arruan, po.
0: Cili numër dërgove?
1: 66. Super, ja
0: po. Për transparencën ton.
1: Po, kam bënë një gjë, mos u duket njerëzve sikur e kthyen në ndonjë kështu. 66. Lulita, faleminderit, gjithë të mirë.
0: Faleminderit shumë.
3: Faleminderit dhe juve.
1: Miropafshim, miropafshim. Okej, okay, e me që jemi tek 250 vjetori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk e di nëse ke dëgjuar ndonjëherë për kapsulat e kohës.
0: Po, kam dëgjuar.
1: Konceptin e kapsulave të kohës. Në datën 4 korrik, pra, të shtunën, kur ishte 250 vjetori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në Filadelfia, që është një qytet historik dhe ka mbart vlera në historinë e Shtetit Bashkuara, u varros kapsula e kohës, që është një, po e themi kështu, një kazan i madh
0: me informacione.
1: Me informacione, me gjëra, të cilat ky kazan i madh do të mund të rezistojë 250 vjet. Kapsulat e kohës gjithmonë vendosen me një datë hapjeje, dhe kjo do hapet në bas 250 vjetësh. Pra, është për të hapur në vitin 2276. Dhe kur të hapin ata në bas 250 vjetësh, do të gjenë gjërat që u kanë vendosur njerëzit e sotëm, njerëzve të mbas 250 vjetëve. Dhe ka kartolina, për shembull, ka përfaqësim nga 50 shtetet e ndryshme të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe 5 territoret.
0: Për shembull, po, pra, realisht, çka ka brenda? Kontenti, kartolina, po pasaj...
1: Kartolina, ka gjëra që tregojnë për mënyrën e jetesës, ka receta gatimi, ka imazhe të sportistëve më të famshëm, këngë, është iPhone-i i fundit, iPhone-i më i avancuar i kohës tonë, që atyre do të duket si një relike, kupton, kur ta hapin atë, por merr vlerë me kalimin e kohës, sepse mbas 250 vjetësh kur të nxjerrin ata iPhone-in ata, do jetë akoma në formën e vet ashtu, i ruajtur, e do thonë, o zoti madh, me këta ka folk, me këta, domethënë është interesant.
0: Edhe të jenë shumë më keq, se nuk e din, ti 250 vite janë shumë, mund të ndryshojnë shumë gjëra.
1: Që sa mirë pas kanë qenë para.
0: Sa mirë pas kanë qenë, patjetër, si po shkojnë gjërat.
1: E po mirë tashi.
0: Shikoj.
1: Jo, s'e kisha menduar. Nuk e kisha menduar. Kisha menduar që janë.
0: Të shoj që të Mund tjetë edhe, wow, shiko qëfar kanë pasur, ne tani, po, luftra, gjërat.
1: Në mos u del këtyre, si janë këta që po bëjmë këto përpjeket për ta zgjatur jetën e njeriut pa fund, ke parasysh ta oligarkët që nuk duan të vdesin, pa, tani, marin e bëjnë lloj-lloj eksperimentesh, ndoshta dikush ja del, edhe hapim vetëm as 250, ja hapim, po ne, nxiri ato se na duan, është pas kemi futur.
0: Fiks, kështu që,
1: që do hapi kapsulën në 2276 në Jeff Bezos.
0: Ej, po pse ne, edhe ne duhet avem një kapsulë këtu. No, no, wake up.
1: Me gjërat që janë të rëndësishme tani.
0: Po, tani.
1: Po.
0: Këto skaleta dhe
1: po,
0: edës dhe vilmës. Alari,
1: në fut me njëri në i kul këtu ku jemi ne, dhe barrosët ajo në beton, me edhe dalim.
0: Po, mirë, ne provojmë. Sigurik,
1: të s'ke, nuk është shumë. Okej, okay, mirë, kemi rekrutimin.
0: Pa tjetër që kemi rekrutimin, shtrak shtruk.
4: Loja e preferuar e shqiptarve. Shtrak shtruk.
0: Shtrak shtruk.
1: E kete kë grupi, e kete grupi, apo?
0: Tiririri, besi e cën me moton, beson, dhe shtrak shtruk.
1: Besi e cën me moton,
0: beson, dhe shtrak shtruk.
1: 069-442-873 069-442-873 Jepini, dy për jush do të luajnë me ne në orën 8:30 për të fituar një dhuratë nga Digital mëngjesin e sotëm, kështu që plasoni ato fjalin, ju e dini gjithsesi se si e kemi atë fjalë goje, beso dhe Ne do të shkojmë tani tek kënga e dekadës, sepse jemi ditë hënë dhe kthehemi pas

0: është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Theka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë.

0: Lire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
13: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
14: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjysha, Gjysha, si je ti?
16: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
15: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
16: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
15: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
16: E, mimi ka qare dhe veshët.
15: Si, nona, që ga bo super yll.
17: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
18: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
19: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal.
7: ball për ball me zjarin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Fieri, Lezhë dhe Durrësi janë qershet më të rrezikuara nga zjarret gjatë ditës së sotme. Paralajmërimi vjen nga Instituti i Gjeoshkencave. Ndërkohë për Shkodrën, Tiranën, Elbasanin, Beratin, Vlorën dhe Gjirokastrën parashikohet niveli moderuar, ndërsa në Kukës, Dibër dhe Korçë niveli i rrezikut pritet të jetë i ulët. Sa i përket motit, temperaturat maksimale sot pritet të arrijnë deri në 31 gradë Celsius në Bregdet, 34 gradë në zonat e ulta dhe 27 gradë në zonat malore. Era pritet të fryejë lehtë deri në mesatare, ndërsa her pas here në zonat malore dhe bregdetare do të jetë fortë. Gjatë ditës së djeshme ka pasur 16 vatra zjarri në vend. Ministria e Mbrojtjes bëri të ditur se u zhvilluan operacione në Kavaj, Fier, Lezhë, Elbasan dhe Divjak, ku angazhuan 261 forca operacionale, 42 automjete zjarrfikse, 2 helikopter, 30 efektiv, si dhe forcat të policisë së shtetit, FNSH-s, shërbimit pyjor, strukturave vendore të emergjencave civile dhe shërbimeve shëndetësore.
0: Top Albania Radio.
1: Për të 36 ditë radhës u zhvilluan në Tiranë protesta qytetare që synon largimin e qeverisë aktuale dhe kastës së vjetër politike. Si zakonisht, protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej për të marshuar më tej drejt kryeministrisë, ku bën thirrje për revolucion dhe dorëheqje të kryeministrit Edi Rama. Dje pas ditë më urdhër të gjykatës, u liruan protestuesit të arrestuar ditën e njëjtë në tubinën e dhunshëm para kuvendit. Tirana do të mirëpres në vitin 2027 sesionin e vjeshtës së Asamblesë Parlamentare të OSBE-s. Vendimi u mor pasi Asamblea Parlamentare miratoi kandidaturën e parashitur nga delegacioni i Kuvendit të Shqipërisë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi e cilësoi këtë si një sukses për diplomacinë parlamentare shqiptare dhe një shenjë besimi ndaj angazhimit të Shqipërisë.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
0: Po shushtë të co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Grab the door!
4: Me kartë ju lutëm?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksist i lagjes unë every cost. Pas kusht të mbalë më kesh me vete? Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje dhe online për kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Bëhuni gati për një sezon verorë fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digitalp.

0: gati të udhtosh pa lëvizur nga ekrani. Le të përjetojmë Shqipërinë së bashku.
1: Mirë se vini në Shqipëri me Doris Sallaku nga data 11 korrik, të shtunën, ora 16:45 në Top Channel.

0: mëngjes, mirë mëngjes, ora 8:07 minuta, jeni në Wake Up. Do të flasim tani për një shqetësim që mund të ndodhi pikërisht në këtë periudhë që jemi në verë për shkak të temperaturave të larta, pra për intoksikimin ushqimor, sepse një gabim i vogël për shkak pikërisht të nxehtësisë në ruajtjen e ushqimit mund të na shqetësojë dhe mund të na dërgojë edhe në urgjenca mjekësore, pra mund të na rrezikojë dhe shëndetin në mënyrë shumë të rëndë. Cilat janë ushqimet që nuk duhet i lëmë jashtë frigoriferit? Ku qëndron kufiri mes një lëmimi të lehtë dhe një rrezikut shumë serioz në fakt për jetën? Sa e vështirë është të menaxhojmë këtë aspekt shëndetësor? Do ta flasim së bashku tani me doktor Gent Stroni, që është mjek infeksionist. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithëve dhe është kënaqësi që ta nisësh ditën edhe mëngjesin me njerëz pozitiv siç jeni juve dhe veçanërisht emisioni. Kështu që është kënaqësi.
2: Faleminderit doktor.
0: Pra, temperaturat e larta, pra vera, sa e rrisin realisht mundësinë për një helmim, për një intoksikim ushqimor?
1: Ajo që ne duhet të kuptojmë është se çfarë ndodh me helmimin. Pra, çfarë është helmimi në vetvete? Dhe normalisht do duhet të kuptojmë edhe pjesën tjetër, sa që nga momenti që ne jemi duke diskutuar për jo vetëm helmimin si pjesë kimike, por edhe si një mikroorganizëm, pra një infekcion, dhe rrjedhimisht ne do duhet të shikojmë që infeksionet janë ato që ne i dim mikroorganizmat që i shkaktojnë, duke filluar nga viruset, bakteret, parazitet apo edhe myket. Ndërkohë që çfarë ndodh pse vera e shton këtë gjë? Pikërisht për faktin sepse edhe po të shikojmë pjesa më e madhe e mikroorganizmave bakterial që ne na japin një pjesë të mirë të helmimeve, aktiviteti i tyre në temperatura të larta fillon të shtohet. Dhe rrjedhimisht kjo i bën këto ushqimet që të kontaminohen, por jo vetëm këto mikroorganizma, të fillojnë të shtojnë aktivitetin e tyre dhe të riprodhojnë veten duke bërë të mundur shtimin e tyre në këto ushqime dhe rrjedhimisht bën të mundur këtë gjë që ngarkesa në rastin konkret bakteriale të jetë më e madhe krahasimisht me periudhën e ftohtë.
2: Po.
1: Tani, nëse ne flasim për intoksikacionet ose helmimet ushqimore, duhet bëjmë edhe një ndarje të këtyre dy koncepteve. Kjo për faktin sepse nëse ne themi intoksikim vetëm, mund kemi elemente edhe kimike ose enzima që janë në përbërje të këtyre mikroorganizmave bakteriale dhe që nuk kanë arritur të denaturohen në një ushqim që ne kemi prodhuar me sasi të madhe, llafi bie në për këto dasma ose në
2: ditëlindjet e festave.
1: Çdo ditëlindje po edhe në këto mortet e tjera
2: okay.
1: Ku ushqimi është me sasi dhe ndoshta temperatura nuk ka vajtur deri në atë shkallë tek ushqimi që po gatuhet sa të bëhet jo vetëm shkatrimi i këtyre mikroorganizmave, por dhe denaturimi i atyre enzimave që kanë dalë nga shkatrimi i tyre. Dhe pikërisht kjo është ajo çfarë ndodh. Për shembull, ne kemi në gjatë periudhës së beharit ajo që është problematike ngelet pjesa po themi salmonella, diskutohet për salmonellën shpeshherë, shumë restorante e kanë problem këtë gjë dhe jo vetëm janë parë edhe janë gjetur edhe helmime ushqimore, kemi dëgjuar dhe rastet e fundit
2: të akademisë së policisë,
1: Pra mikroorganizma bakterial që shkaktojnë pikërisht këtë lloj problematikash në traktin tretës, por mund të jenë edhe vetëm këto enzima dhe ku e ndajmë tashmë intoksikimin nga helmimi ushqimor ose sepse helmimi është një çik më i gjerë, kap të gjitha katet e traktit tretës, ndërsa intoksikacioni është një periudhë e shkurtër kohore që ky element kimik ka rënë në trupin ton dhe vetë organizmi pretendon që ta nxjerrë dhe kjo është arsyeja pse ne e fillojmë intoksikimin fillon me të vjella.
2: Pra është trupi që kërkon ta nxjerrë,
1: po, kërkon ta nxjerrë. Po, dhe veçanërisht trakti i tretës e ka këtë gjë të mirë që çfarë do ngacmosi që i vjen atij
2: ajo
1: instinkti që ta nxjerrë. Rrjedhimisht kjo është kur është në katet e sipërme, pra flasim në pjesën e stomakut apo edhe në pjesën e zorrës holl në fillim të saj, mundohet që të bëjë një rikthim dhe ta nxjerrë këtë lloj elementi të dëmshëm për pjesën e traktit tretës ose edhe të vetë trupit. Dhe kjo shoqërohet me të vjella. Kur ne kemi tashmë rënjën e këtyre mikroorganizmave, Kjo bën që të shkojnë çik më poshtë se sa kaq dhe sërisht janë trupat tuaj ose janë disa elemente ngacmues, por duke shkuar pak më poshtë nuk do jetë vetëm e vjella, por do kemi dhe diarren. Hmm. Dhe kjo e bën domethënë që trakti tretës të na shoqëroj me atë që ne i themi gastroenterite infektive kur flasim për këto ose intoksikacione alimentare ose ushqimore të lidhura me helmimet ushqimore, pra. Të gjitha zbashku se helmime dhe intoksikacione është një term që mund të shkojë shumë afër me njëra tjetrën, por thjesht vetëm ndahet me afat kohor.
2: Pra,
1: ti e ndan deri në 6 orë mund të jetë nga momenti i konsumimit të një lëndë të tillë dhe është momenti i parë që ti ke vetëm intoksikacionin e parë. Pastaj më poshtë, ajo duke shkuar më poshtë kemi një helmim tashmë.
2: Pra helmimi është një shkallë më e thelluar, po
1: them. Është diçka më shumë se sa. Se sa vetëm pavarësisht se po ti përkthejmë helmim dhe intoksikacion është e njëjta fjalë, po.
2: E kuptoj. Kjo është. Dhe siç të kuptova, është çështje numrash në kuptimin me që temperaturat janë më të larta, po. Këto shtohen në numër dhe trupi pastaj vuan praninë e tyre brenda trupit. Cilat janë disa edhe për ta kthyer në terma praktik pastaj, se për shembull po mendoj për ato zonjat që i kemi shumë ta ju përqafojmë, që na ndjekin edhe është një traditë këtu tek ne që bëhet për shembull gjella në darkë, sepse janë në mëngjes në punë edhe ikin edhe lën edhe në dimër mund ta lësh edhe mbi sobë atë.
1: Atë.
2: Tani kjo nuk është e këshillueshme në periudhën e verës. Jo vetëm sa doja të pyesja gjithashtu në shtesë të kësaj, se cilat janë disa prej ushqimeve nga cilat duhet të ruhemi më shumë për shkak se në verë ato thartohen apo helmohen në thonjza shpejt.
1: Veçanërisht çfarë janë produkte shtazore me proteina, llafi bie, po marë qumshin, djathin, kosin, të cilat po që se ti i lën në jashtë frigoriferit, jashtë kushteve frigoriferike, ato edhe denaturohen vetë si produkt, por edhe mbartin mbi vete këto mikroorganizmat të cilat ose farmet e ndryshme të cilat do bëjnë prishjen e tyre. Pse na prishet qumshi?
2: Pra, është pikërisht shumë më shpejt se sa
1: exact,
2: do të ndonë.
1: Shumë më shpejt gjatë beharit krahasimisht. Pra, çdo njëra që ka proteina shtazore mundet të denaturohet shumë më shpejt krahasimisht me produktet e tjera. Në një ushqim i të gatuar dhe ti e përmendë shumë bukur, po ajo që un kam merak ta shpreh është pjesa që edhe për anvisa do duhet të thuhet që shumë shpesh tashmë na ndodh që edhe mbas një restoranti t'japin një kuti ose një kuti e ke dhe shpeshere mbulojnë edhe me flet alumini. Kjo nuk duhet jetë. Kjo nuk duhet bëhet. Qoftë edhe kur e fut në frigorifer. Fleta e aluminit bën të mundur ruajtjen e temperaturës që është brenda dhe nëse ajo ka qenë ngrohtë, paraprakisht ti i ke vendosur një fletë alumini dhe ti e ke futur në frigorifer, okay. Por temperatura në brendësi të saj nuk shkon do më thënë, nuk bije aq sa të bëjë ruajtjen nga këto mikroorganizma. Kështu që këshilla do kishte qenë që pikërisht këtë fletë aluminit të mos e vendosin, ose më mirë tjetë e hapur ajo, okay. Ajo en, se sa tjetë me fletën e aluminit, e cila e pengon në i farë mënyrë e futjen. Ah, po, në rast se ushqimi është ftohur, është në kushte pra i
2: temperaturë dhome, po thonë.
1: Temperaturë dhome, okay. Atëre po, dhe ti e ke mbuluar në atë moment, sigurisht që kjo është një lloj ruajtje.
2: Një ushqim i nxehtë, i mbështjellë me alumin, i futur në frigorifer, nuk është do të ftohet.
1: Është gabim.
2: Kjo këshillë shumë praktike.
1: Është gabim. Kështu që normalisht nuk duhet bërë kjo, qëse nuk arrin dot temperatura. Pra nuk e ruan dot për një kohë të gjatë
2: këtë. Ajo eventualisht do të ftohet.
0: Po pra, të momentit do të ftohet,
1: por do kohë dhe nuk do shkojë ajo lloj temperature që duhet të shkojë në të. Dhe rrjedhimisht është një soj si kur ti ta kesh lënë për jashtë apo
2: ndërkohë ata mund të bubrojnë atje
1: brenda. Eksakt, fillon të rriten
2: numrat e këtyre.
1: Numrat, po, pikërisht. Kështu që kjo është një prej.
0: Po,
1: ta them edhe diçka se më e kapet tek ushqimet në përgjithësi. Por ne mund të kapim ose mund të marrim edhe mikroorganizma edhe në një frut. Pra, e përmend shpesh këtë gjë, që ne shkojmë, kalojmë te tregu ushqimor dhe na pëlqen një kokër qershie, po themi, apo një kokër rushi. Edhe e marrim dhe gjasme po e fshim, provojmë,
2: e fshim me
1: duar ose me diku, dhe mendojmë që e hoqëm, jo, nuk e kemi hequr atë ngarkesë mikrobike që ajo ka.
2: E kam bërë, pajtor.
1: E di që e bërë, e bëjmë të gjithë, por praktikisht nuk ndodh që në përmjet kësaj fshire ti ta kesh duhet larë.
2: Pa tjetër, edhe soda edhe këto gjëre dhe tjere që e shkëshilohen.
1: Ashtë më tepër, pas taj ti shton elemente që bëjmë të mundur prishe. Më fale, Edi, se...
0: Jo, asi problem, edhe unë ndihem pak fajtore në këtë gjënë, por çfarë të bëjmë, unë e zim se dëmi u bë, okej, edhe ajo fshirja nuk mjaftoj, natyrisht se shkenca e thot këtë. Cilat janë simptomat e para të një helmimi? Pra, kur ka diçka që nuk shkon edhe që duhet të shkojmë te një mjek ndoshta.
1: Dgjoj, janë shkallë të ndryshme dhe gjithmonë kemi të bëjmë posërisht me pjesën e numrave që ne diskutuam, por elementet të intoksikimit mund të fillojnë që nga një përzierje ose një mosndjerje mirë të trupit, një këputje trupore dhe e cila shoqërohet me këtë nauzej, i themi neve, ose me pjesën e të përzierit, e cila më mbrapa do shoqërohet edhe me të vjella. Por nuk është akoma koha për të shkuar tek mjeku. Ajo çfarë do duhet bëhet është pikërisht të ulim në mënyrë artificiale, sepse atë që trupi bën për të ulur këto ngarkesë mikrobike, mund ta bëjmë edhe vetë nëpërmjet një lavazhi. Do të thotë që pirja e ujit, zakonisht kohë përpara, përdoresh
2: uji vakët.
1: Dhe duke pirë shumë ujë, në këtë lloj mënyre ti jep mundësinë edhe traktit tretës që të ketë çatë nxjerri, po të bëjë edhe një lavazh, të bëjë edhe një shplarje. Kjo do kishte qenë më e shpejta, që kemi vetë në dorë ta bëjmë.
0: E vetë një gjë që kemi vetë në dorë?
2: Këtë pra, që ujë, pra, pirje e ujë...
1: Nëse ne pimë, rrisim pjesën e pirjes e ujë shumë, kemi mundësin që organizmi do e lëvizi këtë lloj mikroorganizmi ose këtë lloj intoksikimi që ka, do bëj të mundur që ose ta nxjerrë, qoftë edhe me nëpërmjet të vjellave apo diareve, por do ketë një lëvizje të kësaj dhe duke ulur ato numrat që ne përmendëm, duke bërë një
2: diluim e hollojmë, po.
1: Hollimi, diluimi. Kjo është se çfarë ndodh. Kjo është momenti, ky është momenti i parë. Më mbrapa pastaj kur shoqërimi i të vjellave ndodh edhe me diare. Diareja është profuze, kur ke elemente të shumta të këtyre dy fenomeneve, dhe veçanërisht pastaj çuditërisht gjatë këtyre 2-3 ditëve kam parë disa raste të cilat kanë qenë diare me gjak. Dhe nëse edhe kjo ka ndodhur, atëherë detyrimisht duhet shkojnë pranë mjekut. Ajo që do ishte më e mira e mundshme do kishte qenë që një kampion i feçëve të mund të bëhet që në momentin kur ndodh diareja. Sepse kur vin tek mjeku, ata kërkojnë mjekimin drejtpërdrejt. Sigurisht që ne japim mjekimin, por na duhet edhe shkaktari, çfarë ka shkaktuar.
2: Emrin e atij.
1: Ne përmendëm salmonelën, po kur të dalat janë edhe të përzjera me gjak, mund të kemi një tjetër element, është shigela, po mund t'jene edhe elementet të tjerë të cilët japin një gravitet në qik më të math kësaj smurje.
2: Unë e digje për herë të parë këtë gjënë, fatmirësisht nuk kam shumë përvoja me helmime, por nuk e dija që gjaku
1: në diare
2: mund të shkaktohet, po pra, mund të shkaktohet dhe nga helmimi. Mendova se kjo ishte një se dia.
1: Për shembull, unë e përmenda shigela
2: po.
1: Dhe nëse do të di, jam i bindur që ti e ke dëgjuar, sepse një pjesë e mirë e shqiptarëve edhe e shprehin, na vinë me diagnozën gati, doktor, jam me dizanteri. E ke dëgjuar
2: dizanteri? Po, dizanteri sigurisht, po.
1: Po, dizanteria, një nga shenjat kryesore është të dalat jashtë me gjak.
2: Ka akoma dizanteri tek ne, doktor?
1: Ekziston.
2: Kjo ka qenë sëmundje e luftës dytë botërore të ushtarëve në kampet.
1: Mos e nuk duhet ta nënvlerësojmë, sepse është pjesë e të tërës, e jetës tonë. Pra, si që është salmonella, që ne për salmonellën mësë shumë t'i akuzojmë vezën, pullën, që, mënyra jetesës e pullës e tjerë, dhe mësë shumë t'i ekziston në të, por edhe shigela është, ekziston mes nesh, kështu që nuk duhet të bëjmë një nënvlerësim, dhe kur shenjat klinike janë të tilla, detyrimisht do duhet. Por nuk është e vetme, kjo unë përmenda dizanterin, por nuk është e vetme, mund të ndodhi, tani po e egzageroj, po e qoj në qikë më tutje mendimin, mund të ndodhi që edhe në një, qoftë edhe salmonel po tjetë, në një diare të shpesht, bënd të mundur që fundin, pjesën e fundit të zorë ose trasht, ta të bëj një pezmatim të saj dhe rrjedhimisht ne kemi kalimin e gjakut në lumenin, në pjesën e brëndshme të zorës, gjë që do na shoqërohet me daljen e saj. Por ka të veçantë që, dhe pyetja që ne bëjmë, si është gjaku, është i pastër, është me pika, është i dukshëm, apo i përzier me feqet. Kështu që normalisht në bazë të dhënave që pacienti jep, ne krijojmë edhe iden paraprakisht.
2: Nga përvoja juaj. Sa të shpeshta janë helmimet?
1: Fatkeqësisht gjatë periudhës beharit janë shumë të shpeshta. Ne kulmin e kapim gjatë viteve, flas për eksperiencën. Gjatë viteve ne shikojmë kulmin duke filluar nga 1-2 gushti, duke kaluar deri në fillim të shtatorit. Pra, jo se s'ka tashi në këtë periudhë që jemi. Pra, unë ju përmenda që vetëm brenda 3 ditëve unë kam parë disa raste. Por shkaktarët e këtyre gastroenteriteve, po themi, mund të jenë të ndryshëm, se mund të kemi edhe situata virale. Mund të kemi edhe atë që ne përmendëm, pra enzima ose intoksikimi edhe nga elemente kimik, ka elemente kimik që mund të t'japin ty shqetësime në traktin tretës. Qoftë edhe si është gatuar, qoftë edhe vetë përbërja e enës ku ka qenë, pra mbi dozimi me elemente të ndryshme kimik mund t'japi edhe situata të ngjashme. Por ne jemi duke folur për atë pjesë efektive. Dhe në pjesën efektive ne e shikojmë kulmin, e shikojmë pikërisht në muajin gusht. Temperaturat janë shumë të larta dhe kujdesi normalisht bie deri diku, por edhe kjo pjesë e dehidrimit, pra njerëzit si pasojë vapës bëjnë djersisin më shumë, por jo të gjithë e marrin ujin ashtu siç duhet. Mm-hmm. Pra nuk e zvoncojnë këtë gjë dhe rrjedhimisht kjo e bën çik më të rënd gravitetin.
2: Po tani ata që shkojnë në punë, fjala vjen një punëtor ndërtimi apo diku tjetër me bukë me vete. Që e marrin drejtësisht nga shtëpia, bukë me djathë, domate, ndoshta
1: pak salam, 12 gjys,
2: ka ndërtu 4-5 orë në vapë dhe
1: shumë vërtet. Kemi pasur, më kujtohet, kështu siç po e thua, në këtë lloj mënyre ishte kohë përpara, por është ekstrem, nuk ka të bëj me këtë. Më kujtohet që ishin në Druvar. Mm-hmm. E kishin varur ushqimet në pemë, pristin pemët dhe sa shkuan andej kishin vajtur ketrat. Mm-hmm. Ketrat ndoshta kishin qenë dhe këta u smurën me leptospiroz. Pra, që është një shkallë tjetër, është një tjetër infeksion ose ndryshe dikur i kemi pas të në smundja e miut neve.
2: Po
0: ushqimet, ose brejtës është,
1: ose të brejtës. Kështu që
2: e ka infektuar, ketri me gjasa.
1: Ka ngrëm për vete, por edhe aty edhe ka bërë edhe gjëra të tjera.
2: Po ka parë, ajo është kafshuar
0: aty edhe. Po,
1: vetëm eksakt, vetëm ato ka pasur, kështu që çfarë bënte?
0: Se më çuditse, faktikisht ti e shikon ose
1: po e shikon, po çfarë do hash, sa vjen më të mal.
2: Ishin mal ai, e ka ngrënë.
1: Kjo nuk është, po e marr. Është ajo personaleta e ke parasysh me rrushin që edhe kjo është e pastër, edhe kjo është e pastër, kjo parasysh të përkëvon.
0: Po në raste të tilla, në raste udhëtimi ku nuk kemi çfarë të bëjmë, si në këtë rastin që sapo na tregove ti, çfarë duhet të bëjmë? Çfarë duhet kemi me vete si farmaci, le të themi me vete, në ndonjë ilaç, ndonjë
1: gjë? Ajo që nuk duhet të bër.
0: Okay.
1: Ajo që nuk duhet bërë është, njerëzit e kanë zakon që të parën gjë që mbajnë me vete, marrin loperamid ose imodium. Nuk duhet ta bëjnë. Arsyeja pse? Sepse deri tani ne përmendëm dhe thamë që trupi do që ta nxjerrë jashtë atë që e bën dëm brenda. Ndërkohë që kur ti merr loperamid, ti ul peristaltikën, lëvizshmërinë e zorëve. Rrjedhimisht kjo bën të mundur që mban brenda, po, ti mban brenda ato intoksik, le të themi ato elemente të cilët
2: trupi do
1: të përprin ti nxjerrë jashtë, ndërkohë që ti po i mban brenda.
0: Po ti edhe rrugëve,
2: domethënë. Pra se
1: ai dakord.
0: Domethënë
1: edhe
0: edhe në një tren për shkak.
1: Po edhe në hall, po ke drejt.
0: Kupton. Bologna, Roma Centrale.
1: Më vjen disa, se ne jemi deri diku në një moshë, më vjen disa Barceloneta. O shoko, hapi derën, ne ke pasë shitje. Lëre pas.
0: Krema. Nuk kupton, edhe tu duke parë në një qendër, një pjamë sulë par një muze.
2: Si doktori ka të drejtë, pra se ajo mund ta edhe zgjas gjendjen e, po themi, e sikletit të mamës dhe këtë gjë, pra. Nëse trupi
1: normalisht duhet pir lëngje me sasi, sa më tepër lëngje. Ti mund të shfrytëzosh tualetin më shpesh.
0: E muzeut ose të ripikturosh.
1: Po ti mund të ndihesh keq. Dakor, ti mund të ndihesh keq, por praktikisht e mira është që më mirë pi ujë. Pi lëngje sa më tepër që të mundet të ndihmosh veten. Kjo është ideja.
2: Doktor, duhet të të pyesja, a ka një element imuniteti në këtë, dhe pasaj në fund duhet të prekim pak edhe fëmijët, se janë më rëndësishme, ndodhet edhe fëmijët Helmimi dhe trupa më të vegjël. Por, për shembull, është e vërtet apo gaboj kur them që mund të kenë konsumuar të njëjtën darkë, dhe ka njerëz që ndjen shumë më keq se sa të tjerë?
1: Është prapë, ke kapur një element në mënyrën se si e përmendë pak më përpara të çështjes së numrave, dhe pikërisht në persona të ndryshëm, këto numra mund të shfaqen ndryshe. Pra, në atë porcion që un kam ngrënë, të dy kemi ngrënë së bashku.
2: Të
1: njëjtën gjë kemi ngrënë së bashku, por porcioni që un kam marr mund të jetë shumë më i madh krasimisht me porcionin që ti more. E para dhe e dyta, po e lidh me fëmijët, mundet që tek një fëmijë si pasojë e trupit të tij të vogël, ky porcion edhe i vogël, pavarësisht se është,
2: është
1: i madh në përqindjen për të, dhe rrjedhimisht krijon problematik shumë të madhe. Dhe kjo është arsyeja pse mundet që të shfaqim dy mënyra të ndryshme. Mos harojmë edhe mënyrën se si secili prej trupave tan i përgjigjet një ngacmuesi, sepse ka të bëjë dhe imuniteti pa diskutim. Kështu që sërish tash i kthehem te pyetja e dytë e fëmijëve, që ajo që është problematik tek fëmijët është pjesa e dehidrimit. Pra, ne mund të kemi të vjella dhe diare, por problemi është dehidrimi. Fëmija e ka të vështirë të ushqejë, veçanërisht që sa më i vogël që tjetë, një masë e madhe ujë që del në trupin e tij krijon një dehidrim që shkon me shkallëzime, dhe ne e themi dehidrimi i lehtë, i mesëm dhe i rëndë. E mira është mos shkojt në këtë dehidrim të rëndë. Dhe përgjithsisht edhe nënat tashmë janë mësuar për dhënien e atit të famshmit Trisol, dhe rikthehemi tek çfarë na duhet me vete. Nëse ne flasim për në Shqipëri, ekzistojnë Trisole forma të ndryshme në bustina, pra që mund t'i kemi me vete. Dhe kjo na bën të mundur zvendësimin e ujit, sepse detyrimisht je do të rresësh në ujë, dhe të kriprave minerale, po janë ato që kanë rëndësi, sepse këto në vetvete bëjnë edhe një veshje të mukozës së zorrëve gjatë kohës kur ne i pim, dhe bëjnë bllokimin, si më thon, të fluksit të lëngjeve të vinë në drejtim të lumenit ose të pjesës së brendshme të zorrëve, dhe kjo është ndihmëse. Nuk e di, isha i qartë apo jo?
0: Po, jo, është shumë i qartë, okay, për mua.
2: Edhe një 30 sekondë të fundit.
1: Okej, vetëm lash fëmijët pa
2: aty do të them.
1: Po. Pra, ideja që ndron që tek fëmijët, nëse ne kemi këto tre shkallë të dehidrimit, në mënyrë kategorike s'duhet të shkojmë tek pjesa e dehidrimit të rëndë. Zakonisht nënat e shikojnë dehidrimin, ose tek fëmijët mjekët ne e shikojmë me atë që quhet ndryshe plika abdominale ose turgori. Kur ne kapim lëkurën e barkut të fëmis, nëse lëkura nuk vete në vend, do të thotë që nuk e kemi sasinë e dur të likideve të ujit në trupin e fëmijës.
2: Pra, lëkura bëhet disi më pak elastike.
1: Më pak elastike dhe qëndron si një palë.
2: E kuptoj.
1: Kjo është, ky është dehidrimi.
2: Dehidrimi është i thellë.
1: Është i thellë. Dhe në këtë rast duhet detyrimisht të jetë në spital.
2: Pra, serum edhe
1: serum, eksakt, pikërisht në këtë rast duhet serum. Pra, unë uroj që asnjë mos ta ketë këtë përvojë që të shkojë në këtë pikë, por duhet ta kenë parasysh këtë gjë. Pra, gjithmonë flasim për fëmijët, se tek të rriturit masa trupore është më e madhe, dhe rrjedhimisht mund të krijojnë disa mekanizma për mbrojtje, por flas gjithmonë trupi. Por tek fëmijët kjo nuk ndodh, dhe po që se kemi vajtur në atë pikë, situata nuk është e mirë. Pra detyrimisht duhet pranë spitalit.
2: Edhe një sekondë të fundit.
1: Po.
2: Gabimi më i shpesh që bëjnë nënat me fëmijët në rastet e helmimeve, ka ndonjë gjë që nuk duhet bërë, që e bëjnë nga e mira, por që mund të bëjë më shumë dëm se sa?
1: Jo, në fakt, gjenden në panik më së shumti, sepse një fëmijë që qan gjatë gjithkohës, që e shikon që ti ai ka të vjella dhe diare, dhe mundohen t'i japin fëmijë smer, se flasim për fëmijë përgjithsisht deri në 2 vjeç, fëmija është e shikon që është në një farë mënyrë nuk arrin të bashkëpunoj, ti do t'i apësht nuk merë, Pra kjo është vështirë.
2: Ka dhe përzjera i
1: po, pikrisht, pra kjo është vështirë. Dhe në këto raste është s'ka zgjidhje tjetër përveç se shkuarjes drejt spitalit për t'i dhënë ndihmë intravenoz tashmë. Pra këtë pjesën e ujit, sepse ka shumë të thojë kjo, ose do duhet që ta vlerësojmë jashtëm se pjesën e hidrimit dhe jo më kot thash për trisolin. Po trisoli, unë të përmenda buzina që janë të gatshme, por ekziston edhe mundësia ta bësh në shtëpi vet. Dhe është shumë e kollajshme. Një në 1 litër ujë hedh një lugë kripe, një lugë
2: kripe gjelle, po.
1: Krip, një lugë sheqer dhe një lugë dhe një maj lugë ose më mirë, një lugë gjelle krip, një lugë gjelle sheqer dhe një lugë kafeje me sot buke.
2: Okej. Okay.
0: Edhe ja, kemi.
2: Të nëzorëm jashtë loje gjithë
1: farmaceutikën. Farmaceutikën. Me gjitha ta, ato ka një gjithë tjetër që ka një aromë, një shije që kuptohet e kanë kan futur disa gjera. Ose kur janë efervescente, janë akoma dhe më të mira. Janë si dikur aranxhatat me gaz, kështu që praktikisht...
0: Kemi lëvizja, aty kemi lëvizja.
2: Doktor Gent Stroni me ne, mjeku infekcionist, shumë faleminderit për kohën sot. Gjithmonë kënaqësi dhe
0: shumë faleminderit.
2: Sërish herë tjetër, ndërkohë ne do të shkojmë për një ndërprerje shumë të shkurtër këtu dhe kthehemi për të luajtur. Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
3: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
4: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
7: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
8: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.pl.
10: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
11: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen beige.
10: Atere, ti beige, u them, parketi.
11: I hapur.
10: Po mirë, tu shika thro.
11: Jo, oval.
10: I rubinetisi.
11: Jo, krom, jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha kënjo pëton.
10: Okej, si dhe që.
11: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
12: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
13: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
14: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
15: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
16: Zimo, ha, të prish prape?
15: Leo, bur ma hoqi trunin.
16: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
15: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
16: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
15: Inda?
16: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
15: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
17: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
18: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
19: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër. Shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Wake up dhe Dita The Feel.
8: Mirë mëngjes, mirë se u rikthyet të dashur dëgjues të Top Albania Radio, veçanërisht të Wake Up-it. Ora 8:40 minuta dhe tani do të luajmë shtrak shtruk.
9: Okej, okay, luajmë shtrak shtruk.
10: Loja preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
8: Shtrak tin tin tin tin.
9: Bim bim bim bim bim.
8: Kush është në telefon? Kush është? Le të prezantohen vet sot.
9: Mëngjesi. Kush je? Kush je?
11: Mëngjesi, mëngjesi.
8: Mëngjesi.
9: Si ke emrin?
8: Zëri i zonjës.
11: Mimoza, Mimoza nga Shkodra.
9: Mimoza në Shkodër.
8: Përshëndetje Mimoza.
9: Dhe Iva që është në Tiranë. Mirëmëngjesi. Atëherë nisim me Ivën në alfabet më parë se ia se më ja.
8: Po.
9: Dhe Iva ç'na tregon për veten?
12: Hiç, pensioniste jam.
9: Pensioniste me emrin Iva, unë nuk kam takuar asnjëherë.
12: Ne kam pas prindrit shumë të avancuar.
9: Me sa duket, nuk e ke Ivanka gjatë?
12: Jo, e kam Ilva, po Iva më prasin.
9: E ke Inva, si...
8: Ilva.
9: Ilva, okej, okay, Ilva, si Ilva Tare, gazetarja famshme. Kam
12: lindur në kohën e Iva Zanikit, kështu që...
9: shumë mirë. Po si përshkon pensioni?
12: Mirë. Jam e knaqur.
9: Je e knaqur, shumë mirë. Me këtë bonusin e verës...
12: Po të është bonus i ishte sa me shku me ble unë në një budalik.
8: Shumë e zinjë.
9: Mose duaj këshu.
8: Mose duaj ka një hapur.
9: Se mërziden. Mërziden ata. Sa me ble unë
12: në budalik.
9: Po, mirë.
12: E po se e kam i qik më të mirë.
9: Ah, vërtet dhe, okej, shumë mirë. Po që pun ke bërë, Iva, nëse mund të të pyes?
12: Kam qenë specialiste në drejtorinë e përgjithshme të doganave.
9: Okej, e kuptova.
8: Shumë nice, shumë mirë.
9: Pse e merr pensionin? Pension. Okej. Okay. Atëherë më falë se të ngacmoj,
8: por jemi çik shumë ngacmuar. Takojmë
9: Mimozën.
12: Ti do të ngacmoni a di?
9: Takojmë edhe Mimozën. Mimoza, si Shkodra sot mëngjes?
12: Mirë, nxehtë.
8: Ti çfarë ndërkon për veten? Çfarë punë ke bërë?
12: Unë pra e simtare.
8: Në e shefe kundë.
9: Êshtë arsimtare, është ende në punë, Mimoza. Pra e një mësuese.
12: Po, po, temi.
9: E një lëndë e të caktuar, apo e ciklit fillor?
12: E ciklit fillor.
9: E si po duket ky brezi që po kalon për mes teje tani?
12: Brezi teknologi, tani.
9: Jan tava.
12: Po
9: janë shumë të zgjuar Mimoza, janë me ata sytë e tyre që duan të përpinë botën, muam.
8: Pra teknologjia ndoshta edhe të stimulon.
9: Me sa duhet.
8: Ndoshta të stimulon, se kanë informacion, kështu që e kanë pak atë.
9: Se gjithmonë kritikohen brezat nga brezat, si ishim ne dikur ashtu, po ti thua nuk qëndron kjo.
12: Jo.
9: Okej. Okay. Shumë mirë. Atëherë, nga 21-shi në Gjuhadol apo lagje të tjera, çon si ka, jemi me Në Dobraç, okej, okay, shumë mirë, super. Atëherë, jemi gati. Të përplasim kokat për të gjetur fjalën që mungon në shtrakshtrukun e sotëm. Të gjithë të tjerët janë mirëpritur që të luajnë si Gjeraqina dhe të dërgojnë mesazhet e tyre në WhatsApp në 069 442 8873. Shkojmë.
8: Atëherë, Indri u përhumb duke parë një shtrakshtruk në mur. Iva.
12: Një peizazh.
9: Një peizazh.
8: Po, aty të shkon mendja gjë e parë, një peizazh, një diçka që mund të shihet, mund të admirohet, por jo, nuk është e saktë. Nuk është e saktë, vendi i bën të vështirë, ai bën të vështirë.
9: Sot është pak e vështirë, duhet të them.
8: Indri u përhumb duke parë një shtrakshtruk në mur. Mimoza. Çfarë mendimi ke ti? Një qa?
12: Një insekt.
8: E interesante. Edhe unë përhumbem duke parë insektet. Mendoj si mund t'a vras.
9: Si mund
8: t'a heqave. Jo, nuk është sa. Jo, merimanga t'ja dhuroj, gjuna. Se nuk janë insekte, gjuna. Por tjerat...
9: Jo, e di që si janë insekte, se kanë tetë këmë, por...
8: Po, tjerat mund të... Mund të djekë shtëpinë, dhe më të në dhe të dalë, buburetët, për shembo. No, të merë shumë të shpifura.
9: Do dhe...
8: Pse ti i toleron, Blindi?
9: Unë jam, kur jam në gjumë, se kam një grua e cila nuk toleron fare mushkonja dhe ka tolerancën zero.
8: Mm-hmm.
9: Dhe mund të ndodhi, se po zbuloj nga jeta jonë familjare, që unë jam, ora mund tjetë tre.
8: Okay,
9: unë jam aq thellë në gjumë, edhe drita është ndezur dhe ajo është në këmbë mbi krevat.
8: Duke vrarë.
9: Duke gjumua një mushkonjë. Okay, mirë, atëherë nuk është as merimang dhe as pejzazh. Shkojmë në raundin e dytë.
8: Në raundin e dytë do të zbulojmë numrin e shkronjave, që në këtë rast është 10, pra është një fjalë me 10 shkronja, okay?
9: E gjatë që nga.
8: Indri u përhumb duke parë një shtrakshtruk në mur. Iva.
12: Me 10 shkronja, ku dun?
8: 10 shkronja, po. Është që ke gjatë.
12: Nuk, në jasë.
9: Është diçka që edhe mund të gjendet në mure, pra nuk e kemi egzageruar në...
8: Jo.
9: Duke bërë një çudit madhe, si tuash duke parë një klon në mura, ku diun, diçka
8: që
9: se ka mundin atë.
8: Jo, është një gjë që është në mure, ndodhë që të jetë në mure.
12: Pikturë është, po se si e ka... Si e ka...
9: Nuk është një pikturë.
8: Nuk është një pikturë, po. Pikturë
12: jo, se është me pak gërma, po.
8: Jo, në sensin që nuk është një gjë që admirohet, po thot Blendi, që ti të duhet të gjesh, si që të e pejsazh, nuk është një pyll, bje fjala të thuash, ose një panoram, nuk hyn të këto.
12: Po. Nuk kam.
9: Okay, s'ka gjë,
8: nuk ka problem.
9: Në raundin tjetër ndoshta, por rradha e mimozës në Shkodër.
8: Indri u përhumb duke parë një shtrakshtruk në mur.
12: Fotografi?
9: Një fotografi.
8: Jam 9.
9: Për një.
8: Jam 9 shkronja.
9: S'bëjmë dot një lishim.
8: Por dhe ajo hyn tek ato elemente të cilat admirohen.
9: Atëherë, s'ka gjë. Në raundin e tretë do të zbulojmë njërin nga gërmat, dytën ose të tretën, dhe përveç kësaj shkronje që do të zbulojmë, po ndihmoj pak fare.
8: Ja, do zbulojmë një herë.
9: Okej. Okay.
8: Shkronjën, për mendim se mund ta gjejnë në këtë.
9: Mendon, okay, okay.
8: Në këtë rast, dhe pastaj japim ndihmë siç japim në fund kështu. Ato.
9: Heidi.
8: Fjalët.
9: Kujdes mikrofonin.
8: Eksakt, eksakt. Tani në raundin e tretë do të zbulojmë shkronjën e dytës së të tretën të fjalës. Pra, cilën dëshironi të zbulojmë?
12: Të dytën.
8: Të dytën, të dyja?
12: Po, të dytën.
8: Okej. Okay. Fjalë shkronja e dytë është një L.
9: Si
8: lokomotiva.
9: Okej, okay, lokomotiva e Durrësit.
12: Po.
8: Okej, okay, 10 shkronja e dytë një L. Indri u përhumb duke parë një shtrakshtruk në mur. Iva.
9: Shkronja e dytë është L.
12: Nuk mund vjen as një voj.
9: Të tilla mund të gjenden në mur. Mund të shihen në një mur. Edhe pse askush nuk i ka vendosur atje qëllimisht. Ndihmova?
8: Ndihmove?
12: Ja. Jo, nuk kam.
8: E the, sepse e jep te konotacionin pozitiv, nuk ka konotacion pozitiv. Është një problem. Kaq, nuk them unë gjë.
9: Muri ka një problem.
8: Indri u përhumb duke parë një shtrak shtruk në mur. Mimoza, ti ke ndonjë ide?
12: Po, s'm vjen nuk.
8: L e dyta, L. Pra, mendoni fjalë që në pozicionin e dytë ka një L.
9: Edhe shkronja e parë, zonja, është gjithashtu një bashkë tingëllore. Pra janë dy... Qa
12: dy... pas ka bo këtë boja gjiju me amon, qa pas ka bo?
9: Ndo është ta muratori e ka fajnë.
12: E, pra muratori.
8: Më shumë se sa boja gjiju, pa, muratori.
12: Nuk,

0: Duhet që gjereshina me të marrë telefonatën e befasishme nga ne, se ndoshta nuk e pret, të përgjigjet, ketë thjellësin, vëmendjen, që të përgjigjet vetëm me fjallën që ka dërguar, të mosot alo, po, mirë mëngjes, asgjë tjetër, vetëm fjallën në mënyrë që të fitoj, për ndryshe nuk fiton.
1: Exakt. Mund të ketë fajnë tërmetje.
0: Cili tërmet?
1: Për këtë gjën e murit.
0: Ah, okay, po.
1: E shkakton më shumë se sa.
0: Këtë drejt, këtë
1: një tërmet mund ta shkaktoj atë.
0: E vërtet. E vërtet.
1: Se sa e kishin shumë mendjen gocat te pjesa vizuale, domethënë te bojrat, te ngjyrat, por nuk është ashtu, është një defekt, një problem.
2: Plasaritje.
1: Indri u përhumb duke parë një plasaritje në mur. Po kush je?
2: Përshëndetje, Denalda quhem.
1: Ah, përshëndetje Denalda, bravo të qoftë, ke fituar 3 muaj nga abonimi digital këtë mëngjes.
0: Të lumt Denalda, të lumt. Shumë
2: faleminderit. Ju jeni veçantë të flas me ju.
0: Faleminderit. Ku ndodhesh ti?
2: Në Tiranë.
0: Në Tiranë, po çaj gocë vogël je.
2: Oh, falenderit, jam mama e martuar.
0: Jam mama e martuar. Po në fillim je martuar, pasaj e bër mama.
2: Po pa tjetër, okay. I morëm gjërat në radhë.
0: Shumë mirë. Shumë falenderit Denalda.
2: Falenderit ju, mund t'ju kërkoj një diçka të vogël?
0: Jo, falenderit. Jo,
1: sa
0: bëshaka,
1: jemi. Po zëvëj blindi.
0: Qa do kërkosh?
2: Një kupon nga Max Optica nëse mundeni?
0: Po pa tjetër, nga Max Optica, shumë mirë.
2: Jeni shumë të mirë, ju ndjekim çdo mëngjes.
0: Mirupafshim, faleminderit Denalda.
1: Ciao, ju përqafojm.
2: Mirupafshim,
0: gjithë të mirat, javë të mbar. Ndërkohë, sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me Kupën e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhurat në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka sepse Digital është gjithmonë
1: pjesë e familjes.
0: Quizi muzikor.
1: Tani kemi quizin, po.
0: 20 sekonda kohë kemi. Edhe një herë. Okay, kaq mjafton, ikëm ne 069 442 883, jemi mbas pak.
1: Publicitet.
0: 8:53.
3: Wake up, the Tita the feel.
4: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
5: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Me kartë ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha, jo, s'kemi post.
10: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
11: Prit, një rast tjetër.
10: Për një buqet me lule. A keni post?
11: Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
11: A keni post?
10: Jo, s'kam.
11: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
11: A jo, nuk kemi post.
12: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
11: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.5 euro.

0: 9 euro. Set hidrosanitare 125 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
4: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
5: Po pres klienten e radhës.
4: Klienten?
5: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
6: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
12: Flash në Top Albania Radio.
14: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Autoriteti rrugor shqiptar njofton se sot nga ora 9 deri në orën 10 pranë fshatit Shën Vasil në Saran do të kryhet një shpërthim i kontrolluar me sasi të vogla eksplozive për ndërtimin e bypassit të qytetit. Punëmet janë koordinuar me policinë e shtetit, e cila do të menaxhojë trafikun dhe sigurinë. ARSHU kërkon drejtuesve të mjeteve mirëkuptim gjatë këtij procesi. Një sulm i sofistikuar kibernetik ka vjedhur llogaritë elektronike të zyrtarëve të qeverisë britanike dhe stafit të Ministrisë së Jashtme. Sulmi shfrytëzoi një dobësi në pajisjet e sigurisë, ndërsa të dhënat e vjedhura po shiten në rrjetet e fshehta të internetit. Autoritetet britanike paralajmërojnë se janë në rrezik edhe institucionet kritike dhe u bën thirrje organizatave të forcojnë menjëherë masat e sigurisë. Të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe 46 të tjerë janë plagosur nga një sulm masiv i Rusisë me raketa dhe dronë ndaj Kievit dhe zonave përreth. Autoritetet ukrainase bëjnë të ditur se disa ndërtesa banimi u goditën duke shkaktuar dëme të mëdha. Sulmi ndodhi vetëm pak orë pasi presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi për një ofensivë të re ndaj kryeqytetit.
12: Parashikimi i motit.
14: Kjo e hënë si lë motë kryesisht të qëndrueshëm në të gjithë vendin, si pas institutit të gjeoshkencave, rreshit të dobta shiu pritet në Shkodër dhe Kukës, ndërsa lokalisht edhe në Dibër, Lezhë, Elbasan, Berat, Korç dhe Gjirokastër. Në qarqet e tjera nuk parashikohen rreshje. Temperatura do të variojë nga 20 deri në 34 gradë Celsius.
12: Kjo është Top Albania Radio.

Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nxehtësia ti than flokët, serumi Ri Pantene Heat & Glow. Formula jon përdor nxehtësinë për të aktivizuar 4 herë më shumë lëndë ushqyese ProV. Transformo flokët e thatë në flokë të hidratuar. Shëndëron nxehtësi në aleatin tënd për flokë të butë të shndritshëm e të shëndetshëm. Hidratimi vazhdueshëm tani amplifikuar nga nxehtësia Pantene.
2: Çdo ditë dedikohem për më të mirën. Me një kujdes të veçantë në detaje. Pres në atelier për një eksperiencë unike.
3: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga ardhmja, ti.

Ndryshime On Top nga e hëna në të premte ora 18:15 me Eni Shehun dhe Lei Krajën në Top Channel.

0: Mëngjesi të gjithëve, është 9:11 minuta. Ju jeni me Top Albania Radio dhe jemi në ethet e botrorit 2026, cilat sa vinë shtohen. Kemi hyrë në fazën e rëndësishme të 1-8-ave. Jemi në momentin kur gabimi më i vogël të kthehen në shtëpi dhe gjigantë si Gjermania, Holanda dhe së fundmi dhe Brazili janë eliminuar. Një botror plot me surpriza për skuadra që kanë shënuar emër në futboll, por tashmë po spikasin të tjera. Për zbërthyer këto surpriza, taktikat e trajnerëve e të tjera, kuriozitetet e këtij kampionati interesant duhet të në botëror. Kemi Endi Tufën sot në studio, gazetarin e sportit këtu në Top Channel. Mirë mëngjes. Tani, nëse Endi do bëje një, do thosha, ore, qa bëhet, unë s'kam para si ndeshje, ta zëmë se s'kam para si ndeshje, qa bëhet nga botërori, çdo thoshe?
1: Do thoshe që ka 2 ditë që ka fillu, në fakt që ka gati më shumë se sa 2 javë, sepse kjo për të parë një historisht dhe botërori më i madhë, 28 skuadra nuk ishim parë ndë njerë dhe kishte diskutime apo dhe dyshime, nëse do t'ishte një fillim disi vakët me skuadra cilat nuk një e shumë, vërtet Europa zë pjesë më të madhe të tortës mund të themi, pra skuadrave të cilat marrin pjesë, por kishte shumë këtë herë skuadra nga Afrika, skuadra nga Azia, këto amerikano-latinet paka shumë janë prezente gjithmonë, por që gjithsesi në këtë moment sigurisht faza me eliminim direkt bën dhe kesh më shumë emocione, padyshim shkojnë dhe skuadrat më të mëdha dhe mendohet që në këtë moment fillon ai botërori vërtet kur themi, por nga ana tjetër ka pasur edhe surpriza për skuadrat të cilat nuk i mendonte dikush që mund të luani futboll. Kam përshtypjen që 90% shqiptarëve nuk e dinte kush ishte kur u çau.
0: Jo, nuk
1: apo ku ishin këto ishuj.
0: Mendojmë që ishte pije me kafe kur u çau.
1: Patjetër që po. Apo kepi gjelbër apo skuadra të këtij niveli që për ish vërtetë dhani shembull që edhe një skuadër, edhe një shtet i vogël pra mund të bëj një futboll dinjitos, po themi, sepse deri aty janë limitet për mos përmendur faktin që me vështirësi Argentina është në këto momente.
0: Ajo ajo ndeshja e Argentinës me të drejtën ishte shumë breslon se kjo e djembe nga Kepi Gjelbërt. Qetësia me cilën ata luanin. Un arrita vonë në shtëpi dhe pash kohën shtesë të asaj ndeshje, nuk e pash dy pjesët e para të ndeshjes dhe realisht, domethënë loja e tyre aq e bukur edhe e përball një giganti, kampionit botëror në fuqi si Argentina, për një shtet që është rreth 500.000 banor, diçka e tillë, domethënë thoshe wow, dhe si ka mundësi?
2: Po ka pasë situata të tjera faktikisht se Paraguay që eliminon Gjermaninë ashtu si Maroku ndaj Holandës, a mund t'i quajmë këto fat apo thjesht po, miti i gigantëve që ka rënë?
1: Po tash të quash fat suksesin e dikujt pavarësisht se është i vogël, ndoshta deri diku nuk është e drejtë. Për një të vërtetë sot luajnë të gjithë futbollin, luajnë të gjithë. Vërtet luajnë 11 kundër 11, por është cilësia ajo që bën diferencën. Por megjithatë pa tjetër që nuk mund të luat sot futbol me emrin e së shkuarës, apo me suksesin që ke patur dikur, apo fanellët që mban veshur. Kampionati botëror nuk ekziston një gjë e tillë, ekziston punë, disiplinë, përkushtim dhe pak të sakrifica për të dhënë maksimumin dhe i moment fundit. Dhe këto skuadra në mishërimi kësa gjë, pikërisht. Si kepi Gjelbër, si skuadra si Japonia, që ishte dhe pak më parë, skuadra cilat vërtet treguan një lloj shëmbulli, sepse pavarësisht se qa shteti janë, se nga vinë, se ku shkojnë, se qëfar financa shkanë, kujtojmë të përtjene, kemi Gjelbër, Vozinja, s'kishtë para si të nënën e ti, pra, për posë problemeve që kishte me vizat.
0: Me do marrë një kontrata e të një, me shpresoj, do luaj për një klub...
1: Po, mund të luaj, po, do luaj 20 vjeqë, se është 20 vjeqë, është kujtuar pak vonë. Por, gjithmonë, në kampionati botëror është ajo skena e madhe ku gjithë japin maksimumi dhe luash, për shumë, si shtarë blendin për ndeshim me së Kevin Gjelbër dhe Argentinës, luash për balë Argentinës dhe Mesit, në këto momente është gjëja më e madhe dhe gjithë japin shpirtin pra të ndeshje. Dhe është asa ta vetë nuk kam dashu që të limitohen dhe Argentina në i farë njëre, por që bënë maksimumi për të bërë një gjatë tjilë. Më kujtohet dhe goli 2 që shënojë Kepi Gjelbër për barazuar e lëtaj shpet të kota nuk gjendë gruan.
0: Po,
1: se ndoshta kishtë përgatë
0: një valitet. Një gol i jashtë zakonshëm.
1: Përveç se ishte një gol i jashtë zakonshëm. Mesi dje doli në i deklarat, tha nuk e kuptova lëtajt e Kepi Gjelbër që qëndruan gjithë radhë për të bërë foto me mua, ndërkohë që kishin thyrë këmbët në fushë. Dhe, pra, futbolë, është një skenë shumë e madhe. Nga një anë është kjo, nga anë tjetër ishte Japonia me atë kulturën e vetë çuditshme themi ne, po
0: shumë të mirë
1: me përulljen, pra për duke pastruar gjithë stadiumet, madje u bën edhe memet apo shakacet, tash pas kush do i pastrojë stadiumet me largimin e Japonisë, po ishte i vetmi trajner në botëror që më bëri dhe mua përshtypje që kërkoi falje lojtarëve, tip se nuk arriti të çonte më tej. Pra nuk është se u ankua kurrë as për arbitrin, as për një rast të tillë siç bën shumë trajnerë apo siç ndodhet në botën e futbollit, por kërkoi ai falje lojtarëve se nuk identifikohen më tepër, ashtu siç kërkuan dhe falje tifozëve, dhe ishte vetëm tifozëri që duart trokisë të skuadrës që eliminohet në botërori.
0: Shiko, ndalemi pak edhe tek skuadrat që mbeten ende në lojë tani dhe që janë pretendente. Mbrëm në dark, Haaland me 2 gola eliminon çon në shtëpi Brazilin, edhe pse Neymar arriti të shënonte një gol me penalti, po themi në fund atje sa për respekt, sa për e pam që ul dhe qau mbas se ndoshta është edhe hera e fundit që ai shfaqet dhe i botror. Por Norvegjia duket se ka një skuadër, nuk mendoj që Norvegjia e fiton. Unë shpresa tani kam te Portugalia për hatër të Ronaldos, me thënë drejtën. Por Norvegjia është një parashitje jashtëzakonshme, një lojë shumë e mirë.
1: Po largohet Brazili që është 5 herë kampion i botës dhe Brazili që në futet në çdo kampionat botëror për të fituar titullin kampion bote, por që edhe këtë herë nuk ja doli. Pra, u bë që nga viti 2002 që nuk arrin tjetë, pra për të gritur këto trofe, vetëm 2019-ën ka trofeun e vetëm madhe se po ta quajmë shuatet Amerikës Latine, por pjesa tjetër vazhdon sepse më tepër bën përshtypje Brazili, mungesa e Brazilit apo largimi i Brazilit që futet gjithmonë kjo surprizë, ky rikthimi i Norvegjisë. Norvegjia që nga viti 98 nuk merrte pjesë në kampionatet botërore, dhe vjen në këto momente me lojtar me një brez shumë të mirë dhe për të vërtetës patjetër që është një lloj projekti afatgjatë që bëjnë shtetet të këtij niveli për të patur një moment të caktuar një grup të tillë lojtarësh ku kjo skuadër kryesohet tashmë me Haaland, por që nuk është vetëm ai, janë disa lojtarë të tjerë të cilët
0: e mbështesin
1: bëjnë pjesën e një skuadre perfekte ku ai thjesht është finalizuesi ndoshta ndër më të mirët në botë në momentin dhe bëri këtë gjë me ftohtësinë e nordikëve dhe diet ndaj Brazilit, duke shënuar 2 herë. Brazili në këtë moment ndoshta nuk është Brazili i dikurshëm, pra është Brazili që ndoshta gjë më të famshme ka trajnerin, që është Ancelotti. Neymar u aktivizua, shënoi edhe penaltin, por që mbylli karrierën e tij me kombëtarën dhe deklaroi dje pas ndeshjes që i dha lajm të mirë kombëtarës, po edhe nëse nuk e deklaronte, duke që nga
0: mosha dhe nga favorin e tij, po.
1: Që nga mosha, që nga fakti që ai nuk është më në gjendje fizike si dikur, dhe nuk mund ta ndihmonte për Brazilin, pra nëse kemi një Brazil që i duhet të vrapojnë, nuk është Brazili që të njohin gjithë. Brazili është mësuar ai që bën spektakël, ai që ka lojtarë në niveli shumë të lartë dhe që nuk klient prekështopin kur thon. Në këtë rast ka vetëm Vinicius Junior, nuk ka një sulmues midfield, jemi mësuar të kemi parë me Ronaldinho, lojtar të këtij niveli, për të shkuar më larg akoma pastaj, por që nuk i ka më Brazili këto, kështu që një Brazil që duhet të luajë futboll evropian nuk e bën dot. Jemi mësuar që evropianët ata imitojnë disi, por që nuk e ka më cilësinë e dikurshme. Kështu që besoj që Norvegjia është vërtet ajo skuadra që mund të themi që po befason pjesën më të madhe të Evropës, të botërorit, por është për faktin se luan pa në ndonjë lloj emocioni, luan pa presioni për të qenë skuadra që do fitojë kampionatin botëror, që gjithçka mund ndodh gjithsesi, por që
0: tani Norvegjia do të përballet me Anglinë.
1: Po,
0: kjo Anglia është vendosur. Pra Anglia eliminoi Meksikën brëm, Norvegjia eliminoi Brazilin, tani ato takojnë njëra tjetrën. Kjo është një tjetër sfidë e fortë për të dyja skuadrat, duhet të thënë.
1: Patjetër, po Anglia është skuadra e dytë mbas Francës për skuadrën më të shtrenjtë në botë. Pra, nëse njëra është 1.4 miliard euro, tjetra është 1.3.
2: Dhe aty
1: janë, por që Anglia prapë nuk ka bindur. Nëse për Francë themi çfarë është kjo skuadër, që duket sigurt me çdo moment mund ta bëj golin atë ku e do. Anglia nuk ka bërë një gjë të tillë për momentin, ka sulmuesin më ndoshta më të rëndësishëm botës, siç është Harry Kane. Dhe dje ishte, nëse s'është Kane, që sigurisht shënoi, por ishte Bellingham ai që bëri diferencën me 2 gola të shënuar përballë Meksikës, por që pak të theu atë diferencë sepse Nasteka dhe do ta mbaj mend, është ajo humbja famshme e Anglisë me dorën e Zotit Maradonës.
0: Në tjetër
1: stadium ka ndodhur dhe konsiderohej si një stadium i mallkuar, por që me sa duket përveç vetë timave që ushtyen me një orë
0: ajo është viti 86, pra jemi
1: po Meksika dhe
0: 40 vjet më parë, po.
1: Pra është shumë për historinë, pra sepse brezat janë shumë ndryshe, luajtë me Meksikën, po Meksika është një nga vendet organizatore. Pra ishte një grup disa mijë tifozë që kishin ngritur stadiumi anglezëve vetëm me zhurmë fshikëzjarë për t'i lënë ata pa gjumë, sepse e kanë
0: si hoteli ty apo hoteli po.
1: Sepse e kanë si praktikë që duhet të lënë kundërshtari pa gjumë për ta padur të lodhur
0: edhe serenadat me këta
1: mariachit meksikan, por që nuk funksionon as ajo as vetëtimat për ta zhbërë këtë gjë. Kështu që Anglia me këtë avancim sigurisht ishte një ndër skuadrat më të forta për të kaluar Meksika, edhe për faktin që ishte vendi organizator, kishte mbështetje më të madhe, luante në Mexico City, pra ishte gjithçka në favorin e tyre, të paktën pa mjet jashtë, por që gjithsesi Anglia dhe diferencat bën pasaj lojtarë dhe elementet që ke brenda.
0: Absolutisht.
2: Kemi paranesh përballje zjarri si ajo mes Portugalisë dhe Spanjës dhe SBA-ja Belgjik. Kush mendon se kalon më tej nga këto? Se unë për shembull për Spanjën dhe Portugalinë e kam dhënë një mendim.
0: Ti mendon Portugalia?
2: Unë mendoj që kalon Portugalia, po.
1: Po të mbështes ka ty.
0: Po, jo është një partnere.
1: Atëherë, Portugalia në fakt është ajo skuadra që vërtet mendohet që ka Ronaldon, por që është një skuadër shumë e mirë, pra një skuadër shumë e ekuilibruar mes eksperiencës disa lojtarëve dhe talentit disa një brezi të ri lojtarësh që kanë në përbërje, por që nga ana tjetër Spanja që është një skuadër shumë e fortë, pra kampioni i Evropës së fuqi, skuadra që ka dominuar Europën dhe botën për të paktën në këto dekadë të fundit, ka bërë paraqitje vërtet të shumë të mira me një brez shumë të ri lojtarësh dhe po ashtu me trajner shumë të mirë, kështu që ky derbi me Anglinë do të jetë shumë i vështirë për t'u parashikuar deri diku. Për mendimin tim, ndoshta Spanja do të jetë diçka më e favorizuar pavarësisht Ronaldo ose pavarësisht brezit të Portugalisë, sepse është një skuadër Spanja që ndoshta ka pak më shumë jetë gjatësi me njëra tjetrën, tek Portugalia duket sikur luajnë gjithë për Ronaldo dhe ndonjëherë duket sikur edhe me Porto Bosta ketë edhe një lojtar do t'i japi ta bëjë golin Ronaldo. Dhe në një farë mënyrë siç e kritikoi shpesh Ronaldo, thonë që e kanë marrë peng ekipin kontar sepse duhet punojnë gjithë për të. Por që nuk ndoshta deri diku është ekzagjeruar kjo gjë, sepse Ronaldo është patjetër si Messi dhe Neymar që u larguan do të jetë momenti i fundit që do të shohim me një aktivitet
0: kaq të karrierë kaq të gjatë.
1: Dhe ndje deklaroi vetë se do të jetë kampion botëror i fundit, pra që mund të jetë ndeshja e tij e fundit. Sot, kështu që mbetet për tu parë,
2: e rëndësishme është kam shumë zjarra, ma do të thotë që duhet ta marr, më kupton, ta mbyllim beleca.
1: Me mendje ka, po ta i përgjigjem
2: këmbët. Ka dhe me pasion.
1: Ta i përgjigjem këmbët.
0: Ndërkohë që Ronaldo përgatitet për ndeshjen sot, është edhe kritikat zjarta kam parë në rrjetet sociale lidhur me vendimin e Infantinos për të lejuar që lojtari amerikan Folarin Balogun të luaj edhe pse ka një karton të kuq dhe me rregullat e futbollit i takon që në përballjen me SBA Meksik sot ai të mos luaj, megjithatë zoti Trump
1: të mos luante
0: me rregullat nuk duhet luante. Zoti Trump ka takuar Infantinon dhe i ka kërkuar që t'ia heqi dhe Infantino i është bindur presidentit amerikan, si jo për të parën herë. Dhe i kërkon tani pra që të mos
1: ka bërë një pezullim të pezullimit, pra mund të themi. Në një farë mënyrë është një pezullim që bëhet me kusht, pra që ky karton mbetet pezull deri në rastin që ti e përsërit një gjë të ngjashme dhe më pas aktivizohet. Pra është një lloj shpikje që u bën fakt për Cristiano Ronaldo para kampionatit botëror.
0: A pra ka precedent, nuk është hera e parë.
1: Po, nëse mund të quhet president, Ronaldo Portugalia luante në një ndeshje miqësore, Ronaldo goditi dikat u detyrua të ishte me karton të kuq dhe kartoni i kuq do ta pengonte në startin e kampionatit botëror.
0: Por ajo ishte një miqësore.
1: Ishte një miqësore, ishte një moment nxehje që Ronaldo është provokuar gjithkohës, pra duke marr ftohtë, ishte një karton i kuq që u b inaktiv, pra ashtu siç ndodhi me Balogun dje për hir të kampionatit botëror. Ishte për Ronaldo.
0: Po. Ora duke njohur natyrën e zotit Trump, a përjashtohet mundësia që ta fitojë Amerika në Shtetet e Bashkuara këtë kampionat botëror?
1: Fakti që ka arritur dhe ta bëjë këtë telefonat, sepse në fakt vetëm New York Times e ka këtë informacion, ato e kanë publikuar si lajm që ka ekzistuar kjo telefonata mes Infantinos dhe presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në fakt për perëndimor do shumë përshtypje kjo, për Shqipërinë nuk është se bëngaj shumë. Domethënë që një politikan të ndikoj apo të kërkoj një lloj favori të tillë, kemi parë të më keq.
0: Po.
1: Kështu që patjetër për botën perëndimore dhe jo për vetëm për botën perëndimore, por që është një lloj precedenti që ndoshta nuk bën mirë, pasi me njëherë Federata Franceze e Futbollit dje ka kërkuar revokimin e kartonit vert për Olize, që është një nga lojtarët më të mirë në momentin e Francës dhe patjetër të botërorit. Ka marrë një karton të vertë dhe nëse Franca fiton nuk arrin të luajë gjysmën finale. Pra, nëse merr një karton tjetër. Kështu që në duke qenë se është
0: hapur
1: një lojë që sepse arbitri që ka ndëshkuar me pa drejtë në fakt Balogun është përjashtuar, pra është pezulluar nga botërori, ndërkohë që një të gjë ka bërë dhe arbitri në ndeshjen në mes Francës ku është penalizuar Olizet. Pra, mund të themi që është hapur një lojë precedenti, sigurisht tash për botën perëndimore bën shumë përshtypje, ndoshta ne na duket gjë shumë normale, por që sigurisht nuk është normale sepse Federata Belgje ka reaguar ashpër në fakt më njëherë pas deklaratës, sepse i duket që është forcuar një kundërshtar që pak të lojtarë kishte një diçka minus. Trajneri Garcia mbas këtij lajmi në konferencën e ditshme përshtyp deklaroi që nuk e dija që Peskoriku që ka 1 prilli i Amerikës.
0: Po.
1: Pra,
0: e shikojmë këtu edhe faqen e New York Timesit që raportoi lidhur me telefonatën midis zotit Trump dhe zotit Infantino, pra që bën që një lojtar i dënuar me karton të kuq të luaj gjithsesi, se hajde mo, kuptonë.
1: Në këtë rast do të më mbyll të dy sytë ti vesh, nuk është vetëm njëri, pra. Po që gjithsesi nuk bëhet fjalë se me Balogun Amerika do të bëj namin apo do të bëj diçka, por nga ana tjetër te Belgjika nuk është ajo skuadra që të paktën siç e shënoi në letër thua do të fitojë 4-5-0 me Amerikën, por që nuk ndodh kështu, sepse nuk ka treguar një potencë këtij në ndeshjet
0: e fundit. Belgjika e para 5-7 vjetëve po themi.
1: Sot De Bruyne është mosha jonë. Po ashtu Lukaku është pesha ime. jemi me disa avantazhe të tilla. Ndërkohë që edhe në ndeshjen e fundit vetëm 4 minutat e fundit këtë ndeshje, pra ishin 2-0 duke u mundur,
0: minuta 86 e minuta 89 apo 90.
1: Pra është një skuadër e cila është eliminuar kështu. Ne tifozët italianë nuk na bën përshtypje kështu, se ne kështu jemi mësuar të kualifikohemi derisa të arrijmë, por ne na duhet kohë derisa të kualifikohemi të paktën. Pra Belgjika nuk është ajo skuadra, besoj që do të jetë një ndeshje shumë e fortë. Se gjithsesi është një ndeshje shumë e fortë besoj.
0: Sepse është e bashkuar të Amerikës.
1: Kurioze tashmë për të parë se çfarë do të Amerikën, aq po them kur delet edhe pa një lloj ndërhyrje.
0: Absolutisht, po duhet të thënë, po duke hequr më njëan këtë ndërhyrjen e presidentit amerikan, skuadra amerikane është shumë më serioze nga skuadrat amerikane të kaluarës që ishin një skuadër e lehtë për të kaluar sa ta luajnë futbollin.
1: Kalitar sepse Amerika ndoshta s'e ka patur qëllim për të marrë futbollin, se apo futbollin evropian, sepse ato kanë atë sokerin e vet. Por që futbolli amerikan, pra profesionistët e Amerikës sot kanë lojtarë të cilët luajnë gjithë në Europë, janë lojtarë të cilët luajnë me skuadra
0: të
1: rëndësishme, pra nuk është më ajo Amerikë. Ka trajner Pochettino, që është trajneri i cili që paguhet 6 milionë dollar në vit, dhe për këtë Amerika Federata Amerikane nuk i kishte këto para, dhe është vetë ofruar një biznesmen për t'ia paguar pagën atij. Pra ishte një lloj gjetje kurioze që nxorë mediat pak ditë më parë, pra duke qenë se kishin përshpërit të mëdha, duhej një trajner niveli të lartë.
0: Sepse Leku e hedh Pochettino për pjetër.
1: Pochettino dhe bashkë me Pochettino lojtarët. Por pra është një skuadër përgatitur deri diku për të qenë dinjitoze. Do të ishte çuditë më e madhe në botë pas nëse do ta rritet shumë më lart se sa kaq.
0: Ora ata kanë sepse sapo festuan 250 vjetorin e pavarësisë
1: dhe kanë arsye.
0: Domethënë zoti Trump nuk është
1: se ja futet.
0: E kuptonë. Tani në fund duam të bëjmë atë që ishte pyetja e ditës për sot në program, cila skuadër mendon se do të fitojë botërorin e 2026? Si një parashikim
1: gati. Besoj Franca. Besoj Franca, ajo skuadra që nëse
0: është po bën më të sigurt pra me gjasë. Po,
1: besoj që Franca vetëm, domethënë fiton dikush tjetër nëse do ta fitojë Franca. Domethënë në këtë lloj niveli
0: është pra, diktatori Mbappé do ta.
1: Po diktatori Mbappé skuadra, domethënë trajneri i Francës Deschamps kishte problemin më të madh se kishte 5 formacione. Edhe formacionin e 15 kishin Francës do ishim në kampionat botror. Sot, pra bëhet fjalë për një skuadër e cila nuk ka ku t'i çojë talentet, nuk ka ku ta çojë etin që ka për botror. Kujtojmë që me Argentinë në botërorin e fundit thjesht zoti nuk e deshte që të fitonte botërorin në Francë por fitoi Argentina, kështu që është një skuadër e etur për ta bërë diçka të tillë, për të rikthyer në majat e botës. Dëshon për ndeshjet e tij të fundit me Francën, sepse do të largohet pas këtij kampionati botëror, dhe është viti është mbi 10 vjet pa trajner i përfaqësuesit francez që s'ka ndodhur kur.
0: Po, edhe duhet të thënë që Franca ishte në finalet e kampionatit kaluar, botërorin ishte shumë afër.
1: Thjesht ishte mesi për bazë.
0: Më shpjego edhe diçka të fundit. Se nuk po e kuptoj, se nuk kam pas kohë me u marr me këtë gjën edhe si kam hyrë. pse është kthyer në meme si diktator Mbappé? Çfarë është logjika që e shfaqin atë vazhdimisht si
2: si diktator? Si vërtet e kam parë
1: dawn. Mbappé në fakt vjen nga një periudhë e vështirë tek Real Madridit ku ata lojtarët, ata trajnerët, ata tifozët dhe trajnerët të cilët e kërkuan ishin parë që donin ta largonin për shkak të autoritetit që ai tregon apo kërkon për të marrë dhe për të vënë në skuadër, her pas here dhe duke abuzuar disi, por që tregon me talentin e tij që e meriton deri diku. Kështu që Mbappé ishte lojtari shumë i përfolur me vitin Real Madridit, mbylli një nga edicionet më të vështira të tij në kampionat dhe kryesor lojtari kryesor nga ku pritej më shumë, pavarësisht problemeve që kishte tjerë, ishte Mbappé. Dhe nisur me kaq shumë problem, me u mblodhën mbi 70 milion tifozë që bën një peticion për ta larguar nga Real Madridit. Pra me gjithë presion ai erdhi në botëror dhe ku pritet shumë se tashmë mbetet ai, pra është duart aty po ta themi në këtë lloj gjuhe. Por nga ana tjetër është shfaqur Olize, janë shfaqur disa ndeshje të mbledhura, domethënë ata
0: edhe pse Olize nuk luan në pozicionin ku luante Bayern i Munich, pra është më i tërhequr në 10.
1: Është më i tërhequr sepse është mënyra e lojës tek Franca ka shumë lojtarë, ka shumë lojtarë sa që domethënë ndoshta është luksi më i madh që ka një trajner në botë
0: është Thierry Henry. Dashon. Okej. Okay. Mirë, Andy Tuva parashikon Francën që të fitojë botërorin e 2026. Do të shikojmë se çfarë ndodh akoma për
2: ballin. Unë parashikoj Portugalin, mos më harro se jam shumë.
0: Jo, dhe Hili Banci parashikon
1: shfati fillestar.
0: Ronaldo. Ne do të themi shumë shpejt Andy, shumë faleminderit.
1: Faleminderit.
2: Faleminderit që më qëndroni me ne. Wake up. The Tita the feel.
3: Pitë qëfar të veri?
4: Iu, qëfar pisliku?
3: Va, dajë rikishën!
4: Masur shumë!

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, pllaka 60x60 6.9 euro, pllaka 60x120 8.5 euro, laminat AC3 6.9 euro, set hidrosanitare 145 euro, mobilje tualeti 139 euro, rubinet 22.5 euro, jump fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenta luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
14: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit
0: Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
15: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Mirëmëngjesi që gjithë mirë se vini në program. 9:39 minuta në këto momente dhe në studio është Ronaldo Shark. Për çfarë ke ardhur në Tiranë?
5: Përshëndetje Ronaldo, a je këtu ose se pashë?
4: Për çfarë ke ardhur në Tiranë ti?
6: Mirëmëngjesi.
7: Mirëmëngjesi.
6: Mirëmëngjesi.
7: Erdha se në Lushnjë nuk kishte një televizion.
6: Po, bra, po, po.
7: Që mund të mësonte ëndrrën edhe.
6: Po mirë, se na erdhi.
7: Po, po e diti që nëse do bëje një zgjedhje tjetër, do zgjidhja fshatin tim në Lushnjë.
6: Vërtet e ke?
7: Po të betohem,
6: po. Po pse dëshmërzit Tirana?
7: E di pse fshati im në Lushnjë, se njerëzit i paraqyen fshatrat ka rrugë më të mira se rruga e Tiranës. Ka trotuare më shumë se çka në Tiranë dhe ka ndriçim më të mirë se çka në Tiranë. Gjë më parkimi nuk merr, parkimi gjet, ajri është shumë i pastër, ka kafshë.
6: Jo, fshati ka të mirë edhe veta, sigurisht që
7: ndoshta duhet ta shohim
6: për një notë më serioze.
7: Se të na shbërë këtë Tiranë gjithë
6: në Tiranë. Ora, e disa tironca një fund që duan me ik nga Tirana, me ndërtu diku
7: dhe
6: po kryesisht janë politikanë ata që kanë ndërtuar jashtë Tiranës, se ata që
5: bën
6: ullar këtu mrena ikën e braktisën qytetin
7: dhe janë kontra se duan të ndërtojnë shtëpi modeste në fshat, ta kenë
6: modeste. Si... modeste, po.
7: Pam se në fshat mund ta bësh një shtëpi modeste.
6: Kam një vend unë Surrel, ne shkojmë bashkë atje. Po gjithsesi, atëherë, na trego pak se çfarë ka sot, pse kanë Tiranë?
5: Po çfarë do flasësh? Çfarë do këtu një herë? Nuk po këtu në studio.
7: Bukur. Dëgjoj, do të flasim sot për do të merrem me astrologji, Denisa Shyle, astrologe, do të flasim për këtë Merkurin që po bën namin.
6: Merkuri,
5: po, po e ndjej,
7: i cili
5: po
7: ka nisur, do të jetë deri në fund të korrikut të ndjen për shkak.
5: Po e ndjej, po e ndjej.
7: Jep efekte të çuditshme.
6: Çfarë ndjen ti, Heidi Bazin?
5: Jam zënë me disa njerëz. Jam zënë, jam ngritur bashkë, po. Nuk zgjem më vërtet.
6: Po me çini e zon?
5: Po me shoqëri, me njerëz, me kështu bashkëpunëtor.
6: Ah, se dia.
5: Po, edhe e kam ndier, kam ndier këtë tension.
6: Se kështu, domethënë sjell tension Merkuri.
7: Po sjell tension, sjell
5: tension. Blendi.
6: Okej, mirë, keni sjarime për këtë sot.
7: Dhe një rezume se çfarë na pret korrik dhe gusht për 12 shenja të përgjithshme se çfarë do të jetë kryesore këtë verë, pra ribashkime, ndarje, dashuri, lek.
6: Okej, shumë
7: gjëra që audienca
6: ka. Astrologji sot në Live from Tirana duke nisur më njëherë mbas lajmeve të orës 10 në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Albania Radios në platformën digital be keni aty Ronaldon. Ndërkohë Heidi Banci, ke fitues?
5: Kemi fitues, oh. Pa tjetër. Fitues e pytjes e pa mundur që fiton 100 euro nga Enzo Atini, fiton Njo Nilda me numrin që mbaron me 311, mund të ndryshojnë gjini, flasim për molusqet, pra midhjet. Mm-hmm. Mund të themi këshu ose butak, më the.
6: Edhe butak, shumë, po.
5: Butak në një gjut tjetër. Pra, për çështje riprodhimi në momentin që nuk mungojnë, për shembull, më shumë specie femërore, meshkujt, në një proces shumë të thellë që do pa kohë, shndrohen në femra për të riprodhuar dhe për të anashkaluar
6: rregullojnë demografinë e tyre, po.
5: Rregullojnë demografinë e tyre, eksakt.
7: Pa terapi hormonale, domethënë kthehen
5: vet.
7: Okay.
6: Wow, wow, është wow, wow, natyra, pa. Natyra. Ndërkohë i urojmë fitoren Orselës, ka fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital Orsela, që është fituesja e quizit muzikor. Ka numrin që mbaron me 611, ka thënë se kënga është nga Wizard, Island in the Sun. Me këtë e mbyllim për sot, takojmë sërish nesër bashkë në Top Albania Radio. 9:43 minuta. Bye bye.
5: Mund ta them tani?
6: Po, po, po.
5: Faleminderit, ditë mbarshi, jemi nesër.

0: Opera Radio. What's next?
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal, jetojnë më mirë së bashku.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo hë, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqit trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
11: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
12: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Për të 37-ën ditë rradhazi, qytetarët janë mbledhur në bulevardin përpara kryeministrisë duke kërkuar ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protesta nis të çdo mbrëmje në orën 19:00 në sheshin Skënderbej dhe vjen me marshim drejt kryeministrisë. Organizatorët u bëjnë thirrje të gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit të bashkojnë protestës, duke theksuar se tubime do të vazhdojnë deri në arritjen e qëllimit të tyre. Sot vjen në gjykatën e posaçme procesi për dosjen Partizani. Ish-ministri i Mbrojtjes Gezmento Keta do të dëshmojë në cilësinë e dëshmitarit me kërkesë të prokurorisë së posaçme. Seanca është parashikuar të nisë në këto çaste. Sipas PAK, Keta ka nënshkruar një auditim që konsiderohet si presion ndaj komandës mbështetëse, megjithatë ndaj tij nuk rezulton të ketë akuzë në këtë çështje. Në lidhjen demokratike të Kosovës ka nisur mbledhja e nënshkrimeve për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm pas rezultateve të dobët në zgjedhje ku pritet të kërkohet edhe shkarkimi i kryetarit Lumira Diçiku. Iniciativën po e udhëheq Gazmend Muhaxheri, i cili po viziton degët për të siguruar mbështetje. Deri më tani raportohen rreth 150 nënshkrime nga 355 delegat.
0: Parashikimi i motit.
1: Kjo e hënë sjellë mot kryesisht të qëndrueshëm në të gjithë vendin, sipas Institutit të Gjeoshkencave, rreshtet e dobta shiu pritet në Shkodër dhe Kukës, ndërsa lokalisht edhe në Dibër, Lesh, Elbasan, Berat, Korçë dhe Gjirokastër. Në qarqet e tjera nuk parashikohen rreshtje, temperaturat do të variojnë nga 20 në 34 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: bulantime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Madame, mama non mama.

0: list of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dëgjues të dashur dhe ju uroj mirëseardhjen në program edhe për sot në këtë të hënë ku data shënon 6 korrik 2026. Un jam Ronaldo Sharka dhe do të jem shoqëruesi juaj deri në 12:00 për gati 2 orë në transmetim të drejtpërdrejtë për të sjellë tek ju një buqet interesante me muzikë të mirë, informacione dhe detaje interesante, por dhe një të ftuar që do t'ju bëj të dëgjoni vëmendje ditën sot. Me do t'jemi me Denisa Shyle, astrologe, me të cilën do të flasim për Mërkurin në retrograd, i cili ka nisur para disa ditësh, të herësh në gafore dhe ka ndikim tek të 12 shenjat, por cilat janë ndikimet, nga çfarë duhet të kemi kujdes, cilat janë pasojat apo jo që sjell Mërkuri kësaj herë në retrograd, sepse Mërkuri nuk sjell gjithmonë vetëm komplikacione të vështira, por ato që duken problem ndonjëherë mund të jenë zgjidhje për ardhmen tonë. Kështu që na ndiqni sepse kemi plot për të diskutuar. 19 shënon ora eksakte në këtë moment. Për te i xhamit me mua ndodhet kolegu im Wizy DJ, i cili do të përzihet për ju këngët më interesante për ditën e sotme. Në sytë tu mund të titullojë shqip kënga që do të vitash më për kënaqësinë tuaj nga Alessio dhe një prej grupeve që bën namin në playlistën ndërkombëtare. E kam fjalën për One Republic, që sjellin tashmë këtë super hit muzikor për ju. Shijojeni.

0: Ideja. Detektiver, prapo detektiv.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si, nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
9: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
10: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: logikisht pjesë e shorteut. Glob, cilësi është kursim.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'model e sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Live from Tirana.

Sërish në transmetim të drejtë për drejtë e 21 është ora eksakte në këtë moment, po dëgjoni live from Tirana, edhe pse sot do të kemi astrologa në program për diskutuar për Mërkurin, por sipas rubrikës tonë të përditshme që ju mezi e prisni dhe keni shumë qejf, cila do të jetë shenja më me fat dhe ajo më pa fat për sot. Dhe sipas astrologjisë, shenja që pritet të prihet nga fati për sot është Shigjetari. Në punë do të merrni një propozim ose një bisedë të rëndësishme që mund t'ju hap një derë të re. Në dashuri, spontaniteti të favorizon nëse je beqar, një njohje e papritur mund të surprizoj. Përsa i përket financave, është ditë e mirë për të planifikuar ose bërë të bërë një investim të menduar. Energjia është e lartë, optimiste dhe plot motivim. Ndërsa shenja që pritet të ketë më pak fat për sot është Virgjëresha. Virgjëresha sot mund të ndihet e lodhur dhe mbi ngarkuar. Në punë, universi sugjeron të mos harxhoni energji duke kërkuar perfeksion në çdo gjë. Në dashuri, po ashtu mos analizoni çdo detaj apo çdo fjalë të partnerit. Për sa i përket financave, nuk është kjo dita e duhur për të marrë vendime. Energjia është pak e ulët për shkak të lodhjes mendore, ndërsa këshilla që universi ka për ju është kjo: jo çdo problem ka nevojë për një zgjidhje të menjëhershme. Prandaj sot merrni pak frymë dhe lëri gjërat të rrjedhin natyralisht. Ne do të shkojmë tashmë njëherë pas siglës në muzikë të mirë shqiptare, kënga mban titullin Inati, këndohet nga Kida. New entry.

Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
5: Ovital.
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
7: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
6: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Live from Tirana.

data është 9/6, por ju e dini që pas pak ditësh në 11 korrik të këtij muaji, të këtij viti, do të jetë në Tiranë një prej emrave që ka ndikuar në muzikën ndërkombëtare. E kam fjalën për Kanye West, i cili numëron 10 hite ndërkombëtare, do të jetë prezant në Tiranë në një stadium, në një arenë të krijuar posaçërisht për këtë mbrojtje magjike, Eagle Stadium, dhe ju do të keni mundësinë ta ndiqni atë vetëm duke bler biletën në yealbania.com, që shqip shkruhet yealbania.com, ose pranë zyrave të Top Channel në Kashar, ose këtu tek Arena Center pranë zyrave të Top Media. Kështu që mos nguroni për të bler biletën tuaj për të qenë prezant mbrëmjen madhështore të 11 korrikut, ku Kanye West do të dhurojë spektakël për shqiptarët, dhe jo vetëm, siç e dim, kur në Shqipëri vin artistë ndërkombëtar, vin dhe turistë të huaj që duan të shohin këngëtarët e tyre në ture të ndryshme. Ne do shkojmë tashmë tek Jessie J. E mban mend Wizzy që Jessie J ka qenë para disa vitesh në Shqipëri? Po, ka dhënë dhe një intervistë për Wake Up në Sokoe. E mbaj mend, ishte i vogël fare. E shijojmë këngën e radhës nga Jessie J, kënga mban titullin California, dhe ne rikthehemi shpejt në program.

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Live from Tirana.

Qyri kujtoj se Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në Digital. Ju e dini, të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni aty. Prandaj, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shijoni gjithçka në Digital. Ndërkohë, kreu Partisë Demokratike së Liberisha u

shkaktari për zjarrin për masave të mëdha që përfshiu fshatin Driz dhe zonat për rreth. Thënë kjo, duke shfrytzuar audiencën e madhe të këtij programi, jeni sa më të kujdesshëm, sa më të kujdesshëm, pasi nuk harrohen pamjet e zjarreve vitin e kaluar, ku qindra në fakt punojës të shtetit, të strukturave të ndryshme luftuan me zjarrin, por edhe shqiptarë që humbën baktitë e tyre, pasuritë e tyre. Prandaj jeni sa më të kujdesshëm edhe këtë verë, pasi pritet të jetë edhe më e nxehtë. Ndërkohë, ne po mbyllim këtë pjesë të parë të programit me Dai Dai, kënga zyrtare e këtij botërori, nga Shakira dhe Burna Boy.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium.

0: Digital, pjesë e familjes.
1: Disa ishin hyjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you dead.
4: Quick! Quick?
3: Okay! Action!
5: Sa herë thuen fjalët kaos? Humor! Aventur! Ndërmend na vin ata! Monsters në Cineplex Tag dhe QTU.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: On FM, on your mobile, on digital radio, and online. This is Top Albania Radio News.
10: Power FM.
11: Top Radio. Flash, në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur sot në SPAK në zbatim të masës së sigurisë detyrim paraqitje, pas daljes sa i ka akuzuar prokurorin dhe zyrtarët e lartë të qeverisë lidhur me çështjen e inceneratorit të Tiranës, duke thënë se janë zhdukur 130 milion euro pa përgjegjës të nivelit të lartë të dënuar. Berisha ka kritikuar edhe mënyrën e hetimeve dhe ka bërë akuza ndaj disa zyrtarëve dhe drejtuesve të institucioneve të drejtësisë. Policia kufitare e Sarandës ka bllokuar 2000 të lundruese jet ski pasi u konstatuan duke lundruar brenda perimetrit të sigurisë përpushuesit në gjirin e Sarandës dhe në Ksamil. Mjetet u bllokuan në portin e Sarandës, ndërsa dy poseduesit u gjobitën me nga 500 mijë lekë të rinë secili. Autoritetet turke kanë arrestuar mbi 100 persona gjatë protestave anti-NATO të organizuara nga Partia Komuniste e Turqisë përpara samitit të liderëve të aleancës në Ankara më 7 dhe 8 korrik. Sipas organizatorëve të ndaluar janë edhe drejtues të partisë. Ndërkohë, në gjithë kryeqytetin janë shtuar masat e sigurisë, me ndalim protestash, barrikada dhe mbyllje rrugësh. Në Stamboll, qindra persona kanë marshuar në një tjetër protest pa incidente të raportuara.
13: Parashikimi i motit.
12: Kjo e hënë sill mot kryesisht të qëndrueshëm në të gjithë vendin, sipas Institutit të Gjeoshkencave rreshtet do të tashiu pritet në Shkodër dhe Kukës, ndërsa lokalisht edhe në Dibër, Lezhë, Elbasan, Berat, Korçë dhe Gjirokastër. Në qytetet e tjera nuk parashikohen rreshtje, temperatura do të variojë nga 20 në 34 gradë Celsius.
11: Kjo është Top Albania Radio.
13: Shpi qëfar të veri.
14: Iu, qëfar pisliku.
13: Vë, wow, dajë rikishë.
14: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost.
3: Askush s'm ban më kesh me vete.
4: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye.
3: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
8: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Dikur në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana.
3: 11:11 është ora eksakte në këtë moment për ta nisur shruk së bisedë e cila do të rrotullohet rreth astrologjisë e një fush që ka kurrëzuar gjithmonë njerëzimin ndër vite e sa vjen sigurisht updatohet, bën upgrade her pas here me më shumë njohuri, më shumë profesionist e të tjera si këto. Me ne në studio tashmë për të diskutuar jo vetëm për atë që gjithmonë gjallë kuriozitet bën meme në Instagram për Merkurin në retrograd, li ka nisur për disa ditësh dhe do të zgjas, por edhe një rezume ose çfarë na pret këtë verë. Për të diskutuar për këtë kam në studio astrologën Denisa Shyle. Mirë se vjen në program, e dashur.
4: Mirë se ju gjeta.
3: Energji shumë mirë. Energji shumë të mirë, paske.
4: Faleminderit.
3: Më vjen mirë që je kaq e qeshur. Në Shqipëri është pak vështirë të shohësh fytyra të qeshura. Edhe kjo është halli i përditshëm.
4: Unë kam pak si moto, atë që jeta është e vështirë, duhet të bëjmë të pamundur që të lumturojmë njëri tjetrin, prandaj dhe qesh.
3: Denisa, Merkuri është në retrograd prej datës?
4: Që nga data 29
3: qershor do të vazhdojë
4: në 24 korrik.
3: Ka njerëz që ndoshta nuk e dinë çfarë është Merkuri në retrograd, pavarësisht që është fenomeni më komercial i astrologjisë, besoj, po nuk e dinë çfarë, çfarë është Merkuri në retrograd, do të thonë çfarë ndodh, çfarë do të thotë kur Merkuri është në retrograd.
4: Atë nga ana fizike, faktikisht një iluzion optik, duke sikur Merkuri lëviz mbrapsht në orbitën e tij, prandaj edhe është retrograd, pra kthehet mbrapsht. Ndërkohë që ndikimet që kanë astrologji është ndikon negativisht tek çdo gjë që ka të bëjë me komunikimin dhe lëvizjen. Prandaj dhe ne kish kuptojmë më tepër njëri tjetrin, kemi probleme edhe në marrëveshjet që bëjmë me njëri tjetrin, prandaj nuk është lloj që të bëjmë kontrata, kemi probleme me elektroshtëpiaket, me automjetet.
3: Shumë kam pasur.
4: E njëjta gjë është e vlefshme në këto momente, të paktën duke qenë se kemi edhe Uranin, i cili është vendosur tek shenja e binjakëve që është drejtuar nga Merkuri, kemi probleme me teknologjinë dhe qiellin.
3: Dhe
4: qiellin, në
3: përgjithësi. Okej, me kushtet atmosferike?
4: Me kushtet atmosferike mund të kemi probleme me satelitet, mund të kemi probleme edhe me zjarrin në përgjithësi, që mund të thotë edhe rrezet e diellit janë shumë më të forta në këto momente e të tjerë. Pra kemi shumë probleme të cilat vijnë nga qielli në përgjithësi. Këto po i përfshin të gjitha sepse vërtet janë pak të paditur, domosdoshmë të gjitha problemet që mund të ndodhin nga qiellin, po them thjesht ato që mund të merren me mend pak a shumë.
3: Tani ky është një fenomen astrologjik që ne nuk e shmangim dot. Pra do të jetë aty deri në
4: 24
3: korrik. Deri në 24 korrik. Pra kemi edhe goxha ditë para. Çfarë duhet të bëjmë?
4: Gjatë retrogradës së Merkurit kemi dy këshilla që për mendimin tim janë shumë të vlefshme. Duhet të vrojtojmë. Duhet të vrojtojmë marrëdhënien e tona sociale, duhet të vrojtojmë komunikimin që kemi me njëri tjetrin, si dhe të rishikojmë të gjitha projektet që kemi ndërmend të bëjmë.
3: Pse? Çfarë nxjerr në pak
4: këtë? Në këtë, duke qenë se Merkuri është i ngadarësuar, në mendjen tonë vjen shumë më tepër elementet nga shkuara, detajet nga shkuara që mund t'i kemi anashkaluar ose nuk i kemi parë dot. Prandaj ne kemi mundësi që ti shikojmë fotografinë më të plotë. Si rëdhon, nëse nuk veprojmë, pra thjesht vëzhgojmë në këto momente, mund të marrim mësime dhe t'i aplikojmë pas retrogradës së Merkurit në mënyrë shumë më tepër efikase. Pra në të vërtetë retrograda e Merkurit nuk është se ndëshkim, është thjesht periudhë mbrojtimi. Nëse ne përdorim në atë mënyrë, është në avantazhin ton. Asnjë gjë nuk është ndëshkim faktikisht në sistem.
3: Pra nuk është kaq e keqe sa duhet, mund të ecë fituese, por për të pasur një rezultat më të qartë mbase.
4: Po sepse ka funksionalitetin e saj, pra neve na vjen të rishikojmë të gjitha detajet me më tepër seriozitet, le të them, ose shikojmë siç e thash dhe gjëra që na kanë shkar nga syt. Por duhet të ngadalsohemi në mënyrë ta bëjmë këtë në momentin që ne vazhdojmë me të njëjtën vrull, të ecim përpara, jo vetëm që nuk shikojmë detajet që kemi nga shkuara, po edhe detajet aktuale na humbasin nga syt. Prandaj edhe duhet patjetër të ngadalsohemi, të marrim gjërat me qetësi dhe thjesht të vërtetojmë.
3: Të ulemi dhe të vërtetojmë dhe të analizojmë.
4: Është
3: dhe
4: një moment shumë ideal faktikisht për të rishikuar edhe një herë marrëdhëniet tona sociale. Duke qenë se në këtë moment retrograda Merkur po ndodh tek shenja e Gaforës, kjo do të thotë që prek drejt për së drejti të gjitha marrëdhëniet familjare. Mund të them edhe këtë shpesh, familje, domethënë edhe kombi, domethënë edhe njerëzimi
3: i tij. Rrënjët.
4: Po, rrënjët. Prandaj edhe duhet të shikojmë të gjitha këto lloje marrëdhënish. Ku ne vet kemi çaluar, çfarë mund të bëjmë për ta përmirësuar?
3: Protesta. Po, më vjen ndërmend këto.
4: Pikrish.
3: Kemi edhe kryeministrin që është nga Forres.
4: Po, e kemi edhe atë.
3: Si mund të lidhet kjo pa kaluar në politikë, se s'duhet të kishkuptohemi?
4: Jo, nuk ka lidhje me politikën.
3: Pra, kur kryeministri i vendit është Gafore Korriku dhe një pjesë e qytetarëve janë në protestë. Don çfarë thotë asoj?
4: Në të vërtetë Gafore ose funksioni që ka shenja Gafores është që të ushqej masat.
3: Okej. Okay.
4: Sepse është nëna e masave.
3: Çfarë e bën këtë?
4: Po, në një farë mënyrë e bën, në një mënyrë ose në një tjetër, por se çfarë na jep për të ngënë gjë tjetër.
3: Mos e futen asaj se nuk do të fusë ty në kurtin e komenteve.
4: Pra, por që këtë gjë e bën, në një mënyrë ose në një tjetër. Mënyrës se si ai ushqim, pastaj tretet tek ne është diçka tjetër. Problemi qëndron këtu, se ka disa deviacione që po ndodhin në këto momente. Pra,
3: okay.
4: Duhet parë dhe e mira e shtëpisë, sepse Gafore ka dhe shtëpinë. Pra, në qoftë se kjo shtëpi nuk është shumë e shëndetshme, themelet i ka jo të shëndetshme, atëherë normalisht do rrezohet si për nesh.
3: Mm-hmm.
4: Kështu është arsye që tashmë fëmijët, le të themi, po kundërvijen prindërve të tyre në një farë mënyrë, sepse është komplet ndryshimi i sistemit i cili po ndodh. Dhe kjo nuk është thjesht nga retrograda Merkur që është tek shenja Gafores, edhe pse kjo është shumë e rëndësishme sepse po hedhim themelet e një sistemi të ri pas së përmendur, por kemi to ndryshime edhe nga që të gjitha planetet ndryshojnë shenjë, që nga Jupiteri i cili ishte i fundit, i cili ndryshoi shenjën tani në datën 30 qershor, po kishim edhe kalimin e Plutonit tek shenja Ujorit, i cili e filloi këtë ndryshim, ishte në vitin 2024, në fund të 2024-s, kishim gjatë këtij viti, vetëm gjatë këtij viti kemi pasur Neptunin, Saturnin që kalon tek Dashi. Kemi Uranin që kaloi tek shenja e binjakëve e të tjerë. Pra kishim shumë ndryshime gjatë këtij viti që to, domethënë, nga astrologjike të paktën ndryshimi i sistemit komplet, po kalojmë në diçka më të re ose diçka të re shumë më funksionale dhe sociale. Arsye që e them sociale është sepse jemi në ndikimin e shenjës Ujorit në këtë moment.
3: Dgjoj, do t'i elaborojmë vetëm për pak. Një shkëputje marketingu dhe të kthehemi sërish në studio Pamerak, tu duhet kemi Denisën, rrini aty të sesionuar sepse kemi ende të tjera gjëra interesante për të thënë.
0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
6: Shes Dyson, vëtet ciklon, e led dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
7: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
9: Ua, me vërte? Të vëlqen? të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si, nona, që ga bo super yuk.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
10: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: From Tirana.

0: 11:25 shënon ora në këto momente. Ne vazhdojmë të jemi në program në Live from Tirana për të diskutuar edhe pak për mërkurin përpara se të kalojmë tek ndonjë parashikim të përgjithshëm për korriku, ngushtin, vera ku njerëzit ndonjëherë presin dhe të shohin ishin anë nga bregu i detit. Përgjithësi, çfarë është tjetër e rëndësishme, Denisa, ta kemi parasysh për mërkurin që do të vazhdojë edhe për pak edhe për gjatë deri në 24 apo jo, siç e kam keq me memorën sot, në 24
1: apo 24
0: deri në 24. Ishte
1: një ndër ndikimet e kësaj retrograd të mërkurit ishin probleme me memorjen.
0: Dukshëm.
1: Unë kam pasur shumë probleme të vërtetë, nuk mundën emra, nuk mundën vendet. Kam pasur raste që dhe takimin jam rikthyer disa herë për të parë. Është duke qenë se gaforia kanë rezervat e saj, është rezervat e memorjes. Dhe ku kemi mërkurin në retrograd, këtu krijon vërtet shumë probleme me memorjen. Prandaj edhe një ndër këshillat që kam dhënë unë personalisht gjatë para se të fillojmë retrogradën e mërkurit, është që të fillojmë të mbanim shëndime. Gjërat më të rëndësishme që duhet i bëjmë gjatë ditës të paktën, në mënyrë që të mos le të themi mos humbasim kohë, mos ose mos nuk kemi të papërgjeshëm. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se do të jeti shumë i ngadalësuar deri në fund të muajit korrik, të njëjta ndikime do të vazhdojmë që të ndjejmë, pavarësisht se do të mbaroj retrogradën në datën 24 deri në fund të korrikut, do të këshilloj që të bëjmë gjërat pak më tepër qetësi, të jemi më të matur, pra kjo është i vetmi ndikim që mund ta menaxhojmë.
0: Në aspektet romantike, çfarë ndodh në këtë mërkur? Pra, forcohen lidhjet, zbulojmë gjëra aty që nuk e kemi ditur, njohim dikë të ri, rikthehet ishi, domosdoshmë si ndikon kjo në aspektin romantik tik tek të gjithë ne.
1: Atëherë, po i marr me radh nga fundi. Kthehet ishi, të gjitha lidhjet, të cilat fillojnë gjatë retrogradave të planeteve personal, që është Merkuri, Venusi dhe Marsi, janë lidhje karmike, që i quajmë ne
0: astrologë. Ato që fillojnë këtë periudhë pra,
1: po,
0: janë lidhje karmike.
1: Janë lidhje karmike. E njëjta gjë është e vlefshme dhe personat që kthehen në këto momente, pra, ish partner që kthehen në këto momente në jetën tonë. Këto janë lidhje të cilat na detyrojnë që të përsërisim të njëjtat cikle, pra, të njëjtat gabime.
0: Se nuk e kemi marrë mësimin e mirë.
1: Po, nuk e kemi marrë mësimin, prandaj na detyrojnë që të bëjmë të njëjtat gabime, të shikojmë rezultatin e të tjerë të tjerë. Në mënyrë që ne të mos vuajmë, pra, sepse lidhjet sentimentale, ti je realist, ta bëjnë që të vuajmë. Në mënyrë që të mos vuajmë edhe më tepër se çfarë duhet, do të këshilloj që ajo çfarë ka ngelur, të shkuarën lidhje të reja ose njerëz të rinj që po mundojnë që të futen në këtë moment në jetën tonë, do të këshilloj që deri në fund të retrogradës së Merkurit, thjesht të vazhdojmë të mundojmë
0: të marrim me avash.
1: Po, siç e thash, është periudhë vërtetimi, pra, nuk është periudhë vendimi. Në momentin që ne marrim një vendim ose kryejmë kontratë në këtë moment, ajo në përgjithësi është problematike. Prandaj vetë ta vërtetojmë situatën, është më mirë. Do të kemi një periudhë të gjatë ku mund të ndërtojmë diçka shumë më të shëndetshme, menjëherë pasi të mbaroi retrograda e Merkurit, duke qenë se në këtë moment edhe Jupiteri ka kaluar tek shenja Luane, që domethënë zmadhimi pozitiv në këtë rast çështjeve sentimentale, pra menjëherë pas datës 24 mund të fillojmë që të ndërtojmë diçka.
0: Është muaj i dur për të marrë vendime të rëndësishme, pune, karriere, biznesi?
1: Është moment vërtetimesh. Kjo është vërtet moment
0: vërtetim edhe në atë.
1: Nëse është një projekt afat shkurtër, mund të bëhet, nuk nxjerr ndonjë problem sepse është afat shkurtër në natyrën e tij. Ndërkohë që nëse është një projekt që dëshironi që ta mbani në afat gjatë për disa vite ose që është një punë që ta bëni për gjithë jetës, absolutisht nuk është logjikse.
0: Vërtetoni mirë ose prisni sa të mbaroj ky mërkur.
1: Ndërkohë që ndikimet ose pika ku ndikojmë më tepër, marrëdhënia që ndikon më tepër janë marrëdhëniet familjare në këtë moment.
0: Pse?
1: Merkuri retrograd e Merkurit gjatë këtij viti na detyron që të rishikojmë këto dinamika, nëse janë të shëndetshme apo jo. Dhe mbi të gjitha na detyron të shikojmë nëse ne duam apo s'duam që të kemi familje, për gjithë ata që nuk kanë kryer familje. Nga ana tjetër, ata që kanë të kryer familjen, fillojnë të shikojnë edhe një herë, e kam krijuar në mënyrë të shëndetshme apo jo. Prandaj dhe është një periudhë ideale për të vërtetuar në këto pikpamje. Në qoftë se ka keq kuptimin brenda familjes, me qetësi mund t'i zgjidhim. Por në qoftë se ne jemi persona impulsiv, persona që nuk jemi shumë të vetëdijshëm dhe duam thjesht na dalje jona që pim për ekranin dhe ekoston. Pra, këto marrëdhënie sfidohen edhe më tepër. Madje mund të kemi edhe përfundime në këtë rast, si divorce, në disa raste mund të kemi ndarjen e prindërve nga fëmijët e të tjerë të tjerë. Është e rëndësishme që jemi të qetë.
0: Dhe është shumë interesante se ndërkohë që ne po flasim, më shkruajnë shumë çuna që më ndjekin që kanë pasur po ashtu gjatë këtij mërkurit në retrograd shumë probleme me makinën.
1: Po,
0: pra, të theksuara, të një pasnjëshme. çam ndodh? Pse shkon energjia aty tek makina?
1: Atëherë Merkuri është planeti që përfaqëson edhe lëvizjen.
0: Okej. Okay.
1: Dhe duke qenë se lëvizjen ne aktualisht nëpërmjet
0: makinave
1: zhvillimit që kemi pasur, jemi bëjmë nëpërmjet automjeteve, është ndikim automatik.
0: Okej.
1: Okay. Pra, çdo problem që mund të ketë qenë ekzistues deri në këtë moment, po nuk e kemi vënë veshën në këtë moment. Shfaqet
0: këtë periudhë. Po çfarë ndodh është energjia është?
1: Po, faktikisht kjo është kodi i matricës. Në momentin që Merkuri kalon në retrograd, matrica ne na thotë që këtë duhet ta ndryshosh. Nuk është thjesht në rrjedh, në dorë. Në momentin që ti nuk e merr këto veprime që më përpara, se unë to i kam thënë përse më parë retrogradës së Merkurit, duhet të rishikojmë edhe një herë automjetet.
0: Okej. Okay.
1: Edhe dokumentat në lidhje me automjetet për shkakun, na kanë skaduar apo jo?
0: Aha. Unë këto i kam rregull, vetëm probleme kam pasur.
1: Po, okay. Bar, një nga ato dyja, domethënë ka ndodhur në përgjithësi.
0: Probleme me shëndetin?
1: Probleme me shëndetin, mund të kemi thjesht probleme në lidhje me temperaturën e lartë. Që do më thënë, duke qenë se kemi një element zjarri shumë të lartë në natyrë, edhe në brenda për brenda vetes, e ndjejmë këtë se gjë. E kjo më thotë vërtet se mundi me temperaturë të lartë, se mos infeksionet. Probleme me infeksionet, në të vërtet, do të fillojë të ndjehet shumë më tepër tani, duke qenë se në Neptunin po kalon në retrograd, ma dhe në këto momente është i ndaluar, tash më parë retrograd. Dhe Neptuni është drejtuesi i dheshën së peshqeve, që do më thonë imuniteti jon, levizja e ujit ose e lëngjave që ne kemi në trup, si lidhoj, në qovë sa ato nuk funksionon ashtu si që duhet, mund të kemi dhe infekcione, mund të kemi dhe probleme me ujrat, si me ujrat e zeza dhe me ujrat e bardha, po, kjo është në lidhje me shoqërinë. Po brenda për brenda trupe, probleme në përgjithësi mund të jenë vinë nga infekcionet, të cilat shkaktojnë temperaturë të lartë.
0: Qartë, edhe njerë një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthimi shtetë në programë.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vi të këty.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LC Waikiki.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmije të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjenë të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mes detar.
5: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Live from Tirana.
8: Juri përshëndes dhe njëherë drejt për së drejti, ku do jeni duke të gjuar të Albania Radio në gjithë sept të Shqipërisë, apo në përmjetar TV në kanalit numër 10 në digital. Ne vazhdojmë të jo në studio me Denisa Shyle, astrologe, për të na bërë një rezume tashmo se si do tjetë korriku dhe gushti, është kulminacioni vitit, ku ne bëjmë planet tona të pushimeve, shkojmë pushime, njojmë njerëz të rinj, është vera na bën të kemi ndoshta dhe libido më të lartë, dëshirë më të lartë seksuale për të njohur njerëz, mund të ndodhë kjo përplasja me ishin se dëgjoj rrotullohemi nga rrotullohemi, po besoj edhe ti e di që pyetja kryesore është për dashurinë. Domethënë në përgjithësi, si do të jetë kjo verë, edhe nëse do të vendosësh në specifik ndonjë shenjë konkrete, mund ta bësh.
9: Atëherë, kjo verë, duke qenë se jemi në ndikimin e Jupiterit në Luan, na detyron që të fokusohemi edhe tek çështjet sentimentale. Rrit pensionin në mënyrë shumë të madhe, duke qenë se një Jupiter gjatë gjithë kësaj periudhe, po të pak në gjatë këtij viti, do të ketë një këmbë pozitiv edhe me Neptunin. Kjo vërtet që na i rrit shumë ndjenjat, na bën shumë tepër pasionat, edhe ndaj jetës, por sidomos ndaj lidhjeve sentimentale. Kemi fat, në përgjithësi të gjitha shenjat kanë fat, sepse kur ose më rëtemi nga Hëna e Plotë, e cila ishte në datën 30 qershor, patëm një ndikim edhe në lidhje me mënyrë se si ne komunikojmë, e cila u bë shumë më tepër sentimentale dhe i shpreh më mirë ndjenjat. Ky ishte një ndër ndikimet të tjera që kishte, ndërkohë që Hëna e Plotë, e cila ishte më përpara në datën 31 maj, ishte pikërisht hapja e çakrës së zemrës. Dhe duke qenë se çakra e zemrës u hap, tashmë timave si ti themi gjërat, gjatë verës do të kemi fat në këtë aspekt. Është vërtet e vlefshme për të gjitha shenjat, por shenjat që ndikojnë më tepër në këtë aspekt janë shenjat e zjarrit, detyrimisht.
8: Dashi
9: është i pari.
8: Sa bukur.
9: Luani dhe shenja shigjetare.
8: Dhe shigjetare, pra tre shenja që do jenë më të predispozuar për të pasur narrativa të reja romantike që kryesisht do të jenë pozitive.
9: Kemi nga ana tjetër edhe shenjën e peshorës dhe atë të ujorit. Për shenjën e peshorës është pak a shumë realizimi i ëndrave dhe në detyrimisht duke qenë se një nga ëndrat më të mëdha të njerëzimit, siç e përmendëm,
8: është gjesh
9: shpirtin binjak ose personin e jetës, le të themi.
8: Shpirtin binjak në fakt po lexoj një studim thoshe 3, vetëm 3% mund të arrijnë.
9: Po, po, po.
8: Të tjerët.
9: Po më shikojm shpirtin toksor.
8: Shpirtin toksor sesa ato binjak ndiko që po shtatim edhe haj.
9: Po. Po gjatë këtij viti për shembull për shenjën e peshore se ky është një ndikim më të rëndësishëm dhe gjatë sa verë do ta ndiejë vërtet shumë, kemi dhe shenjën e ujor, siç e përmenda, duke qenë se Jupiteri vendos tashmë tek shenja përballë me ta dhe domosdoshmërisht brenda përbrenda lidhjeve sentimentale, partneriteteve, pra në përgjithësi, rritet shumë pasioni. Fokusohemi për të gjetur njeriun tonë të jetës, prandaj dhe shenja ujor është një nga shenjat që do të ndikohet më tepër. Mm-hmm. Pozitivisht në përgjithësi, po normalisht është në të në vartësit të hartës e individit.
8: Qëfar të retën data të kse vere që duhet të kemi prioritet që janë të rëndësishme, ndoshta për të manifestuar, ndoshta një ngjarje rëndësishme do të ndodhi?
9: Atërëm, për të manifestuar, kësh mendimi, mendoj që është do ti të manifestuar.
8: Në të bëshkurta.
9: Po. Duke qenë se çdo ditë, çdo fjalë që ne themi
8: ka ndikim.
9: Ka ndikim, prandaj edhe duhet jemi të kujdesshëm me çdo gjë që themi dhe dëshirojmë, sepse edhe shpresë që kujdesim me çfarë dëshirojmë. Ndërkohë që ditët të cilat duhet jemi pak më të kujdesshëm, pak më të vetëdijshëm, më mirë të themi, janë më tepër gushti, gjatë muajit gusht, në 12 gusht do të kemi një eklips shumë të rëndësishëm. Është eklipsi më i gjatë i shekullit dhe është eklipsi plot, prandaj edhe gjatë asaj periudhe.
8: Hanor apo diellor do të jetë?
9: Diellor, është diellore, do të jetë shenja e Luanit. Detyrimisht të gjitha shenjat ndikojnë, por shenja e Luanit ndikon pak më tepër. Problemi që krijon ky si eklips në të vërtetë, kur kemi eklipse më të rëndësishme tek shenja e Ujorit dhe ajo e Luanit, në përgjithësi mund të krijojë tërmete. Mm-hmm. Dhe është një ndikim i efekt më mërthemi që filloj që nga hëna e plot në datën 30 qershor. Do të vazhdojmë.
8: Që ndodhi ajo në
9: ishte në Venezuelë.
8: Po, në Venezuelë që ishte.
9: Po, dhe problemi është këtu sepse në zonat të ndryshme të tokës mund të vëmë re, si tërmete, po ashtu dhe shpërthime vulkanike. Shpërthimet vulkanike i vëmë re, ka shpërthyer Etna tashmë, por mund të kemi edhe shpërthime në New York, të vulkaneve në New York, të cilat mund të ndryshojnë komplet relievin e tokës. Në arsye që po ndodhin të gjitha këto, është se po ndryshon frekuenca e tokës që në rrethe spirituale, përshkruhet edhe se kalimin dimension më të lartë, po vërtet që po ndryshon edhe ritmi i kohës, po ndryshon gjithçka në këto momente.
8: Po, është kjo që flitet shumë, jo të gjithë dinë ta shpjegojmë, po flitet shumë për këtë.
9: Kemi shumë efekte si efekti Mandela etj. Të që u krijuan për fal këtyre ndryshimeve që po ndodhin në momente pa rëndësi kanë, nëse i kthemi temën sepse kur filloi klasa nuk ndalën ne.
8: Jo, po unë bëj shumë pak pyetje kur kam njerëz aty në studio se jam sy e veshur dëgjuar, kështu që.
9: Dhe kjo si si cikl që fillon datën 30 qershor do të mbaroj në datën 28 gusht, kur do të jetë eklipsi i Hënës, që është eklipsi i fundit i këtij viti.
8: Mhm, nuk kam eklipse. Dhe që kemi pasur shumë mërkurë këtë vit, më duket mua.
9: Shumë mërkurë?
8: Ishte një në dimër?
9: Po, kemi kjo është e zakonshme veç. Këto njerëzit nuk e din, por kemi tre retrograde të Mërkurit çdo vit.
8: Çdo vit janë tre.
9: Çdo vit, këto janë standarde.
8: Sa kemi kaluar deri tani? Kjo është
9: kjo është e dyta. Kemi edhe një tjetër, po. E tjetra është në nëntor.
8: Para fizori.
9: Fillon në tetor dhe mbaron në nëntor. Por, domethënë karakteristika e këtij viti, të tre retrogradat të Merkurit do të jenë të shenjat e ujit.
8: Ah, të shenjat e ujit. Po, që do të thotë si përkthehet?
9: Kjo domethënë ndryshimin në mënyrën se si ne perceptojmë ndjenjën, sensualitetin, një kërkim ndjes, marrëdhënien që kemi me hyjnorin, duke qenë se para nisi tek peshqi që është fiks marrëdhënia që kemi me hyjnorin, dhe mbi të gjitha marrëdhënien që kemi me kolektivin njerëzor, pra. Të ndryshojnë të gjitha. E para është kolektivi njerëzor, kuptojmë se ku qëndrojmë ne në botë. Kjo është marrëdhënia që kemi brenda përbrenda familjes dhe njerëzimit. Në kohë tjetër është tashmë spastrimi, sepse shenja e Akrepit, domethënë dhe spastrimi, menjanimi i gjithçka që është toksike nga jeta jonë. Normalisht do të na rikthehen një herë, pastaj do t'i kuptojmë, por pra të flasim atëherë nëse dëshironë.
8: Nëse do të rendisim 1, 2 ose 3 shenja që do të jenë disi më të privilegjuara në këtë verë nga fati. Shenjat, mund të evidentonim.
9: Po, shenja që ka vërtet shumë fat që muajve të verës, pavarësisht se kemi retrogradën e Neptunit, është shenja e dashit, ka një kreativitet vërtet shumë të madh dhe në momentin që arrin që ta përdor gjithë të energji,
8: siç duhet, po.
9: Po, mund të shndërroj komplet jetën e tij, të bësh shumë sukses, shumë të bëj personi i cili tregohet me gisht, le të themi, sepse do të arrin në pikat
8: evidentohet.
9: Po, Po, jo thjesht në lidhje me jetën e tij profesionale, edhe si individ fillon dhe dallohet nga të gjithë të tjerë sepse bëhet shembull. Mm-hmm. Shembull edhe në shoqëri, në mënyrë se si e trajton veten dhe njerëzit që ka rreth rrotull, prandaj edhe të gjithë personat që kanë një dashnë jetën e tyre janë me fat. Ndërkohë që shenja tjetër që ka ndikime pozitive është shenja e peshorës, ka ndikime shumë të fuqishme sepse po realizon vërtet ëndrat, po realizon veten e saj në këto momente dhe kjo retrograd e Merkurit pavarësisht se mund të bëhet e lodhshme, në të vërtetë i sjell shumë anë pozitive. Në qoftë se thjesht i vrojton gjëra, të po nënvizohet dhe sëmos në lidhje me karrierën. Shenja tjetër që ka një ndikim shumë të madh pozitiv gjatë pjesës së fundit që kemi të verës, pra, do të jetë edhe shenja e peshqve pavarësisht se ka probleme, po këto probleme ka të vetë shkaktuar në përgjithësi sepse ngatrohet
8: me
9: problemet
8: të tipit?
9: Problemet të tipit ngatrohet me këmbët e tij. Mm-hmm. Mund të veproj pas të mendoj, të harxoj pak më tepër se çfarë duhet, për shembull.
8: Ja, dhe emocional shumë.
9: Po, detyrimisht. Por pavarësisht të gjitha këtyre kemi fat, sidomos deri në datën 18 gusht.
8: Deri në 18 gusht.
9: Pas asaj, domethënë nëse e marrim në shenjën e luanit, e cila ka vërtet shumë fat. Ose çose i rëndësishëm domethënë, është shenja e peshqve me të luanë pak a shumë.
8: Ja, natyrisht. Mirë, besoj morët të gjitha këshillat e duhura për Merkurin në retrograd, informacione se çfarë ndikimi do të ketë ai që ka nisur nga fundi në qershorit dhe do të zgjas deri në 24 korrik. Goxha shumë. Ti si po e përballon? Domethënë, dëgjoj në aspektin emocional, kështu, si ka që si është ndikimi i këtij Merkuri? Pra njerëzit ndihen janë më të ndjeshëm.
9: Jam më të ndjeshëm, duke qenë se jam më të përndarkish kuptimi, mund të ngjelet pak më tepër hatri, më mirë të themi, ndikimi nga ana emocionale është pak më rënduar.
8: E pra, janë më të rënduar
9: jam,
8: jam të periudhë.
9: Jam më të rënduar, sepse është gaforio, pra, jemi shumë më të ndjeshëm dhe vërtet që na ngjelet hatri kot. Na ngjelet hatri kot. Një ndër këshillat që mund t'jap është të flasim me fjalit të shkurtra, që të mos kishim.
8: Mos të thellojmë shumë.
9: Me fjalit të shkurtra, vërtet. Aq që kemi kapacitetin të gjithë, mos e lodhim mirë tjetrin.
8: Të periudhë, mirë. Denisa, të falenderoj shumë që ishe në program. Nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar.
9: Të ishit atë që kisha për të thënë. Shumë faleminderit vërtet.
8: Falenderoj shumë për ftesën edhe mund ta ndiqni në platformat e saj sociale për më shumë informacion, edhe të uroj një të hënë dhe javë të mbarë.
9: Gjithashtu.
8: Mirë, ne shkëputemi për pak marketing dhe rikthehemi për të bërë mbylljen e programit, se kam dhe aty diçka të rëndësishme për t'ju thënë. Top Radio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në katër stin.
5: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
7: Shastisur, shastisur.
8: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes,
8: shastisur.
7: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
9: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
10: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: Munde vapën, në Gotek Electronics, gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai, inverter, 12.000 BTU, me super çmim, 29.990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost, për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai, 55 polsh, 27.990 lek. Rroba perfekte, me hekur Philips, me kalaj, vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
12: Live from Tirana.
7: Miq, duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen e treguar dhe në këtë të hënë të datës 6 korrik 2026, ritakimi jonë i radhës do të jetë nesër. Deri atëherë ju uroj të keni një të hënë e javë të bukur në vazhdim. Nga unë Ronaldo Sharka dhe Wizy DJ, mirë të gjofshim.

0: verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit.

0: mbije deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
2: And they want you dead.
3: Quick. Quick?
1: Okay, action!
4: Sa herë thuen fjalët kaos. Humor. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: FM.
5: Digital
6: Radio.
5: Store
6: dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otp.bank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: U zhvati 50 milion euro europianëve me call center. Gjykata e Vlorës lënë në burg bosin e rrjetit Granit Pepnika dhe dy bashkëpunëtorët. Saran shkelën perimetrin e sigurisë dhe rrezikuan jetën e pishuesve, gjobitën me nga 500 mijë lekë të rinjt, bllokohen edhe dy jet ski. Programi kombëtar për bizneset në tregun e Bashkimit Evropian Rama ndihmon që të përgatiten për të mos u fshirë nga era e fortë e transformimit. Arkëmorti në duart e protestuesve reagon kryeministri, para 20 vjetësh ishte me të vdekurin brenda, sot tubimi në duart e llapaqorrëve nga Prishtina dhe Tetova. Kreu i ligjeve Manja propozoi zgjatjen e mandatit të prokurorëve të SPAK-ut, reagon kreu demokrat Sali Berisha, ulësiu është sklav i dosjes së tij. Privatizimi i kompleksit Partizani, dëshmia ish ministrit Toketa në GJKO, firmosa urdhrin që komanda të dorëzonte pronën. Sulmet ruse vranë 11 persona në Kiev, von der Leyen, Ukraina ka nevojë urgjente për mbrojtje ajrore, NATO do ta diskutojë në samitin në Ankaras. Turqia mbyll portin për kroçerën me 2000 pasagjerë të LGBTQ-s, nuk përputhet me vlerat tona. Samiti i NATO-s në Turqi, Donald Trump kërkon nga vendet anëtare të aleancës zbatimin e angazhimit për rritjen e shpenzimeve ushtarake. Super tajfuni Bavi godet territorit amerikane në pajisor, paralajmërojnë dëme katastrofike autoritetet në SBA, dallg deri në 11 metra. Të veshur me të zeza dhe me pankarta në duar, miliona njerëz i bashkohen procesionit mërtor të ish udhëheqësit suprem të Iranit Ali Khamenei. Kjo e hënë sjell mot kryesisht të qëndrueshëm në të gjithë vendin, temperatura do të variojë nga 20 në 34 gradë Celsius. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armelda Mit Hasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë pislliku. Wow, diarrhea. Mos u shqetëso.

0: tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.
5: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefton të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Chicken banana. Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
11: Greatest hits. Kanye e ka zakon të ndryshoj tekstet e këngve pak minuta para se ti regjistroj. Gjë që i detyron bashkëpunëtorët e ti, ti përshtaten vazhdimisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
12: Greatest Hits në Top Albania Radio.

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Top Radio.

0: 30 një korik. Për çdo blerje, bësh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Madame, mama non mama.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye. Pagesa dhe me cash.
5: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10,000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
8: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
9: Oh, po si ka emri? Që ta di.
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Dha pa erdi, pse të vuash? Sill freskin e shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski me njërsh me healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 grad edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjis A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhje ideale për shtëpinë, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
2: And they want you dead.
3: Quick. Quick?
1: Okay! Action!
4: Sa herë thuen fjalët kaos?
5: Padis?
4: Kumar. Aventur. Ndërmen na vin ata. Minions and Monsters. Në Cineplex Tech dhe QTU.
6: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
3: Gjykata e Vlorës ka caktuar masën arrest në Burg për Granit Peknikën dhe dy bashkëpunëtorët e tij Johnny Hitaj dhe Redion Rexhmanti të arrestuar në kuadër të hetimeve për skemën e call centrave mashtrues. Peknika dhe Hitaj akuzohen për mashtrim kompjuterik, ndërsa Rexhmanti për përkrahje të autorit të krimit. Sipas hetimeve, rrjeti dyshohet se mashtronte qytetarë të Bashkimit Evropian me një dëm që vlerësohet mbi 50 milionë euro. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka nisur hetimin ndaj zinxhirit komandues të komisariatit të policisë Divjak pas bulimit të mbi 1400 bimve kanabis në zonën e rezervuarit të Divjakës. Dyshohet për shpërdorim detyre pasi nuk janë kryer kontrollet e nevojshme. Në vendngjarje u gjet edhe një ambient për tharjen e lëndës narkotike, ndërsa janë proceduar 3 punonjës të administratës së zonave të mbrojtura në Fier. Mira vdekje shtesë janë regjistruar në Europë pas valës të nxehtit të fundit që solli temperatura mbi 40 gradë Celsius në disa vende. Vetëm në Francë, Belgjikë dhe Holandë raportohen mbi 3700 viktima shtesë, kryesisht mes të moshuarve. Autoritetet thonë se kjo ka qenë një nga valët më të forta të nxehtësisë të regjistruara ndonjëherë në kontinent, ndërsa shifrat mund të rriten ende.
2: Parashikimi i motit.
3: Kjo e hënë sjell mot kryesisht të qëndrueshëm në të gjithë vendin, sipas Institutit të Gjeoshkencave, rreshtje të dobta shiu pritet në Shkodër dhe Kukës, ndërsa lokalisht edhe në Dibër, Lezhë, Elbasan, Berat, Kosh dhe Gjirokastër. Në qarqet e tjera nuk parashikohen rreshtje. Temperaturat do të variojnë nga 20 deri në 34 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Bravo prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo hë, tu prish prape?
11: Leo bur ma hoqi trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
11: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
11: Inda?
12: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
11: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj, Inda, ne jemi kudo.
13: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
14: Red Bull të bën me krah.
15: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.

0: bërë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudimi. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudimi.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazheri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
6: Shes Dyson, vëtet ciklon, LED dhe praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje i bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

listening to House Nation by Dory DJ on Top Radio.

0: Koriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Dani kam frikë marrë besi festival, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Disc of the day. Disc of the day. Madame. Mama non mamma.

0: biggest of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Ka nisur sot aplikimet për regjistrimet e klasën e parë dhe të 10 përmes platformës i Albania. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro përmes një video mesazhi theksoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrimin me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor. Sistemi do të qëndrojë hapur deri më 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollën e mesme të orientuar. Për gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesshme, regjistrimet do të jenë të hapura deri më 11 shtator, kurse nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat e mesme profesionale kanë afat të datën 30 shtator përmes portalit i Albania.
1: Top Albania Radio.
2: Në gjykatën e posaçme, ish-ministri i Mbrojtjes Gazmen Doketa dëshmoi për çështjen Partizani, ku po gjykohen Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezi për korrupsion. Doketa tha se Ministria e Mbrojtjes se nuk ishte interes për klubin Partizani që administrohej nga privat, duke shtuar se procesi i privatizimit ishte i përfunduar kur dosja i shkoi në zyrë. Doketa theksoi se ministria nuk kishte rol për ta bllokuar dhe se nuk kujton autorizime konkrete për komisionet përkatëse. Është shtyrë seanca gjyqësore për Fatime Kryemadhi, Nemat Çokun dhe Piro Gjigjon, pjesë e dosjes së ndarë nga hetimi ndaj Ilir Metës. Mungesa e të pandehurve dhe avokatëve të Kryemadhit solli shtyrjen e procesit, i cili është caktuar të vijojë më 13 korrik ora 12.
1: Sport.
2: UEFA ka reaguar ashpër ndaj vendimit të FIFA-s për pezullimin e skualifikimit të sulmuesit të Shteteve të Bashkuara, Fularin Balogun, duke cilësuar atë si tejkalim të rregullave dhe rrezik për integritetin e lojës. Sipas UEFA-s, një dënim minimal për një ndeshje pas kartonit të kuq nuk është interpretueshëm dhe duhet të zbatohet detyrimisht. Organizata paralajmëron se vendime të tilla krijojnë precedent dhe minojnë besueshmërinë e garave ndërkombëtare. Ishte gjithçka për këtë edicion, për të gjitha tërejat e botërorit pas pak, paso mundial.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pi që farë të veri.
4: Iu, që farë pi sliku.
3: Ua, wow, ta e rekeqe.
4: Masu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Nëse jeti pra radioje,

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Paso Mondial në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje gjithë dhe miqtë të Top Albania Radios, takohemi si çdo ditë në orën 14, tu jemi live gjithashtu në digital në Sport News për diskutuar për ngjarjet e botërorit. Për herë të parë në 8 më të mirat e botërorit nuk janë as Brazili, as Gjermania dhe as Italia.
2: As Holanda, as Holanda.
1: Përshëndetje.
2: Përshëndetje, mirëdita
1: gjithë. Aladin Stava bashkohet me ne sot, përshëndetje.
3: Përshëndetje, faleminderit.
1: Dhe Livia që ka ndruar fanell sot nga e verdha e Kanarinës braziliane, kalon tek e kuqja e fortë e Ronaldos.
4: Sot kemi Portugalin, kështu që urojmë t'i sjellim pak fat.
1: Portugalis?
4: Po, normal.
1: Po mi pone tjerë për shumë që themi duam fat për Spanjën për shumë.
4: Si a ju bani t'ju e ju bani t'ju?
1: Manushi filloi debati në pason.
2: Manushi që ka filluar po bën magji për Portugalin, morë veshën?
4: Unë e di që Manushi është fan si tërmëndur të Spanjën.
1: Manushi vdes kur vinë njerëzit në emision dhe i thonë për shumë, si do dali Spanjën nesër? Do rifet i thonë ata për shumë. Ishte, kush ishte javë në kaluar që bërë një parashikim, tha Spanja e humbet, tha me Austrinë, tha e sigur.
2: A, më beri me i thonë.
4: Po,
2: me Austrinë, që i tha fiton në Austrinë.
1: Po, pasta. Sot, shumë që sot, në orë nëndë, dhe të vendosim një kamera të shetë për të arruem se si do reagoj në gjatë 90 minutave të Spanjës me Portugalit. Dje është eliminuar Brazili, është eliminuar Meksika dhe sot luhet pra Spanjë-Portugali, për këtë flasim pak më vonë. Por çfarë nuk ka ndodhur në botëror në këto dy ditë? Dhe sidomos ngjarja më e komentuar të paktën në shtypin evropian është ky karton i kuq i Balogun i hequr nga FIFA. Sot UEFA shumë e ashpër në një reagim ndaj FIFA-s ka thënë që është prishur, është vënë në dyshim besueshmëria e botërorit. Një deklaratë shumë e fortë Lorenzo Emini për këtë ngjarje. Dhe duhet thënë diçka për ta plotësuar para se të lë fjalën që FIFA për herë të parë i është nënshtruar ose ka aplikuar artikullin 27 të Kodit të Disiplinës, i cili thotë që mund të pezulloj një vendim disiplinor. E ka bërë dhe një herë tjetër me Cristiano Ronaldo.
2: Po nuk e ja hoqi, thjesht i uli një i uli dy ndeshje.
1: I la një ndeshje dënim dhe dy ndeshjet ja la në shërbim prove, si quhet ndryshe. Dhe edhe Balogun ka një shërbim prove një vjeçar. Pra nëse ai sot merr nesër kur të luaj, merr një karton të kuq, ai dënohet më rënd. Por
2: i bën dy.
1: Fakti është që për herë të parë ndodh që në një kompeticion si botërorit, brenda botërorit, një lojtar i hiqet një karton i kuq disiplinor. Është një ngjarje jashtëzakonshme apo jo?
2: E pa precedent, është madje un tani do ta them fiks nenin
1: po,
2: me që ka
1: Portugali.
2: Atëherë FIFA në përputhje me nenin 27 të kodit disiplinor të FIFA-s, zbatimi pezullimit për ndeshje për një periudhë prove prej një viti. Domethënë ky ka afat një vit.
1: Një vit.
2: Nëse Folarin Balogun kryen një shkelje tjetër të natyrës dhe rëndësisë së ngjashme gjatë kësaj periudhe prove, pezullimi do të hyjë menjëherë në fuqi dhe dënimi do të zbatohet pa cënuar asnjë sanksion shtesë që mund vendoset për shkeljen e re. Domethënë ai nëse merr, po them karton të kuq, i shtohet dhe ajo dhe bëhet me dy.
1: Kjo është një çështje tjetër, pastaj nëse merr, nëse s'merr, nuk po hyjmë kësaj çështje. Ai mori një karton të kuq në fushë. Si mund t'ja heqësh ti kartonin
2: tani
1: e kuq dhe ai të luaj ndeshën tjetër?
2: Dje më thanë që, po nuk e di sa e vërtetë është kjo që pas ka marrë, sepse këto janë tani informacione që...
1: Telefoni. New York Times ka bërë sot një artikull ku thotë Donald Trump ka marrë në telefon Infantino dhe dhe falja dhe lojtarit.
2: Po, që e ka vërtet, përse unë djetë gjova
4: se më thrisht lojtarit që
1: dhe asë. Ja,
2: ne emi lullë, burqë, mori kjo e te i thape portën, për që këtu po e hapin botërorë. Por kjo, kjo në fakt është se që ato i arsujit këtë pasur, të a thua se Balogun është tani, dhe më thënë, shpëtimtari Amerikës që të besh të thyesh në regull kaq të fort, sa të dalë presidenti Shtetet Bashkuara të Amerikës, të dalë ky skandal dhe pastaj të dalë të bëjë edhe një deklaratë shumë publike që falenderoj FIFA, thotë
1: që i dha drejtësi.
2: Por që i dha drejtësi, a kupton
1: çu? Ai ishte ai për karton të kuq një herë para.
2: Patjetër që është. Është karton i kuq. Po, madje ai ishte fiks rasti
1: i Mesit. Po. Mesin e fali.
2: Nuk kemi tjetër histori që aty si u dha fare. Po, nga momenti që u dha ose të shpjegoj një diçka ku mund të hiqet kartoni kuq.
1: Po, kur mund të hiqet?
2: Kartoni kuq mund të hiqet vetëm nëse i është dhënë gabimisht që lojtari në fush.
1: Pra, faullin e bën Dini.
2: Vari, po, nuk e ka.
1: Unë jam kartonin Lorenzit.
2: Po, nuk e ka identifikuar në fush.
1: Po.
2: Ekipi që është dëmtuar bën një e apelon çështjen e çon në komision dhe mbas pamje filmike del që s'ka qenë Lorenzo ka qenë Aladini dhe këtu mund të hiqet, sepse është bërë një padrejtësi. Po në rastin konkret, aty është ekzekutuar.
1: A ka ndodhur një rast tjetër që mund të jetë heqë karton nga disiplina?
2: Ja, s'ka për të ndodhur.
1: Do të ndodh vetëm në këtë rast, nuk ka ndonjë mundësi tjetër.
2: Vetëm këtu, po, këtu.
1: Nuk hyn domethënë komisioni disiplinës që të verifikojë a ishte i drejtë vendimi i arbitrit apo jo. Pra, në një moment faulli, nuk bën interpretim të këtij lloji.
2: Shikoj më Glend, është e njëjta gjë si të mbarojnë ndeshja 2-0 dhe të apeloj po themi
1: rezultatin
2: dhe komisioni disiplinës
1: ta ndryshojë rezultatin.
2: Të ndryshojë dhe ta ndryshojë rezultatin. Kupton, këtu jemi. Është e pamundur. Sepse ka ca rregulla strikte që janë në momentin që bie bilbili, çfarë do lloj shkelje të ketë pasur brenda, nuk ka më, nuk ka apelim për ndeshjen. Po filloi të apelohet, se këtu është një lloj apeli kjo. Më anë ti e çonë në shërbim prove, si të dënuarit që ti i thua shiko.
1: Po belgët, çfarë duhet bëjnë tani belgët?
2: E kishin bërë dje, dje në dorë.
3: Belg kishte dhënë.
2: Jo, federata kishte bërë ankesë të fortë,
3: kishte bërë një ankesë dhe kishte deklaruar që është padrejtësi, nuk mund doll si e tillë. Nuk e di çfarë rëndësie më vërtet ka ky lojtari i Amerikës.
1: Jo, ai është futbollist i mirë, Po flasim për Amerikën që lojtarët aty janë, domethënë
2: normalisht presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës në një ndeshje, në një ekip futbolli.
3: Kjo është pak e
1: duhet të kupton
2: që ne thoshim jo Irani, jo Hormuzi, ky përfshihet te kartonat apo ç'u po flasim atë.
1: E prishtë besueshmërinë e botërorit si mendoni ky moment?
2: Po sigurisht
1: do rëndoj në vimsi.
2: Ora tani gjëja më e vogël që të ndodh te ndeshja e Amerikës, gjëja më e vogël, se tani dyshimet këtu po shkojnë deri në pikën që do favorizohet Amerika. Tani ka të drejtë çdo kush të gabimi më i vogël.
1: Çfarë presioni do të ketë arbitri në fushë?
2: Gabimi më i vogël që mund të bëhet.
1: Ai mund të bëjë telefon arbitrit vetë, dëgjoj. Më jepi penallti 30 minuta e para.
2: Me të marr Trumpin tani. E kupton, thotë, shikoj Lorenzo, shikoj çik Amerika sot. Çfarë është pas ka problem fare? Ai marka telefon sikur i ka punëtor aty. Te fabrika.
1: Anglezët në çdo artikull që shkruajnë për Infantinon, shkruajnë kukulla e Trumpit. Në kështu i drejtohen Infantinos.
3: Po që nga zjellja, unë besoj që nga zjellja që u zjellë Amerika për të zhvilluar kampionatin botëror, ndoshta edhe mendimin e Meksikës dhe Kanadas se janë afër aty gjeografikisht, po unë mendoj që zjellja Amerikës ishte më shumë e shtyrë nga presidenti Trump.
1: Mos e zgjidh po deshe.
3: Po, patjetër ai kishte nevojë që edhe Infantino ka ato mëkatet e tij edhe ndoshta në shumë gjëra është edhe i kapur në disa zjellje të tjera, kështu që zjellja Amerikës për ta bërë botërorin.
2: E kanë bërë një gabim ky pararsi këtij,
1: prandaj iku, prandaj e çoi botrorin, e çoi në Rusi, e çoi në Katar, po fanta po ne ku jemi këtu?
3: Dhe po, dhe ky ishte edhe
1: ata po flasin tani të marrin prap mbas 10 vjetësh, bëjnë prap botror tjetër mbas 12 vjetësh.
2: Takon e Çajnës.
1: Po shumë mirë po organizojm se. Po ja sto këto episode vogla.
3: Organizimi është i mirë, po unë mendoj që i ka ikur pak ajo shija e futbollit që ne shohim atë futbollin evropian, nuk e di se sa ju e keni vërejtur, po ky kampionat botëror nuk po m'jep mua të paktën një ndjesi si kampionat botëror siç i kemi pasur vitet e kaluara. Besoj edhe ndoshta largësia, besoj oraret, por edhe ndoshta Amerika që nuk është për mua nuk është një kontinenti përveç amerikano latin, por Amerika e Veriut dhe ajo qendroja nuk ta jep atë.
4: Nuk e përfaqëson
3: futbollin, për mua është pak larg edhe kulturalisht edhe gjeografikisht, kështu që unë mendoj që është një kampionat që duhet bërë në Amerikë për shkak të shumë zjellëve, edhe siç e thamë Aladin,
2: që nga momenti që kampionati botëror shkoi në Katar, këtu ndryshoi historia e futbollit. Nuk ka më, po, tani mund të bëj
3: gjëra patjetër.
2: Tani mund të bëhet kudo. Domethënë këta nuk e shikojnë më kush e meriton.
3: Është më shumë politike si gjë se sa.
2: Po dhe gjeografikisht duan ta zhvillojnë sportin kudo. Dhe pjesëmarrja këtyre ekipeve, ca kukulla që ishin aty tani. Sa ishu me nga 50.000 banor apo 200.000 banor. Kjo tregon më së miri që nuk pyet më njerëj për ekipet të mëdha.
3: E vërtetësh.
2: Madje ti po të shikosh se çaj ndodhi Francës me Paraguay, të trajtohet një ekip serioz si Franca në atë mënyrë, masakër.
3: Masakër ishte.
2: Nuk ka mundësi more.
1: Ore, më shpjegote diçka, kam një pyetje. Si ka mundësi që pothuajse në çdo ndeshje arbitrat kanë frikë të marrin vendime dhe shohim disa gabime që të vësh dorën kokë. Për shembull, dje mos gaboj, penalti e Brazilit, për shembull,
2: kishte para syve.
1: E para vazhdo dha riveri fundor.
2: Po shikoja me devizin.
1: Po edhe kjo Anglia prap kishte një prap episod të tillë.
3: Në para ajo nuk u duk fare qartë. Unë mendova se lojtari norvegjez mund ta kishte prekur.
1: Në fillim vari nuk hyri kaq shumë.
3: Në pamjen e tij.
1: Tani ja kanë ndeshjet e para, arbitra po vendosnin vet. Pra ishin kishin dorë të lirë. Tani me eliminim direkt Tani duket kam frikë.
2: Po shikoja ndeshjen te monitori dje bashkë me Devisin me këngëtar se ishte tifoz i zjarrit i Brazilit. Në momentin që ndodhi, i thash penalti. Ai po vazhdonte se i thash Manushit tash një rast që po do jetë penalti. Ja thash aty, sepse në moment që topi zdevijoi, nuk kishte ndryshim
1: e prekur lojtarin Brazilit.
4: Edhe mu duke pa besueshme që përfundoi deri në VAR për të marrë atë vendim, sepse ishte shumë aq
2: i
4: qartë. Shikoj,
2: tani arbitrat që kur është futur VAR dhe që kur është i domethënë i është dhënë kaq shumë rëndësi me kamera
1: me fillim nuk hynin fillim kaq shumë VAR. Tani po hyn VAR.
2: Tani e kanë
1: se tani kur Trumpi merr telefon atë thotë i gje kartonin. Kur çdo vendim ka lënë ke VAR-i, njerëz vijnë dyshojnë, po çfarë ndodh?
2: Unë kam kohë që them këtë, nëse dhe VAR-i humbet besueshmërinë e arbitrimit, do jetë problem shumë i madh.
1: Sepse e di ku është çështja e besueshmërisë të VAR-it, e vetmja gjë që është në diskutim, nuk po them për pozicionin e lojës, ato janë të dukshme. Domethënë që vendosen ti e shef, domethënë atë gjën. Vendimet e tjera janë nga disa persona që ti nuk i shef, nuk e di ku janë.
2: Pikërisht pra.
4: Tani as VAR-i, as arbitri po topi.
1: Ti arbitrin e ke në fush, kur merr një vendim për penalti, e shikon, lexon gjunë e trupit, si e mori, ku ishte vendosur, domethënë e analizon dhe punën e tij.
3: Patjetër që autoriteti
1: punën e VAR-it, ti nuk e kupton fare.
2: Për sa kohë VAR-in e bën kaq të fuqishëm? Ata zyrën, ha, se tani këta po e çojnë futbollin, po e bëjnë futboll zyrës.
4: Zyrë po.
1: Futbolli as di edhe ku janë.
2: Bravo. Tani ky është problem dhe mbaj mend që po them kam kohë që them sa më shumë të eci teknologjia në futboll, aq më shumë dëm do i bëj futboll. Rasti Kroacisë për shembull.
4: Të topit po.
2: Është rast unikal, nuk mund të ndodhë futboll ajo. Ka prekur çimet e flokëve.
3: Nga çipi i topit.
2: Po tani unë kuptova të pjesë.
3: Ajo ishte.
2: Por e mendon ti tani se çan do të thuash ti mund të ndodhë ekipi tjetër. Po. Po nuk vendos kjo.
1: Jo, ajo gjë që nuk më pëlqeu mu ke historia e këtij çipit është që pse përdoret vetëm botror dhe nuk përdoret
4: në kompeticion. Domethënë,
3: duket se ishte hera
1: po. Teknologjia duhet të jetë në unison.
2: Do futet, do futet.
3: Po ishte hera
2: po. Aty fillon testimi, jo.
1: Po ka bënë në Katar, pse s'u fut?
2: Ka kosto të lartë, janë gjë shumë gjëra që
1: ndikojnë. Atëherë mos e bëj.
3: Federata nuk mund të jenë gati të kampionateve, por që gjithsesi Kroacia ishte shumë.
2: Shiko, unë shikoj një guxim të shumë të madh që ti biesh në qafë një ekipi si Franca në atë mënyrë, nëse nuk është çështje arbitri aty. Ka mundësi ti jesh aq Aqna i budalla.
1: Ndoshta edhe në një gjë mund të ketë shpëtuar. Ai mbryli kunde për shkak të
2: diçka. Sot për shembull e kam pasur këtë diskutim me një mikun tim që domethënë është specialist futbolli dhe po më thoshte jo VAR-i. Ore nuk ka mundësi që arbitri ka 1 metër larg dhe të pres nga VAR-i. Ai e ka para kur ia fut me bryl në gjoks. Ai e ka para kur i shkon me dorë fytyr. Dhe nuk ndalon lojën fare. Nuk bën një këshillim, nuk jep një dverd. Po them që ta ai vazhdonte më kishte humbur fare. Po,
1: ai donte të luante me nervat e francezëve mendon aty?
2: Arbitri
1: që të bënin një gest francezët?
2: Un për një gjë jam i bindur glen. Domethënë me gjithat karrierën un kam ja 25 vjet që merr me arbitrim. Arbitër që të jetë aq jashtë lojës ai, por ai nuk mund të jetë kurrë pa qëllim ashtu. Domethënë të bësh rolin e budallait në atë formë, duhet të jesh aktor i papar. Ai dhe te penaltia ka pasur presion shumë të madh që kanë thirrur. Atje s'do të shkonte. Tani se qa është të brana, unë nuk e di. Ose ka pasur, a i bablogu e ka marrë, ma iqë Francën, se e kam.
3: Se kam dërri
2: falje. Tani qasë ndodhë, të tani këtu e mërë telefon, mërë mori kjo i thakë shu.
4: Tani edhe Tushel kishte ironizuar për këtë rasin, duke thanë që pyetoni në base për ekspresionin e Kuenca.
1: Kuenca, po, në broqë të rëmjës, po.
4: Që... Po i thojmë Kane thrasi Trumpi se mbase mos ia hek të kuq.
1: Se Lorenzo
2: do të rrasin. Është kartoni kuq.
1: Po kartoni kuq.
2: Unë kisha një pyetje për Livian se ti e shikon këto ndeshjet e darkës. Është çik pyetje me spec mund ta bëj?
4: Ecim.
2: E mban? E mban, ha?
4: Shofim, a kam pa ndeshje sepse unë tash
2: jo. Jo, s'është për
1: shumë ndeshje
2: për darkën. E ka vetë.
1: Ishte provokim.
2: Nga që lojtarët e anglisë ishin shumë të karikuar, mos e kanë pirë me të vërtet Viagra.
4: A, po për Ronaldinho, ka mundësi? A, që a nuk presë nga këj botëror, sepse kishin shumë e problem të pjesën e Ronaldinho të stadionit. Trajneri tha,
1: këj lajmë dha nuk ka ardhur të unë. Kur pyetën gazetarët,
2: po kush do të thotë ty do?
4: Gazetarët anglisë kishin sjellë ujë nga Amerika.
1: Nuk trajneri ditë.
4: Kishin marrë ujë me vete nga Amerika.
1: Imagjino. Kishin frikë
2: se faktikisht Glenn sepse u bëra kurioz edhe u futa pak googlova për këtë punë e Viagrës, që qen nga e vërtet kjo. Domethën Viagra, domethën për atë qëllim që merret kryesisht.
1: Mos jep këshilla mjekësore se nuk lejohet.
2: Jo, jo, s'është doktor. Është këshillë seksuale më
1: shumë. Thuaj vetëm ç'a lexove.
2: Po, tani. Okay. Viagra në në termin e gjerë që përdoret kur e marrin këta që kanë probleme seksuale,
4: që nuk, nuk e kuptova mirë arsye.
2: Por jo, është e vërtetë, sepse Viagra merret për të rritur presionin e gjakut dhe thithjen e oksigjenit sa më shumë.
4: Ah, okay.
3: Për të marrin ndoshta.
2: E kupton dhe ndaj
1: që në lartësinë, në lartësinë 200 metra ku do luajnë ndeshja,
2: ti ke mungesë
1: lojtarët anglez që nuk kishin të ambientuar, që
2: me ato simulon
1: kushte i duheshin një javë për t'u ambientuar në Meksik, por nuk e kishin këtë kohë. Ata në qëndruan vetëm një natë atje. Kështu që e sugjeroni mjekët që mund të përmirësoj frymarrjen.
2: Është një medikament që nuk ndalohet nga WADA, nga
1: Agjencia e Antidopingut.
2: Po. Kështu që
1: nuk hynget dopingu.
2: Domethënë përfundimi ishte ky që mos e mendoni Viagra se është vetëm për punën e seksit. Është edhe për sport.
1: 98 sekonda, 98 sekonda mori Jude Bellingham për të shënuar 2 gola në ndeshjen e mëngjesit me një fitore Anglia 3-2 me Meksikën, e thyull dhe atë malkimin e stadiumit Azteca prej 20 vjetësh, po, që ishte mundur atje nga Argentina, dhe arriti tje një kualifikim të madh drejt teqes e Europës, ku do luaj me, të teqes botës, ku do luaj me një derbi europian me Norvegjin tani.
3: Për te zgjidhave, unë doja thoja që problemi anglisë ne kemi parë që ka bërë shumë mirë gjatë kualifikusave. Është një nga ekipet që gjithmonë fiton.
1: Po, edhe në botror mirë
3: po
1: bën.
3: Por doja thoja që këtë botror po e tregon veten që qen ka me të vërtetë një pretendente për ta fituar këtë kampionat botror.
1: Se unë ja them Lenci gjithmonë, ata ekip ka pas gjithmonë. Po këtë vit kanë dhe trajner. Ky është rreziku i anglisë.
3: Natyrisht, Tuchel, trajneri gjerman bën një punë fantastike, do thoja. Unë edhe se është vetë gjerman, ai ka të disiplinën, ka ato idetë e tij, është kritikuar që ka lënë jashtë Palmer e shumë lojtarë të tjerë, por ndoshta po japin të drejtë zgjedhjet që ka bërë.
1: Edhe dje bëri ndryshimet super të goditura me Gordon, me Saka, me ndryshimet që bërin pjesën e dytë. Pastaj ka bërë një lëvizje gjatë botrorit, po ta keni vënë re, me Jude Bellingham. Ai provoi të bënte një eksperiment fillim.
3: Në ndeshjet e para ishte mbrapa. 6 e filloi si mesushor.
1: Ai ka çuar pozicionin vet, ai është aty shuturon pastaj.
3: Bellingham po ndihet mirë, unë e pash edhe pak në këto ndeshjet e fundit, po unë mendoj që tani me këtë fitore Anglia është pas Francës rivali më i madh.
2: Vetëm një merak kam Amerikën. Po iku Amerika
1: është krau i Spanjës.
3: Amerika shikoj është meraku vetëm jashtë fushë i asaj që Amerika do të bëjë.
2: Çfarë fushë brenda fushës ai ustaj?
3: Ai ato po thot. Është vetëm ndryshime që do jenë nga jashtë, sepse
1: Trumpi kishte bërë një status thoshte Harry Kane është një lojtar i madh, kishte thënë.
2: Bravo.
1: Bërë status, kishte vënë foton e Harry Kane në profilin e vet në Twitter, mos
2: e bëj. Po gjen gjithë kohë më burr, si ka mundësi të merret.
3: Është tani
1: kontrolli plot. Livia, informacion para se të shkojmë publicitet.
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do, pron, shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, ishte 5 vite që kujdesemi për ju.
1: Pas pak do flasim edhe për sulmin që ka bërë Ronaldo, Dalima ndaj Brazilit, ndaj Ancelotit, por edhe për ndeshjen Spanjë-Portugali. Vetëm pas pak.

0: Albania Radio.
1: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: ishtë pjesë e shorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Shastisur.
2: A shutua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes shastisur.
2: Meri
1: Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shtë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Kanye e ka zakon të ndryshoj tekstet e këngëve pak minuta para se t'i regjistroj, gjë që i detyron bashkëpunëtorët e tij t'i përshtaten vazhdimisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

Greatest Hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Paso Mondial në Top Albania Radio.
7: Rikthehemi në pjesën e dytë të pasos me Livian dhe pastaj vazhdojmë me gjërat e tjera.
8: Koha më e mirë për të shjuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shjuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që përfitoni nga këto super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Si që tash më parë, Ronaldo Nazario, Ronaldo fenomeni, ka bërë disa deklarata sot në shtypin botëror në lidhje me paraqitjen e Brazilit dje. Dhe ai thot, trajneri Carlo Ancelotti thot, është një nga trajnerët më të mirë në botë, thot, në historinë e futbollit, por këtë natë thot bëri shumë gabime. Gabimet e tij thot janë në përzgjedhjen e lojtarëve që duhet luanin në fush, në përzgjedhjen e gjithë kontingjentit që ka marrë në këtë botëror. Dhe sidomos thot në përzgjedhjen e lojtarit që duhet godiste penaltin thot. Një gjë tjetër shkruan Ronaldo thot që Endrick është një lojtar që sa herë që futej në fush i dha një energji tjetër Brazilit thot. Ndoshta ai duhet luante në formacion në këtë ndeshje. Dhe për Vinicius ka bërë një deklaratë për Vinicius që thot, ne e dim se sa talent ka Vinicius, por në këtë kub bote nuk ka bërë një paraqitje të mirë. Pra kur thot një kub bote në total në gjithë kupën e botës. Edhe pse ai ka bërë disa gola për të thënë të vërtetën.
9: Po s'është vetëm goli më, shiko Brazili.
7: Unë dije që ai duhet merrte përsipër. Si ishte fare.
9: Çi këtu filloi?
8: Filloi nga tani. Unë
9: nuk e shoh.
7: Pra, një lider edhe në moment vështirë do të penaltin do të godas.
8: Kampioni e gjuan penaltin.
9: Siç e bën kampion. Ndoshta edhe ka qenë nga Ancelotti një direktiv për ta quajtur Gimarish. Se unë e kuptova shumë se ai e kishte topin deri në momentin.
8: Nuk janë,
9: më kishte nxjerr listën e i pari ish Rafinha, i dyti ishte një lojtar tjetër Paketa që mungonin, të dy dhe i tretë ishte ky.
7: Okay. Nga ta që ishin fush, se po t'ishe Neymari dhe po t'ishe Neymari.
9: Dhe Neymari, bravo.
7: Ishe lojtar tjetër
9: bjo. Po që gjithë si të vim në komentin që Brazili ishte problemi penaltisë, më duket shumë e pakës, sepse Brazilin ne dim gjithë.
7: Jo, po penaltia minutat para t'jep një tjetër ritëm lojë, shumë sistemin e lojës.
9: Emri
8: ka edhe shumë raste.
7: Edhe Romario e ka sulmuar Ancelotin dhe thotë ndihem shumë keq thot, e di që fajin për këtë gjë thot, e kanë lojtarët që ishin fushë dhe ata që ishin në stol, pra gjithë stafi i stolit. Ky nuk është Brazili që ne njohim.
8: Një staf over 30
7: thot Romario.
9: Dhe ka vite Romario. Që nuk është Brazili që ne njohim. Un faktikisht e thashë pak më parë, mendoj që Brazili pavarësisht se unë e dua shumë atë ekip, por e pashë kualifikuset që në vendin që ai zuri, besoi 5-ti ose 6-ti, aty e kuptova që Brazili nuk do të arrijë dot të shkëlqejë në këtë kupë bote. Më ndryshua pak mendimi ke ndeshja e tretë, dhe e dytë ndoshta me Haitin, po gjithsesi ato ishin konkurrentë
7: më të dobët.
9: Mbajti pak Marokun në ndeshjen e parë, por gjithsesi Brazili ka probleme dhe nuk ka lider, nuk ka yje. Brazili i mësuar që të ketë një yll.
8: Edhe kjo dependencë e Ancelotit ndaj Casemiros.
9: Shiko, unë mendoj që nuk ka ndonjë zëvendës tjetër për momentin.
4: O Aladin, e di se unë e kam ndjekur Brazilin me vëmendje. Tani edhe ajo që më bën përshtypje shumë të madhe është që një shtet si Brazili që furnizon gjithë botën me lojtarë dhe të arrish tani ti të luash me Casemiro, i cili karrierën e tij e ka në rënje, po në rënje kështu dishez, iku nga Real, shkoi te Manchesteri. Nga Manchesteri iku dash pa ekip.
9: Në Amerikë do shkoj.
4: Po pra, dhe ti ti besosh tani një lojtare që nuk e ke as në.
9: Shiko, kjo është.
4: Iku kjo. Kalojmë te Danilo, kalojmë te Paqueta,
8: kalojmë te. Po gjithmonë është edhe të madhe.
4: Kalojmë te.
8: Nuk
4: ka mësim ka qenë. Por pas ka ngelur Brazili pa lojtar.
9: Jo, nuk është kjo problemi.
4: Luash me 34 vjeçar.
9: Besoj që është Ancelotti, kjo është gabimi i Ancelotit.
4: S'ka?
7: Jo.
4: Edhe nuk ka. Ose si ka kërkuar siç duhet, se s'ka mundësi.
7: Jo, më ku kë kalon jashtë? Përveç Joao Pedro si flitet sulmuesi Chelsea që mund të jetë një diskutim. Po
4: shumë lojtar tjetër që tjetër jashtë duhet tani se mori të. Ja thash edhe Manushit to Barrera dhe tani do ta bëj. Po ta them detyr këtu. Në këto të në vazhdim do t'ju gjejë të gjithë lojtarët që luajnë në 5 ligat më të mira të Evropës. Do i nxjerr të gjithë. Dhe do të them, ore, me të vërtet Brazili pas ka ngelur në këtë derexhesa, po këtu merr atë Santosin, merr
7: futën Rafinha ju vrasa filloi kampionati.
9: Besoj këtu është diskutimi.
4: Pra shikoj lojtarë që janë jashtë forme komplete. Ore, mund të luash me Casemiro tani Brazili.
9: Këtu është problemi i Ancelotit. Unë besoj që Ancelotin e kemi parë që të rive nuk i jep shumë atë dorën shumë ose hapësirë nuk ja jep shumë lehtë. Ne kemi parë edhe kë Real Madridi Ancelotti është
7: më shumë detyrua të ikte nga ekipi që luante, se ndryshe nuk
8: luante. Ende si sa u fut pati rast goli.
9: Kështu që ta kishte
7: për atë moment.
9: Aty ishte një moment që shumë decisiv, aty u pa dhe mosha e tij e re, mos eksperjenca se ti ishte ndoshta një lojtar tjetër, do ta kishte zgjedhur pak ndryshe.
7: Vet Ancelotti tha që un kam 13 muaj që punoj me Brazilin, u justifikua pak me kohën e vogël për të ndërtuar një skuadër, po tha ne mbas 4 vjetësh në 2030 do jemi më të fortë dhe do kemi një kohë më të madhe përpara për ta ndërtuar një skuadër në
9: këto vite.
7: Sepse ai ka firmosur kontratën, po ju besoni që do vazhdoj me Ancelotti me Brazilin? Mendoni që do vazhdoj?
8: Sot do lajmë
7: edhe mbas këtyre kritikave.
9: Ai mund të vazhdoj, po un jam i mendimit që Ancelotti duhet i përshtatet Brazilit dhe jo Brazili Ancelottit. Un kam parë në këto ndeshje të fundit që Brazili u përshtat Ancelottit. Brazili nuk është një ekip që duhet luaj me krosa pa tjetër ose të bëj një futbol europian. Unë mendoj që lojtarët e Brazilit janë europianizuar.
7: Kur unë dje pas për shumë gjërë, numri i pasimeve të Brazilit ishte sa gjysma e pasimeve të Norvegjisë.
9: Ajo do thot...
7: Këtu futboli në Amerikë që ka të ndryshe komplet.
9: Ajo të regon, do me thënë, se ku është Brazili, me qëfar nivelli, qëfar taktike, qëfar mendësie ka për momenti. Kështu që Brazili e mësuar që e kemi parë me ato muret, ato futjet në zonë 16-shës që janë shumë teknikë, ato janë të lindur me atë stil.
4: Edhe sigurisht s'ka më kështu fenomen Ronaldo që ai Vinicius është shumë kaotik, nuk është lojtar shumë i mirë.
7: Ai këtë ka problem që ai mund të bëjë 2-3 ndeshje të mira, pastaj një ndeshje tjetër delikate është duke.
4: Po edhe ja kanë, shikoj
7: gjendën
8: e vazhdueshmëri, edhe kanë lexuar.
4: Po ta shikosh për shkak të dje, edhe me Japoninë e eliminuan komplet sepse ai mjafton ti vesh një lojtar tjetër ta dubloj.
7: Ai do hapësirë ose një fik ose ty është shpejt.
4: I gjet edhe kohë. Dje njëta gjë është domethënë. Ata e
7: po tani si e shihni këtë derbin Europës, Angli, Norvegji, midis edhe dy numrave 9 tipik siç janë Harry Kane dhe
4: Haaland. Anglia është, shikoj, Anglia është favorite, por Norvegjia
7: me Haaland që
4: me atë ndeshje që
7: si
4: pa.
7: Si nuk mërzitet atje më lart.
4: Bravo.
7: Ai ri atje nuk mërzitet, vjen një top pam gol.
4: Se këtë do thoj atje, di çfarë vurare dje, një Norvegji të gëzuar edhe sikur të humnin, domethënë pa pikë presion,
8: nuk ka presion.
4: Po shijojnë maksimum atje, di çfarë vurare. Një gjuajtje të ati Berg, ati lojtarit që luan të ekipin, si ka i ekipi që doli me ai me pak tifoz me
9: Champions League.
4: Ai Champions, ai ekipi bogu.
7: Po,
4: nese.
7: Sa të vi emri.
4: Ben një gjuat nga jashtë zone, po një pozicionuar shumë keq, ha, që kishte dhe Alande dhe këtë sulmuesin tjetër, dhe asnjë reagim, ke parasysh që ti thoshte Kjo Alande,
9: janë vetë ftohtë.
4: Kan një qetësi patjetër,
9: janë vetë ftohtë. Ajo po ishte e shfaqën fushë, ato po ishte një kombëtare tjetër, nuk do kishte as durim ndoshta për të pritur ose ndoshta do priste, po do kalonte në
4: temperament. Po nuk e pritën si Paraguaj, e pritën jo, e pritën burrërisht, e kupton, e pritën në mënyrë dinjitoze duke luajtur futboll,
9: ose gjetën edhe Brazili kaotik ishte, pavarësisht se kishte shumë raste penaltia, raste tjera,
4: Endrik pjesë. Raste u krijuan sepse mbrapa Norvegjia nuk ka
9: cilësinë e mbrapa sa që kanë Sulm, por që aty klasi Haaland u tregua me gjithë pritjen e tij.
7: Në mënyrë se si ai ia mori kohën Gabrielit aty në
9: ai Gabrielit ka një vit, gjithë vitin që ia mori.
7: Goli pasaj që shënoi poshtë këmbëve dhe mënyra
4: se një rast tjetër që plasin tokat që ia dha këtij lojtar të Arsenalit.
9: Lojtar
4: plasën të Marquinhos, të dy bashkë ata.
7: Shumë lojtar i fortë.
9: Pjesën e parë.
8: Unë bën përshtypje se si Haaland i bën më shumë lehtësi ato gola që nuk e kupton njeriu kur.
9: Nuk janë gol atlet ato duan ato.
8: Po ai arrin me ti kështu.
9: Ajo shihet sikur
7: parashikimi fundit, Spanjë Portugali, Livia fillon e para.
8: Parashikimi nuk të jap, jam tifoze në këtë rast.
7: E diti. Thuaj do kualifikohet, ti mund ta bësh kështu për shkak, kualifikohet Portugalia shënon Ronaldo.
8: Unë dua të fitoj Portugalia. Kaç po them? Shënon Ronaldo.
4: Po do të kaloj Portugalia?
8: Patjetër se po.
4: Thuaj fiton Spanjën.
8: Ashtu do them, bravo, fiton
7: Spanjën. Si e shikon sot?
9: Unë e shikoj në shtesë.
7: Shtesë.
9: Po, Portugalia është Portugalia.
7: Kalon Portugalia në shtesë, Lorenzo Mini.
4: Edhe unë në shtesë jam, po kalon Spanja.
7: Kalon Spanja në shtesë. Mbajnë
8: mend rezultatin.
7: Por sot ishte gjithçka në paso, ju kujtoj ndeshjen në orën 9 Spanja me Portugalin. Ne do rishihemi dhe do dëgjohemi përsëri nesër në orën 14 këtu në Top Albania Radio.
6: Paso Mondial në Top Albania Radio.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin.

0: diplomă bachelor de master în farmacie, stomatologie, laboranti lar dentar, infermierii, fizioterapie, tehnic laboratorii mjekësor, tehnic imagerie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Votoni tani në topawards.topvis.com.

0: Baby, kom ut. Oh, baby, kom ut.
1: Top Radio. What's next?

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri

0: Pavola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
2: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek. Deri në 10 vite. Pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Ambasadori i Gjerman Karl Bergner ishte i pranishëm në ceremoninë përkujtimore të viktimave të masakrës së Borovës. Më 6 korrik 1943, 107 burra, gra dhe fëmijë u vranë nga ushtria gjermane. Është e dhimbshme për mua si ambasador, sepse kjo ka ndodhur në emër të popullit gjerman, tha Bergner. Nga Kolonja, ambasadori gjerman ka folur edhe për protestat të cilat u shoqëruan me episode tensionesh në kryeqytet. Çdo aktiviteti i shoqërisë civile është në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian, por jo protestat e dhunshme, tha ai. Ndër të tjera, ambasadori u shpreh se mbështesin procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, sidomos në pjesën teknike. Gjatë vitit 2025, në Shqipëri regjistruan 124 aplikime nga azil kërkues, ose 40 më shumë krahasuar me një vit më parë. Instat thotë se pjesa më e madhe tyre ishin nga Egjipti me 39.6% të aplikimeve, më pas Afganistani me 11.8% dhe Palestina me 9.7% të aplikimeve. Ndërkohë, gjatë vitit 2025, shtetësin shqiptare e fituan 495 persona, nga ana tjetër 173 persona hoqën dorë nga shtetësia shqiptare gjatë vitit kaluar.
3: Top Albania Radio.
4: Britania e Madhe ka vendosur sanksione ndaj 7 individëve rusë të lidhur me zhvillimin dhe prodhimin e armëve kimike të përdorura në helmimet në Salisbury në raste të tjera të raportuara ndër vite. Sipas autoriteteve britanike, masat shinjestrojnë persona të përfshirë në kërkimin dhe sintezën e agjentëve nervor që janë përdorur në sulme me viktima civile, përfshirë aktivistin rus të opozitës Aleksej Navalni dhe shtetasen britanike Don Sturges. 4 persona janë vrarë në një sulm izraelit në Libanin Jugor, pas një dron ka goditur një automjet në zonën e Nabatje, sipas raportimeve të medjave lokale. Autoritetet izraelite nuk kanë reaguar ende lidhur me ngjarjen. Sulmi ndodhi pavarësisht marrëveshjes armpushimit mes Izraelit dhe Libanit, e cila synon uljen e tensioneve dhe tërheqjen graduale të forcave izraelite nga disa zona të Libanit Jugor.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Ew, çfarë pislikë.
5: Wow, diarrhea.
6: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Spot.
9: Disc of the day. Disc of the day. Madame, mama non mamma.

0: Disc of the day.
1: Top radio.
2: Summertime.
0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit.

0: Përshëndetje dhe mirë se vini në një këngë për ty për të nisur këtë javë së bashku. Përshëndetje Safi.
1: Përshëndetje Ksenia. Përshëndesim dhe DJ-n Kjo që ndodhet në pulën e transmetimit. Hey, mezi po e prisja këtë episod në mënyrë që ta fillonim javën mbar me shumë energji.
0: Ti një herë ke marrë shumë energji.
1: Po, po, të them të drejtën
0: po kam. Ne shpresojmë se kemi parë edhe postimet e tua, shumë të bukura. E ndërkohë shpresojmë që edhe dëgjuesit të jenë karikuar nga fundjava që lan pas edhe të keqën ajo e duhura, por edhe fundjava të tjera në presë. Se vera është e gjatë, kështu që kemi hyrë në korrik, jemi në ato ditët e para të këtij muaji të nxehtë relativisht.
1: Dhe për këtë arsye besoj që nuk janë vetëm ditët e fundjavës që njerëzit mund të shijojnë në maksimum, por shumë mund zgjedhin edhe gjatë javës që të marrin ndonjë ditë pushim, ose nëse e kanë pushim thjesht mund ta shfrytëzojnë, e thjesht të shkojnë
0: që kanë pushim tan kohën.
1: Dhe ku ka më mirë se kaq, sidomos tani që jemi në ver, se pastaj nga dimri, nga vjeshta sikur
0: Sikur për tonë. Mirë, por sigurisht janë edhe kushtet e motit, kështu që ndikojnë shumë edhe në gjendjen tonë emocionale, shpirtërore, por edhe ato gjërat logistike, pra të bërit pushimet, të bërit planet, të shkuarit të diku, edhe për të bërë ato aktivitetet që ju të shironi të bëni. Ne do të nisim e të parën pa humbur kohë, është një përzgjedhje që do të vi nga ne. Imagjinoj kur bën bashkë më të mirë, çfarë ndodh.
1: Absolutisht, është pikërisht Hugel, David Guetta, French Montana dhe Aiden Martin, Shine, ne nisëm me këtë.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Një këngë për ty.

0: Good Neighbors Superstars, apo ndoshem hitin e tyre më të fundit që ishte kësaj radhe përzgjedhur pikërisht nga Mario Fenërsh me dashur për këtë ritëm muzikor dhe më duhet ju them se gjithë secili për ju mbahet një yll në vete.
1: Mund të jetë ball.
0: Mund të jetë një yll deti, mund të jetë një yll qielli. E rëndësishme është jeni yje.
1: Jeni yje të këputur.
2: Jeni yje me 5 cepa. Mirë, unë nuk e di pse bëja yllin me 4 cepa kur jam vogël.
0: Si ka mundësi se me 5 është e thjesht, po me 6?
2: Po, ha. Mi që ditë që. Po, gjithsesi, qëfar me ndonë, Sofi, qëfar duhet të ketë një superstar?
0: Qëfar duhet të ketë?
2: Po, qëfar cilësish duhet të ketë një superstar?
0: Mendoj që duhet të jetë një njëri që duhet shumë kontravers, por një kohësish ka një sjellje dhe thjeshtësi shumë të madhe.
2: Se kështu mendoj unë.
0: Tani kjo është pikë pa mejme, tani si mendon ti se nja.
2: Mendoj që një superstar, e parë përrundën, duhet të ketë popularitet.
0: Po.
2: Që të jetë një superstar. Mendoj që duhet të jetë një njeri që ka shumë karizëm. Dhe mendoj një njeri me një aura që, më thënë, kur ai njeri futet në dhomë, gjithë mendja shkon tek ai person.
0: Po, gjithashtu.
2: Merr atë vëmendjen që kudo ta hedhësh, ta hedhësh edhe në një vend të humbur, prapa ai njeri të dalë në sipërfaqe dhe njerëzit do ta pëlqejnë, do ta duan.
0: Okej, okay, super. 10 nga 10 Ksenia.
2: Faleminderit, faleminderit.
0: Okej, okay, tani do flasim pak në lidhje me quizën, do ndalemi okej, okay, pak më vonë.
2: Pak më vonë. Sepse ka radhën Kate Bush dhe është një ndër këngët ikonike madje edhe të Stranger Things, një ndër serialet ikonik që ka thyer edhe shumë rekorde.
0: Është pikërisht Running Up That Hill që do të ndjekim tani, është Emilia që ka përzgjedhur këtë këngë. Falënderoj shumë e dashur. Ne të përshëndesim pikërisht ty dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. Shëndroni me ne.

0: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kushteni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reaktim maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Dëgjuam another superstar, dëgjuam një tjetër superstar, titull këngë, po do të vinte sugjeruar kësaj herë nga Krisa, duket se është frymzuar nga ndoshta nga që ne folëm për qenë superstar.
1: Çka ka ta yjet?
0: Dita yjeve sot.
1: Po kush thaj që yjet nuk dalin ditën?
2: Po dalin. Po
1: për shumë dhe martohen gjithë ditës, si që janë Travis dhe Taylor Swift, në fakt që kanë kurizuar das në tyre pikërisht së fund.
0: Ditën e bën abonatën.
1: Po pra, prandaj thash që dalin ditën.
0: A, ah, kanë bërë ditën.
1: Okej, okay, do të flasim dhe do ndalemi pikërisht tek ata.
0: Por që Taylor Swift dhe Travis Kelce kanë dhënë zyrtarisht fund beqarisë, edhe ky është një ndër lajmet që na ka shoqëruar për këtë fundjavë, dhe teksa dalin gjithnjë më shumë detaje nga ceremonia e shumë përfolur, fansat po përpiqen të imagjinojnë se si ishte të ishte pjesë e dasmës më të komentuar të personazheve të famshëm në vitin 2026, ku morën pjesë disa emra si Selena Gomez, Jennifer Lopez, Emma Stone e të tjerë të tjerë.
1: Me beskorik, një burim pranë çifti zbuloi një detaj të veçantë nga ceremonia, i cili thuhet se preku aq shumë Travis Kelce sa nuk mund t'i mbante dot lodët. Ndosë betimet e martesës zakonisht zgjasin vetëm një deri në 3 minuta për secilin partner, Taylor dhe Travis vendosen t'i kushtonin shumë më tepër kohë këtij premtimi dhe sipas burimeve secili për tyre mbajti një fjalim rreth 20 minuta.
0: 20 minuta.
1: Sa shumë gjëra kanë dashur të thonë?
0: Po po, kanë lënë të gjitha për momentin e betimit. Për këtë arsye, çifti kishte menduar edhe për të ftuarit. Në vendet e tyre ishte vendosur edhe shamit të shëndisura me disa shkrime që ishin shumë emocionuese. Mirë, ne shkojmë njëherë tani te Çambone, bashkëpunimi i fundit mes Melindës dhe Ronelës, do të shkoj për Erisën.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Hola.
3: Papa, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credence online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emre, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Spot.
12: A song for you. Një këngë për ty.
13: A song for you.

0: Aty e kuptova që ekzisto ka radio.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
3: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Falë mbështetjes së AADF-s, mund

Durës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejt. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

0: Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Në gjykatën e posaçme, ish ministri i mbrojtjes Gazmend Oketa dëshmoi sot në çështjen Partizani, ku po gjykohen Sali Berisha dhe Jamar Brëm Maltezi për korrupsion. Oketa tha se Ministria e Mbrojtjes nuk kishte interes për klubin Partizani që administrojë nga privat, duke shtuar se procesi i privatizimit ishte i përfunduar kur dosja i shkoi në zyrë.
3: Oketa theksoi se ministria nuk kishte rol për ta bllokuar dhe se nuk kujton autorizime konkrete për komisionet përkatëse. Në një deklaratë reagoi dhe kreu Demokratë Sali Berisha.
4: Për sa i përket zotit Oketa, e përshtres dhe e ftoi të thotë gjithçka din rreth atij problemi.
2: Është shtyrë seanca gjyqësore për Fatime Kryemadhin, Emat Shokun dhe Piro Gjigjon, pjesë e dosjes së ndarë nga hetimi ndaj Ilir Metës. Mungesa e të pandehurve dhe avokatëve të Kryemadhit solli shtyrjen e procesit, i cili është caktuar të vijojë më 13 korrik ora 12.
1: Top Albania Radio.
3: Një program financimi prej 250 milion eurosh për përgatitjen e bizneseve shqiptare për tregun evropian do të nisë zbatimin këtë vjesht. Kryeministri Edi Rama tha se procesi do të jetë sfidues, por sipërmarrjet do të mbështeten nga qeveria përmes ekspertëve dhe skemave të dedikuara financiare.
5: Dhe mbështetja jonë për këtë kategori është një mbështetje domethënëse që do të materializohet me hapje në ditët e ardhshme të programit kombëtar dyfisho biznesin tonë. Një garanci sovrane dhe një portofol financimi në mbështetje të gjithë atyre që do duan të ngjiten më lart dhe e përfshirjes në tregun e përbashkët evropian.
2: Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar SPAK-un për mosveprim në lidhje me dosjen e inceneratorit të Tiranës, duke thënë se për një afer prej 130 milion eurosh nuk është arrestuar asnjë zyrtar i lartë. Berisha pretendon se përgjegjësit politik nuk janë hetuar dhe hodhi akuza ndaj Edi Ramës, Erion Velijet dhe Belinda Ballukut.
3: Berisha përmendi dhe dosjen Aruba, duke kërkuar publikimin e emrave që sipas tij janë të përfshirë. Kreu Demokrat foli gjithashtu për protestën e fundit, duke thënë se Partia Demokratike mbështet atë se nismë qytetare pas simbolik partiake.
2: Për të 37-ën ditë radhazi, qytetarët pritet të mblidhen në bulevardin përpara kryeministrisë, duke kërkuar ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Protesta nis çdo mbrëmje në orën 19 në sheshin Skënderbej dhe vijon me marshim drejt kryeministrisë.
3: Organizatorët u bën thirrje të gjithë shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit i bashkohen protestës, duke e theksuar se tubimet do të vazhdojnë deri në arritjen e qëllimit të tyre.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Gjykata e Vlorës ka caktuar masën arrest në Burg për Granit Pepnikën dhe dy bashkëpunëtorët e tij, Johnny Hitaj dhe Redion Rexhmati, të arrestuar në kuadër të hetimeve për skemën e call centerave mashtrues.
3: Pepnika dhe Hitaj akuzohen për mashtrim kompjuterik, ndërsa Rexhmati për përkrahje të autorit të krimit. Sipas hetimeve, rrjeti dyshohet se mashtronte qytetarë të Bashkimit Evropian me një dëm që vlerësohet mbi 50 milion euro.
2: Agjencia e mbikëqyrjes policore ka nisur hetim ndaj zinxhirit komandues të komisariatit të policisë Divjak pas zbulimit të mbi 1400 bimve kanabis në zonën e rezervuarit të Divjakës. Dyshohet për shpërdorim detyre pasi nuk janë kryer kontrollet e nevojshme.
3: Në vendngjarje u gjet edhe një ambient për tharjen e lëndës narkotike, ndërsa janë proceduar tre punonjës të administratës së zonave të mbrojtura në Fier.
2: Policia kufitare e Sarandës ka bllokuar dy mjete lundruese jet ski pasi u konstatuan duke lundruar brenda perimetrit të sigurisë për pushuesit në gjirin e Sarandës dhe në Ksamil. Mjetet u bllokuan në portin e Sarandës, ndërsa dy poseduesit u gjobitën me nga 500.000 lekë të rinj secili.
1: Lajme nga bota.
3: Një sulm i sofistikuar kibernetik ka vjedhur llogaritë elektronike të zyrtarëve të qeverisë britanike dhe stafit të Ministrisë së Jashtme. Sulmi e shfrytëzoi një dobësi në pajisjet e sigurisë, ndërsa të dhënat e vjedhura po shiten në rrjetet e fshehta të internetit.
2: Autoritetet britanike paralajmërojnë se janë rrezik edhe institucionet kritike dhe u bënë thirrje organizatave të forcojnë më një herë masat e sigurisë.
3: Të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe 46 të tjerë janë plagosur nga një sulm masiv i Rusisë me raketa dhe dron drejt Kievit dhe zonat përreth.
2: Autoritetet ukrainase bëjnë të ditur se disa ndërtesa banimi u goditën duke shkaktuar dëme të mëdha. Sulmi ndodhi vetëm pak orë pasi presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi për një ofensivë të re ndaj kryeqytetit.
3: Autoritetet turke kanë arrestuar mbi 100 persona gjatë protestave anti-NATO të organizuar nga Partia Komuniste e Turqisë përpara samitit të liderëve të aleancës në Ankara më 7 dhe 8 korrik. Sipas organizatorëve të ndaluar, janë edhe drejtues të partisë.
2: Ndërkohë në gjithë kryeqytetin janë shtuar masat e sigurisë me ndalim protestash, barikada dhe mbyllje rrugësh. Në Istanbul qindra persona kanë marshuar në një tjetër protest pa incidente të raportuara.
3: Mijëra vdekje shtesë janë regjistruar në Europa pas valës së të nxehtë të fundit që solli temperatura mbi 40 gradë Celsius në disa vende. Vetëm në Francë, Belgjikë dhe Holandë raportohen mbi 3700 viktima shtesë, kryesisht mes të moshuarve.
2: Autoritetet thonë se kjo ka qenë një nga valët më të forta të nxehtit të regjistruara ndonjëherë në kontinent, ndërsa shifrat mund të rriten ende.
3: Sport. UEFA ka reaguar ashpër ndaj vendimit të FIFA-s për pezullimin e skualifikimit të sulmuesit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Florian Balogu, duke e cilësuar atë si tejkalim të rregullave dhe rrezik për integritetin e lojës.
2: Sipas UEFA-s, një dënim minimal prej një ndeshje pas kartonit të kuq nuk është interpretueshëm dhe duhet të zbatohet detyrimisht. Organizata pranimron se vendime të tilla krijojnë precedent dhe minojnë besueshmërinë e garave ndërkombëtare.
1: Parashikimi i motit.
3: Në vijim parashikohet mot kryesisht i qëndrueshëm në të gjithë vendin, sipas Institutit të Gjeoshkencave, rreshtet të dobta shiu pritet në Shkodër dhe Kukës, ndërsa lokalisht edhe në Dibër, Lezhë, Elbasan, Berat, Korçë dhe Gjirokastër. Në qarqet e tjera nuk parashikohen rreshje. Temperaturat do të variojnë nga 20 deri në 34 gradë Celsius.
2: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
3: Edicioni informativ i radhës së shnorën 17.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Ersilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
6: Mosu shit!

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
11: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
12: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: E doktor Vera, prapo vi të këtë. Kanye e ka zakon të ndryshoj tekstet e këngve pak minuta para se ti regjistroj. Gjë që i detyron bashkëpunëtorët e tij ti përshtaten vazhdimisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Një këngë për ty.
2: Top.
1: Një këngë për ty.
2: Top Albania Radio.
1: Një këngë për ty.

0: Plus Monday, Delicate, në arkënësërës në studio për këtë pjesë të dytë e emisionin dhe preferenceve tuaja muzikore. Për zhja muzikore që i takon të pikërish keset, falënërshme dëshur për këtë ritme, ndërkohën doa të ndalën pak të disa partnërshme të interesant që janë pikërish të Vodafone. Pas zdo kampioni që ndronë për kushtimi për të që më i mirë, i njëtër për kushtim që e bëndë Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencë më të mirë të rjetit fix dhe celularin në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, e ndërsa do të flasim pak tani për kuicin që ne do të luajmë edhe do të ftojmë të gjithë dëgjuesit cilët po na ndjekin në këto momente për të marrë pjesë në të, duke na telefonuar ose duke na dërguar një voice message në WhatsApp. Ka disa momente që e bën verën të parrueshme, momente ku muzika, natyra dhe energjia e njerëzve bashkohen në një eksperiencë që mbetet gjatë në kujtesë. Nga data 9 deri në 12 korrik në Zvernet, Sundance Festival sjell emra legjendar të muzikës elektronike, kështu që do të kthehet breakdeti në një skenë magjike dhe jam e bindur që dëshira dhe kurioziteti është i madh për të qenë në këto 4 net që na ftojnë në një ritëm që do të jetë i pandalshëm.
0: Dhe pikërisht ju do ta keni mundësinë që të fitoni një biletë duke gjetur përgjigjen e saktë kësaj pyetje që unë do ta them tani. Cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels? Edhe njërë për ata që nuk e dëgjuan, cili artist njihet si krijuesi i labelit Crosstown Rebels. Ju mund ta dërgoni përgjigjen e saktë nuk duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor, e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Now here fast the dream tani, përsëritja do të takoj Adeles në rik.

sekundë, sa për gjua më Karol G dhe Manu Chao që vinë në këtë super bashkëpunim shumë ritmik dhe shumë varor në fakt që ishte një përzjedhje fantastike. Falënderoj shumë Stefi për prezantimin e muzikorit sepse shijuam shumë në maksimum, shpresoj shumë edhe ti që në fakt po na dëgjon nga makina. Të përshëndesim ty dhe gjithë secilin prej jush. Dhe tani pak humbur kohë, shkojmë te Katy Perry, Watch It Burn, kjo është kom për Sarah.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri

0: Team McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
5: Shonjë rezidielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajti.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku

0: Prezanto në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: LP Lawson New sa po ndoqën preferencë muzikore shita kontë argusit fëndërsh me dëshur për këtë ritme sepse ishën for that fantastike.
1: Dhe kjo tani... këndan fakt është publikuar në 2016-ën dhe po ledzoja pak më përpara është një seloj teorie që thosht e që ne në këtë vertë 2026 po e jetojmë si të ishtë ajo 2016-ës.
0: Po.
1: Edhe ka pak rikthime ndo njëherë. Ndo shta edhe me këngë, edhe me kujtime, edhe me...
0: Nuk edhe me trende, që do shtojnë.
1: Po edhe me trende.
0: Sepse për shumullisht e aji viti, isha aji trendi Instagramit, ku ti duhet postoje disa foto nga 2016-ës, sepse kanë kaluar 10 vite dashmë. Dhe shumë si për ju dhe artë për shumë njerës të njërës, për shumë Kylie Jenner, që kishte atë King Kylie era, të periudhën e saj, kur kishte flokët, bëshjeli, po ishte pak sa me ekstravagante, po në duke.
1: Mirë, na tregoni edhe ju se si ju duket kjo verë, a keni edhe ju kështu rikthime ose nostalgjike? I kishte të bënte edhe diçka me astrologjin, nuk di ta gjeneroj siç duhet, por kishte rikthime, domethënë, ndoshta edhe kjo era që ti po thua, po edhe bëhemi pak më nostalgjike dhe i kujtojmë më shumë.
0: Është mirë që të kemi gjithmonë kujtime për mirë, sidomos për veten tonë, për njerëzit që na rrethojnë, edhe për gjërat e bukura. Her pas here kemi shef që të ndajmë në fakt, por ndonjëherë kemi edhe ndonjë gjë që kemi shumë shef që ta mbajmë pranë vetes, edhe sikur i ruajmë pak sa më mirë në kujtime dhe në mendjen tonë.
1: Po një gjë dim të themi, që vetëm pas pak do të flasim për njerëzit e lindur në korrik, gusht dhe shtator, sepse mund të jenë pak më të mirë se të tjerët. Do zbulojmë pas pak. Mango do të vi tani për Ingritin.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo, ha, tu prish prape?
10: Leo, bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
11: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
12: Një këngë për song for you.
13: Top.
12: Një këngë për ty.
13: Top Albania Radio.
12: Një këngë për ty.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Grua, jo, plaka duen kri.
4: Kri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shikathro.
4: Jo, oval.
3: I rubinit i

0: që nga 1876. E freskët, me përpërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Një sasje vogël lëndë e dyshuar plasë është vendosur në orët e para të mëngjesit në një automjet në fshatin Gimaj në Shkodër, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Sipas njoftimit të policisë, automjeti është në pronësi të shtetasit Leonard Ftoni. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit.
1: Top Albania Radio.
2: Ceremonia mortore për Ali Khamenei në Teheran ka regjistruar deri tani pjesëmarrjen më të madhe të njerëzve në rrugët e kryeqytetit iranian, me kortezhin e gjatë pothuajse 20 kilometra. Nuk janë publikuar shifra zyrtare për pjesëmarrjen, por sipas CNN, turma ka arritur lehtësisht në qindra mijëra persona, ndërsa shumë prej tyre kishin ardhur në Teheran nga qytete të tjera të Iranit. Sipas medias amerikane, atmosfera është zakonisht e tensionuar, shumë nga të pranishmit brorasin vdekja e Amerikës dhe premtojnë akmarrje si ndaj Shëbaas, si ndaj presidentit Donald Trump, ashtu edhe ndaj Izraelit. Qeveria iraniane parashikon që miliona njerëz të dalin në rrugë për të ndjekur procesin mortor.
1: Sport.
2: FIFA është përfshirë në kaos që nga dita e djeshme, madje sot raportime jo zyrtare tregojnë se disa antarë të komitetit ekzekutiv të FIFA-s do të kërkojnë dorëheqjen e presidentit Gianni Infantino. Në këtë rast do të përgatitej një padi kundër Infantinos. Aktualisht pretendohet se FIFA ka shkelur rregullat për të favorizuar një lojtar dhe një shtet. Episodi i më diskutuar nga dje është ai i Folarin Balogun, sulmuesi të Shteteve të Bashkuara, i shequr kartoni kuq që mori ndaj Bosnjës pas një telefonate mes Donald Trumpit dhe Infantinos. Kështu ai mund të luajë kundër Belgjikës. Vetë Federata Belge ka apeluar si vendim. Takimi i SBA Belgjik do të luhet nesër prej orës 2.
1: Kjo është Top Albania Radio. Që s'ka kohë.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ua, çfarë bisliku. Ua, sa e rikishe.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Me kartë, ju lutem.
15: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
16: Por ai tha,
15: jo,
16: s'kemi post.
15: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
16: Prit, një rast tjetër.
15: Për një buqet me lule. A keni post?
16: Jo, s'kam.
15: Edhe këtu po e njëjta gjë.
16: A keni post?
15: Jo, s'kam.
16: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
14: Po ju?
15: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
17: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
18: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolinë ngrënie 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Pse gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
19: Madame, mama non mama.

disc of the day. A song for you. Një këngë për ty. Jemi këtu rreth pasdites dhe menjëherë do të shkojmë tani tek Lady Gaga dhe Beyoncé. Kjo është Telephone, ne do të dëgjojmë këtë për kënaqësinë e Kristit. Ne rikthehemi vetëm pas pak me informacionet që ju dëshironi të dini sot.

0: Radio.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kandaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik shijoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje, bësh automatikisht pjesë e sorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jam Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% burs. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell plajti.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, ku

0: Mars, apo ndoheshim Britney Spears me një ndër hitet e saj më ikonike ndër të tjera në fakt, sepse ajo ka qenë në periudhën e saj më kulminante gjatë kësaj kohe dhe kësaj radhe ishte prezente muzikorisht i takonte pikërisht Ana Maria. Faleminderit e dashur për këtë ritme. Dhe më duhet ju them se është një artist global, një stadium i ndërtuar enkës, një natë vetme. Me datën 11 korrik Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota. I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon përtej një koncerti tradicional.
1: Bukur, ju premtuam pak më parë që do të jeni me fat apo si ju premtuam?
0: Po.
1: Shkojmë tani te Da Funk dhe Pharrell. Kjo është Get Lucky, është një përzgjedhje që do të shkojë për Fionën. Shijoj.

0: Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Hajde Shqipëri, le të play online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki. Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krahë.
10: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty. Për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmon këtu. Kujdes, marja një kredie ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
11: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
12: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Sa më ndojshem nga të haqër dhe përzjedhër nga drita dhe ju shumë lartë mund shkone në përmjet digital. Sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me kutë për në botës 2026, gare në Formula 1-ës dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni në digital.al, abononi tani me oferte speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithë shka.
1: Bukur, do të flasim pak tani për 8 gjëra në të cilat njerëzit e lindur në korrik, gusht dhe shtator janë shumë më të mirë se të tjerët, sepse mosha ndikon në mënyrën si sillemi. Megjithatë, edhe stina e lindjes dhe mjedisi i fëmijërisë së hershme, madje edhe shenja astrologjike mund të ndikojnë në personalitet. Dhe pse njerëzit e lindur në korrik, gusht shtator janë më të mirë se të tjerët, e zbulojmë në këto fusha. Së pari, janë optimist edhe në vështirësi. Duhet themi që lidhen shumë më lehtë me njerëzit, sidomos gaforret, në lidhje me shenjat e dimrit që janë më të ftohta, ka një ndryshim shumë të madh. Janë besnik ndaj njerëzve të tyre, sidomos luanët të lindur në fund korrikut dhe në gusht, njihen për besnikëri të fortë. Mendojnë ndryshe nga të tjerët, shumë nga shenjat e verës kanë një imagjinat fortë edhe një prirje për kreativitet. Janë tepër bujar, njerëzit me ditëlindje verore shpesh janë shumë bujar, qoftë duke ndihmuar dikën në dyqan apo duke kontribuar për kauza të ndryshme. Janë dëgjues shumë të mirë, sidomos virgjëreshët ata të shtatorit në këtë rast. Fund gushti, pra fillim shtator, njihen për vëmendje dhe aftësinë për të dëgjuar me kujdes, janë të pranishëm në bisedë dhe nuk shpërqendrohen lehtë. Zgjidhin konflikte dhe tensione dhe dinë të krijojnë vetë argëtimin e tyre. Prandaj vera shef edhe fan.
0: Domethënë korrik gusht edhe shtator.
1: Korrik gusht është shtator.
0: Po, jo qersh.
1: Okej. Ju qershor.
0: Jo, okay, se mora vetëm për muajin e verës.
1: Jo, domethënë se të tjerë nuk i kanë, por këta i kanë ndoshta pak më të zhvilluar sipas studimeve.
0: Kështu që mbani një person të tillë shumë pranë, është mirë.
1: Është shef.
0: Okej, there's going to rehab the last dance. Është një ndër hitet e tyre më të fundit që do të vi tani e përzgjedhur pikërisht nga Igli. Falëndershme dashur për këtë ritme muzikore. Ne të përshëndesim pikërisht ty, ndërkohë të dashur miq, nxitoni që të bëni pjesë listës tonë deri në orën 18, keni ende edhe pak kohë.
1: Qëndroni me ne.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapë po vite këti.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Shastisur, shastisur.
2: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
3: Jo, unë çdo muaj këtu jam, po ti s'kujtohem, na e që ndron shpesh herë partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart të integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Free, reaktiv maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Oh, to love, sa bëndoj ishim grupin Korana Jugor and Say It's a Wish me hitin e të rëmë të fundit që mban. Në fakt, erdhi e përzjedhur pikërisht nga Damiana. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone dhe certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone. Faleminderit gjithëve ju që qëndruat me ne, duke ju uruar që të kaloni një super pasdite dhe super mbrëmje. Ne do dëgjojmë sërish nesër dhe definicioni i verës padyshim që është Ina.
2: Kaliente.
1: Kaliente edhe kaliente do të jetë kjo verë me pushime të bukura dhe me plane perfekte.
0: E rëndësishme është ju të shijoni në maksimum. Dërkohë dëgjohemi nesër.
1: Dëgjohemi nesër.

0: aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 100.000 lek. Tavolin ngrënje 9.000 lek dhe karrige 2.500 lek. Jastëk gjumi 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vejgjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si, nona, që ka bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Top Radio.
11: Top Radio TV.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë mori vendimin e dytë të rëndësishëm në favor të Kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliej, duke vlerësuar se gjykata e lartë nuk arriti të përmbushte kërkesat themelore kushtetuese që rregullojnë rishikimin gjyqësor të mbajtjes në paraburgim të vazhdueshëm të Kryebashkiakut Veliej. Gjykata kushtetuese shfuqizoi

0: Gjizoi vendimin e gjykatës së lartë dhe e ktheu çështjen për rishqyrtim. Ky vendim vjen pas vendimit të mëparshëm të gjykatës kushtetuese, i cili mbronte mandatin kushtetues të kryebashkiakut Velia, i dhënë nga votuesit si kryebashkiak i Tiranës dhe i zgjedhur në mënyrë demokratike. Kreu i gigantit të mallrave luksoze Bernard Arnault dhe bashkëshortja e tij janë urdhëruar të paguajnë pothuajse 22.5 milion euro taksa shtesë pas një vendimi të gjykatës administrative të apelit të Parisit. Sipas vendimit të cituar nga agjencia franceze AFP, çifti duhet paguajë 12.9 milion euro për vitin 2010. Kjo shumë përfshin detyrimet tatimore, kontributet shoqërore, penalitete dhe interesat për vonesat në pagesa. Misioni shkencor grek që vizitoi Venezuelën pas tërmeteve shkatruese të 24 qershorit ka identifikuar një sër fenomenesh sismike të paprecedenta që nuk janë regjistruar më parë në historinë moderne. Sipas ekspertëve grek, një nga fenomenet më të pazakonta ishte fakti se dy tërmetet ndodhen vetëm 39 sekonda larg njëri tjetrit. Lekas theksoi se një interval kaq i shkurtër kohor mes dy tërmeteve kaq të fuqishëm nuk është dokumentuar kurrë më parë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga i gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qafsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
10: Red Bull të bën me krah.
11: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Jo, plaka duen gri.
13: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
12: Atere, ti bezh, u them, parketi.
13: I hapur.
12: Po mirë, tu shika thro.
13: Jo, oval.
12: I rubinetisi.
13: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha ke njohë këto.
12: Okej, si dhe qire.
13: Zgjidhet vetëm te Karion.
14: Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
13: Po, Arion është zgjidhja jonë.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Ky emision mundësohet nga Sundance Festival.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
0: Mirë mbrëma gjithëve dhe mirë se vini në Lanço, në programin tuaj të preferuar për muzikën më të re.
3: Kam përshtypjen se duhet të themi mirëdita tani, sepse nga hëna deri të mërkurën, Lanço do të kalojë nga ora 18 deri në orën 20 për të pasur edhe ne pak ditën përpara për të dalë, për ta shijuar edhe për t'u freskuar, pse jo, në këtë orë që shënon 18:11.
0: Mirë, nisim me rubrikën tonë, në fakt e cila ka të bëjë me Today in Music, pra si sot në muzikë. Si sot do vitin 1971 është ndarë nga jeta Louis Armstrong, legjenda amerikane e jazzit, trompetist dhe këngëtar i njohur për hite si What a Wonderful World dhe Hello Dolly.
3: Ndërkohë në 1975 lindi 50 Cent, reperi amerikan i njohur për hitin In the Club dhe albumin debutues Get Rich or Die Trying, një nga albumet në fakt do ta theksojmë këtë më të shitur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2003 i certifikuar shumë herë platin.
0: Edhe në këtë ditë në vitin 2017 albumi 444 i Jay-Z u certifikua platinum brenda 5 ditësh, edhe pse ishte i kufizuar vetëm në platforma online, duke u bërë një nga rastet e rralla të suksesit për një album të tillë.
3: Bukur, hidhemi tek bashkëpunimi mes David Guetta, Third Party dhe John Martin. Kjo është Human, mirëse erdhët në Lanço.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
3: Shes Dyson, vëtet ciklon, e lede praktike në përdorim në 38.990 lek. Ventilator Iskra, 3 nivele shpejtësie, për vetëm 1.690 lek. Celular Samsung Galaxy A17, 128 GB, në 12.490 lek. Deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: kam patrona nga Becky G dhe jemi ende në minutat e para të programit dhe tashmë kemi diçka shumë veçantë për të ndarë me ju, pasi do të kemi një të ftuar shumë po shumë special përmes një lidhje telefonike. Në fakt ai është një këngëtar i njohur i rrymës hip hop dhe në vitin 2014 ai mori pjesë në edicionin e 11 të Top Fest me këngën Dashuri e Paharruar dhe karriera e tij ka vijuar që prej asaj dite. Mirpresim Mr. X, mirëmbrëma.
1: Mr. X, përshëndetje, mirë se erdhe.
0: Oh, Mr. X.
1: Mr. X, enigmatik siç ka emrin.
0: Mr. X, na dëgjon? S'na dëgjon.
1: Nuk na dëgjon.
0: Na dëgjon apo jo? S'na dëgjon.
1: Fare, fare.
0: Fare, ja, po na e bën me gestikulacion që nuk na dëgjon.
1: Ja, se do rregullohet më një herë, do rregullohet më një herë. Audio Mr. X ka ardhur me një look si një reper i vërtet. Syzet, ato varset edhe shqiponjë në fund, kështu që
0: tani na dëgjon. Tani na dëgjon, tani të dëgjojmë dhe ne ty, po më sot pas ka pas. Ju dëgjoj
2: shumë mirë, më mungon shumë ajo karriga ty.
0: Ja, ne do donim që ti ishe këtu, po megjithatë prapë sidoqoftë lidhemi përmes një lidhje telefonike. Në fakt, nga që sot kishte ditëlindje dhe 50 centi, nuk e di pse po mjeva të përshtypjen sikur të ishte 50 centi shqiptar.
1: Atë vibin e 50 centit.
2: Edhe
0: 150 centit.
2: Këngëtari më i preferuar për mua, në.
1: Po absolutisht.
0: Pas kemi goditur Shein, domethënë.
1: Domethënë pas ka qenë shkruar që intervistën ta kishim ditën e hënë, jo të premten.
2: Ja, fix.
0: Pas ka qenë shkruar Mr. X, si të kemi, si shkojnë punët?
2: Përshëndetje, i herë shumë mirë. Sezon shumë i nxehtë. Un pavarësisht se puna ime menaxhoj disa jate turistike, edhe i kam minutat e numëruar edhe tash. Por gjithsesi është kënaqësi që bëm lidhjen.
0: Patjetër.
2: Se u munduam shumë herë në parë dhe
1: dëgjoj me kë bën tifo një herë me kë bën tifo në botror në sport.
2: Me Brazilin ishte po
1: me Brazilin. Po mirë, po këtë ndeshje në sot me Spanjë Portugali si e parashikon?
2: E Portugalia.
1: Portugalia po Ronaldo, pra Ronaldo duhet patjetër që triumfoj një herë.
0: Vetëm unë që kam me Spanjën këtu. Ua.
1: Ja, dëgjoj tani. Ja, nuk ka Spanjë në këtë bisedë, nuk ka. Mirë. Mr. X, ti je pjesë e skenës prej më shumë se një dekade. Cili ka qenë momenti që të ka bërë të mendosh, po tani jam një artist i konsoliduar, I made it.
2: Okej. Okay. Momenti që më ka bërë shumë happy edhe shumë krenar për veten tim ka qenë bashkëpunimi që kam bërë me Stina këngën e parë fare, është edhe më klikuara. Edhe me Stina kam bërë dy bashkëpunime, kam bërë shumë projekte tek studio Stinës. Dhe jam shumë krenar për këtë gjë parasysh sepse gjithmonë kur isha i vogël kam paturën ndër Stinën, për me taku, jo më realizu një projekt me thonë realitetin. Dhe ajo gjë më thënë u realizu me atë person për shkak të unë kisha ndër me taku, jo më realizu një projekt patjetër.
1: Një ndër patjetër e realizuar.
2: Momenti më i bukur, pastaj kam bërë koncerte, kam ngrënë koncerte, kam ngrënë festivale, kam qenë në Athinë gjithandej. Kur i kam pat mundësit, kur i kam pat mundësit, për shkak të gjatë sezonit verë se jam shumë në zonë me projektin e punës këtu edhe është biznesim ku tonë.
1: Me angazhime, pa tjetër që një artist du të gjej kohën e caktuar që të kapi këto, të shfrytëzoj këto, le të themi dritaret artistike, qoftë edhe siç ka qenë bashkëpunimi me Testinën.
2: Po, fikë fare.
0: Po, është edhe fakti që kërkon edhe frymëzim vazhdimisht, ti duke qenë që punon edhe me jate dhe aty ndodhe vetëm gjërat bukura, kam shtymin që frymëzimet vjen shumë kollaj, ë.
2: Unë nuk e kam dalë kur muzikën këtu edhe një dekadë, siç e thatë edhe juve, vazhdimisht kam qenë në transmetimin Sin Top Albania Radio, si në gjithë kanalet televizive, është e treta apo e katërta herë që bëjmë intervistë bashkë, prandaj tash më mungon ajo karriga. Këto gjëra duhet të shikojmë pak Gianni Demikat, na shikojnë ndaj.
1: Jemi të lumtur shumë Mr. X që të kemi. Ndërkohë flasim pak për zhanrin që ti përfaqëson artistikisht. Hip-hopi gjithmonë ka qenë një zë i realitetit, po sot a mendon se artistët po flasin më shumë për jetën që bëjnë apo për jetën që duan të tregojnë? Çfarë mendon ti se çalon në këtë zhanr?
2: Unë besoj se për jetën që duan të tregojnë. Gjithë, shiko, repe, muzika repit është që të tregosh për jetën tënde, se si e ke realizu, se si mund do të ndërrosh, të vazhdosh jetën tënde, të njësh që njësh të një bande, paka shumë, si ta them, por, mu nuk kry në për bande, kështu që, okej, më pëlqen muzika, jam një reper, e kam nisur që i vogël të pjesë, si unë i farë kam bërë shkollë dërësi me 12 vjetë për breakdance, më pasi në futur muzikës kangës, talentit kësaj lloj talenti.
0: Po mirë, bie të gjitha ngjarjet në jetën tënde, domethënë të kanë çuar në një trajektorë që ti më pas nuk e mohoje dot, që do thot break dance, më pas më një herë të çon tek rapi, nuk i shmangesh ato dot të doje.
1: Të gjitha rrugët të kanë çuar tek kjo karrierë që ti tashmë e përfaqëson më së miri.
2: Ka qenë ndrajime që kur isha i vogël edhe, kështu që prandaj nuk mund të shkëputesha dot nga kjo pjesë tem, nga kjo temë që të vija diku melankoli, por ka bogut të diu.
0: Ka për kuriozitet, a e praktikon më break dance sot e kësaj dite?
2: Po, me thonë realitetin, po.
0: Interesante.
1: Sa bukur, po të kishim këtu në studio, do të thonim shtrihu tani na bëjnë ndonjë akrobatik kështu. Break dance.
2: Tani mundem pse punë momenti që po flasim tani jam në dhomë.
1: Jo, jo, tani jo, po të kishim në studio, do të kishim shfrytzuar maksimalisht edhe me aftësitë tua kërcimtare, pse jo.
2: Ma shuaj në shtëpi historis bashkë.
0: Po shumë mirë, po super. Mezi presim të kemi. Po, gjithmonë flasim nga.
1: Patjetër, patjetër që nga.
0: Gjithmonë flasim nga.
1: Mister X, ma shuaj një kuriozitet, për çfarë shkruan zakonisht në repturat e tua? Shkruan për jetën, për të frymzuar dikë, shkruan për dashurinë, për çfarë shkruan?
2: Shpeshherë ku kam bërë projektet e mia, sepse çundat e projekteve të mia i kam shkruar vetë me fjalë tekstet, i kam shkruar për jetën time, po këngët e dashurisë nuk është përshëm se dedikon dikur. Thjesht janë bazuar për shembull në një histori, shumë thjesht.
1: E kuptoj.
0: Kryesisht të frymzojnë historitë e dhimbshme apo historitë po, pozitive
2: dhe bazohem diku në një histori që dikur më ka treguar dikush.
0: Interesante se ndonjëherë
1: sa bukur që e kthen në lirik
0: pa, pra.
1: Që publiku ja përqafon më një herë, është vërtet talent i pastër kjo
0: po,
1: që bën.
0: Po, sepse është sfiduese të kthesh një histori reale dhe ta përcjellësh tek publiku e ta tregosh fik sikur të ka dhënë atë ndjesinë që të ka dhënë dhe ty, kështu që
2: me thon realitetin, me marr një projekt të gatshëm më shumë thjesht, po me e realizuati dhe me e çu ashtu si do ti shumë e vështirë.
0: Po më
2: shumë kokë, kështu që kur janë disa artista për shkakun që projektet i blejnë dhe i marrin gatshme dhe thon e kam bën unë. E
1: parasysh marrin kredite kur nuk i takojnë. Po
2: këtë projekt do të kesh shumë, do të jesh shumë i bazuar atë lloj teme. Më kupton për shkakun projekti im që më ka bërë dikush, për shkakun janë dy projekte që janë bërë, janë një karbostine. E pranoj këtë pjesë, po projektet e tjera kam realizuar.
0: Po kjo është shumë që pozitive dhe ne na vjen shumë mirë që e dëgjojmë këtë. Dhe ndërkohë do të rikthehemi pas një hapësire publicitare për të vjuar bisedën me Mr. X pasi po na shijon shumë. Qëndroni aty.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.

0: e pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Vo po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherëshme, healthy comfort. Vera po dimër. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Jemi rikthyer në studio dhe sapo kemi ndjekur gocat nga Stine dhe Mr. X, kënga e tyre që ka qenë pjesë vitin e kaluar në The Top List, dhe jemi akoma duke vijuar bisedën me Mr. X.
1: E po çekishe këtë këngë,
0: Super këngë kjo more.
2: Super këngë, super projekt.
1: Edhe në prapasken po e diskutonim, super këngë vërtet.
2: E përshëndes vllain tim Stine.
1: E përshëndesim edhe në Stine pa tjetër.
0: Coincidence. Mirë, Mr. X, dua të të pyes në fakt, sepse ti ke lidhur bashkëpunimin tënd me Stinën, po ndërkohë besoj ke edhe të tjerë në skenën muzikore shqiptare që ti respekton apo dhe i shikon vazhdimisht e i dëgjon për të kuptuar çfarë po ndodh me tregun. Sot konkretisht, si duket skena muzikore shqiptare dhe konkretisht për artistët e rinj, çfarë mendimi ke, do të them për artistët e rinj që hyn në hip-hop?
2: Ka shumë plot artistë të rinj që kanë shumë talent dhe problemi është gjithmonë tek menaxhimi.
1: Menaxhimi është kleç, ka thua ti.
2: Menaxherët gjithmonë marrin për shembull këngëtarët e vjetër, por faktikisht prandaj e përmenda më parë Gianni De Mica, thash duhet i hedhin ndonjë si Gianni De Mica, ka dhe artistë të tjerë, më kupton? Si Gianni De Mica ka plot menaxher të tjerë, nuk jetë diskutuar ai mohbet, pa kam fjalën që duhet të shikojmë për shkakun se ka edhe këngëtar të tjerë që kanë shumë talent. Edhe që duan të çajnë tregun muzikor, por nuk munden. Gjithçka është bërë me misin, nuk diskuton në këto.
1: Pra ti thua që formula kryesore është një menaxher i mirë, talent dhe bam baraz me një super hit ose një super karrierë.
2: Po, un projektet e mi i kam goxha të forta, goxha të bukra, do dëra shumë dilja një cinko kavalli, kja bëja një bam, ta kuptoni për shumë kushtisë të Mr. X.
1: Pa tjetër, të frekventosh klabet...
2: E pëtojnë Gjani Demikën në bëjnë e iftes. Por e ledioni si e kam, ledioni do në marit në Big Brother si vjeta, jo, që bëjnë?
1: Dijo, doti?
0: Doti e pra se kjo është pyetja.
1: E hedhe mi fjallë, po deshe.
2: Do dhe të provoja jer
1: ta provoje, po mirë.
0: Po faktikisht është e rrallë që njerëzit të hidhen kështu me kokë drejt sfidës. Se për shkakun kur ne i pyesim, çka kemi pasur intervista të tjera Nacho që i kemi ngacmuar për shkakun artistës që do futeshin Big Brother dhe kështu janë, kanë qenë pak të tërhequr se kanë thënë ndoshta, po se di, po kështu. Ndërkohë jo, ti je shumë i qartë, do ta provosh atë gjë dhe m'pëlqen fakti që je e ke sfidën në vetvete.
2: Jo, shiko, e kisha mëndu shpesherë me thoralitetin, kërkesë nuk e kam bëhë, nuk diskutohet e më bëhë, për kisha e kam deklaru edhe të intervista për akumë që në Top Albani Radio, që po të më ipë shtranë, si pëtë pa tjetër, po pëse do të aprovoj e.
1: Do kisha dëshirë, po mirë, pytja ime është.
2: Do e shiko e jërë vetë karakterin tim, brenda Big Brother, kjo prasysh.
1: Atëhere,
0: interesant,
1: Mr. X, pyetja më lindë natyrshëm, duke qenë që ti e ke mik, le të themi, Stinën. Si të është dukur ky edicioni këtij viti? Jo Stine, po në përgjithësi dhe si do komportohesh ti dhe çfarë do të sillje si risile, themi në edicionin e 6 që do të vinte.
2: Unë do flas shumë pak edhe tre fjalë.
1: Po, pak e saktë.
2: Unë kam parë Big Brother-in step by step, hap mbas këtë vit. Deri në momentin që ka qenë Stine, ndoqja dhe më pas, nuk them pa kam ndjek me pjesë më pas. Deri në momentin që ka qenë Stine, kam ndjekur 24 orë sepse okay, is my brother, kam.
1: Po, patjetër.
2: Edhe më pëlqeu jashtëzakonisht loja që bëri, shumë i qetë, shumë i sjellshëm.
1: Edhe i preferuar nga publiku madje.
2: Por çmimin do ja lihet Stenaldos.
1: Stenaldos do t'ja lihet. Po mirë, çfarë ti bën Mateo se doli kokë më kokë tani?
2: Pavarësisht edhe goca për shembull Stelina që mori ishte shumë
1: e preferuar. Selina bëri një kop të tërë ta tunte si Selina, kështu që nuk kemi çfarë t'i bëjmë Selinës.
0: Po faktikisht
2: Selina ishte shumë korrekte në pyetjen e çdo gjë, më duke si edicion më duke zakonisht shumë i mirë, shumë i bukur, nuk do të kam fjalë.
0: Të pëlqeu. Pra dhe ti, domethënë do sillje një lloj risie në edicionin e ardhshëm. Mirë, po ti e di dhe përderisa e ke ndjekur Big Brother-in, ke kuptuar që aty ka shumë rivalitet. Është mos e normale sepse është pjesë e eksperimentit social. Po nga rivaliteti duat hidhen pak tek rivaliteti mes reperve, sepse shpesh ndodh kjo, për shkak të mos reperët që janë nëpër banda apo nëpër grupe të ndryshme apo dha ata që ecin solo, ka raste që krijojnë rivalitet me reper të tjerë. Sa rivalitet ka realisht mes artistëve hip-hopit dhe kryesisht a ndodhet ky rivalitet nëpër rima më së shumti apo dhe në jetën reale mund të shpërfaqet?
2: Në përrejme më së shumë ti, në përjetën reale, okej, se në përjetën reale nuk janë shumë të pak të ata që mund të realizojnë për shumë diqka.
1: O, Mr. X, a është dikush është një artist që ta ka bërë për borç, ti bësh një disk, po e ke falur, e ke kursyer?
2: Jo, nuk jam në futur kësaj teme.
1: Nuk je në futur kësaj teme.
2: Dikush më ka shqetësu dikur, po prapë mbyllëm me mirë kuptime. Kam marrë telefonin, kam thënë ok, kaq.
1: E ke sqaruar privatisht, domethënë, nuk e ke sqaruar artistikisht.
2: Dikam mbyllur, po bën 4-5 vjet.
0: Okay. Domethënë temperamenti yt është goxha i qetë, se hip-hopi ndonjëherë të kërkon ti është pak kështu si gangsta.
1: Po edhe të rrëmben, ë, adrenalina e suksesit, e famës, e vëmendjes, e të gjitha patjetër që kontribuojnë.
2: Nuk e di pak më parë sepse futi të reklam, nuk e di se çfarë mund ndodhë.
0: Po thonim që
1: për rivalitetin e artistëve që do ndonjëherë edhe të bëhet frustruese, le të themi
0: po,
1: kjo.
0: Po, un po thoja
1: kjo dinamika ky tensioni.
0: Po thoja në fakt
2: tani,
0: Tani
2: po flasim për artista, për shembull, që kanë dekada në skenë dhe që kanë mbajtur skenën është Rigelsi.
1: Patjetër.
2: Po për artista që flasim artista që kanë ndëtur gjithmonë aty në vëmendje të shqiptarëve 24 orë non-stop çdo vit. Më kupton?
1: Të kuptoj. Do vit
2: gjithë një këngë dhe del hit edhe ha 2 dekade, 3 dekade ha karrierë, kështu që
1: a shikon Rigelsin si konkurrentin tënd? Ose rivalin tënd më të madh, le të themi kështu?
2: Çdo kush ka karrierën e tij, Rigelsi është shumë lart ndaj meje, okay, sepse un bëj një fjallë, do unë bëjë repi dhe i repi.
1: Pa tjetër.
2: Do të betë në timë më atër, për asyre se kësa i është një grupi madhë, punojnë 50-100 veta për të, kërës unë punojnë vetëm 15 veta, kështu që është një sajtë.
1: Jo, pa tjetër, po ti kam përshtypjen se do duash që të ngjisësh edhe më tepër shkallë profesionalisht edhe që të të përqafoj publiku edhe më tepër. Dhe duke qenë që në perspektivën...
2: Çdo ditë duam të ngjitemi sa më sipër, sa më lart, më lart, nuk
0: di. Po ndonjë bashkëpunim me Noizin do të pëlqente?
2: Po patjetër, kam deklaruar herë.
1: Një bashkëpunim në fakt, një bashkëpunim kështu veror do ishte shumë i bukur mes Mr. X dhe Noizit.
0: Po do ishte vërtet shumë nice. Faktikisht hip-hopi siç ka ato rivalitetet e veta, sigurisht që të sjell dhe shumë shoqëri të mira dhe më konkretisht dua të ndalem tek shoqëria jote me Elmiron, me të cilin keni bashkuar fushit për këngën Bisha, e cila është më e fundit e juaja dhe mund ta votoni në topawards.topchannel.tv për gjithë ata që po na ndjekin. Si lindi ky bashkëpunim, si erdhi puna që bët një super këngë, na rrëf e pak më shumë.
2: Atëherë, është projekti tretë që kam bërë bashkëpunim me Elmiro. Elmiro është një djalë shumë me talent, ka qenë një ndër parët studio që ai ka punuar me studio më madhe në Greqi, Capital Music, ka punuar me më të vjetrit reperët, që janë sot për sot legjenda, njëri ka vdekur Marti, dhe jemi njërë në projekti Instagram, gjithmonë që vija në Salamnik, më thoshtë më ku jo, bisha.
1: Edhe doli titulli direkt.
2: Kur kalon një vajzë, thua, o bisha, shiko qa bisha po kalon. O bisha ku je, kur ta akohem i një në tjetër, dhe jam futu kësaj teme dhe u realizu të pjesë i projekt.
0: Po dhe videoklipi ishte super lartë.
1: Po dhe videoklipi pa tjetër, që në titull të rëmben të kuriozon.
2: Në Max Production, kurse kënga është realizu në një studio shumë fashme, në studio F. White, në një këngëtar shumë famë në Salonik, dhe kemi realizu kënga në tje, dhe ka marrë kënga në pasaj dhe kemi realizu klipin në Max Production në Bled.
1: Shumë interesante, Mr. X. Un kam një pyetje që më lind natyrshëm. Kush është top 5 qajote në Shqipëri? Çuna, goca që janë në le të themi në prime-in e tyre muzikor.
2: Në karrierë, në muzikë.
1: Në karrierë, po, në karrierë.
2: Noizi, një i pari.
1: Po.
2: Davina Zakiri 2, mbështetja zakonisht i saj. Do flas për Ledri Vullën 3.
1: Po, patjetër.
2: Famistinën nuk e diskutoja shqipare fare.
1: është veteran në muzikë, kështu që patjetër i takon në pozicionin.
0: Dhe këtu nuk do të thonim as si po e mban me hatër se s'ta themi dot,
1: jo,
0: se
1: po
0: thuat vërtetën.
1: Jo, po si tani.
2: Shikoj Stinën dhe që më ka pëlqyer zakonisht zëri Stenaldos kur ka ngjuh. Këngën, atë këngën anglisht që e ka bo brenda në Top Channel, kam ngellu pa fjallë. Edhe do i pesi dhe ishte Stenaldo.
0: Super. Mirë, në fakt, ne duam të të pyesim more Mr. X e ti e gjithmonë duke bërë gjëra të reja, duke eksperimentuar, qëfar na pret ne si publik më pas nga muzika jote?
2: Atëherë, së shpejti mbas kësaj dihet një këngë greqisht shqip me një reper shumë të dëgjuar në Greqi. Do ta kemi nga tetori, nga fundi i tetorit besoj. Më pas vetë një komercial po prapë, shumë shumë i bukur, po bashkëpunim me Miron dhe me një djalë tjetër që do ta deklaroj tani,
1: do ta bash akoma sekret.
2: Do të bashkëpunim edhe një solo. Deri në 10 tur do kem tre projekte të tjera.
1: Po pse nuk bën një EP, je që je? Tre këngë ke, fut edhe tre të tjera dhe bën një album me metrazh të shkurtër.
2: E bukur edhe kjo. Në qoftë se doja në epët mundësia që t'i realizojmë, do t'i realizojmë.
0: Bukur fare. Ne na pëlqen shumë që ti merr edhe frymëzim nga ne, se ne t'i japim ide, t'i japim përmirë, se kemi dëshirë ta dëgjojmë muzikën tënde.
1: Absolutisht, ne jo vetëm që e promovojmë Mr. X i artist, po duam që herën tjetër të të kemi këtu live prezent, njëherë që ta vësh breakdancing, jo për gjë.
2: Po, pse jo, po ti do të realizosh këtë ëndër.
0: Dhe jo vetëm.
1: Edhe s'na futesh edhe në Big Brother, pse jo?
0: Po. Mbas Big Brother pastaj nuk do të kapim dot më.
1: Mbas Big Brotherit pastaj ke vetëm Xhiro.
0: Po, s'do të kapim dot më, do bëhesh i pakapshëm Mr. X.
1: Mirë, Mr. X.
2: Me thon realitetin dhe si vjet nuk na kanë zënë këmbë të vend sa spajsa në Itali.
1: Ashtu dhe po ka lezet, pra ka lezet. Dhe në këtë frymë ndërkombëtare, ne duam që të të falenderojmë shumë Mr. X që ishte pjesë e kësaj interviste, e shijuam shumë të gjithë bisedën ku kuptuam për botën tënde artistike.
0: Faleminderit Mr. X që na tregove pak më shumë.
2: Juve ju përshëndes gjithve.
0: Faleminderit që na tregove pak më shumë për projektet e tua dhe të mirëpresim na vish live tani më. Ne do të ndjekim këngën tënde më të fundit. Patjetër. Do ndjekim këngën tënde më të fundit në bashkëpunim me Elmiron. Kjo është Bisha. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Lancho.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copëz e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dreams.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjithë.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një zjarr që ka përfshirë sipërfaqe me barishte në fshatin Kozhës të Fushiakut ka detyruar autoritetet të angazhojnë 5 mjete zjarrfikse për vënje nën kontroll të flakëve. Fatmirësisht nuk raportohet për objekte të rrezikuara, por ngjarja shkaktoi përkohësisht probleme të mëdha në qarkullimin rrugor në autostradën Durrës-Tiranë, duke krijuar rradhë kilometrike. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari mori pjesë në analizën 6 mujore të agjencisë së mbikëqyrjes policore, ku vlerësoi rolin kyç të institucionit në forcimin e integritetit të policisë së shtetit. Në fjalën e tij, ministri theksoi se analiza nuk duhet parë thjesht si një moment bilanci, por si një mundësi për të vlerësuar

0: me realizëm arritje dhe sfidat e njëta pe vendimtare për vendin. Të paktën 22 persona kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur si pasojë një valje të re bombardimesh ruse që goditën Kievin dhe zonat përreth gjatë natës, vetëm pak orë përpara nisjes së samitit të NATO-s në Turqi, ku lufta në Ukrainë pritet të jetë tema kryesore e diskutimeve. Ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet në rënoja pasi ka ende persona të zhdukur. Autoritetet kineze kanë ngritur nivelin më të lartë të alarmit në tajfunin Maysak, i cili ka sjellë rreshtje të dendura shiu dhe përmbytje të mëdha në rajonin jugor të Guangxi. Deri tani raportohen 2 viktima, ndërsa rreth 48.000 persona janë evakuar nga zonat e rrezikuara. Sipas autoriteteve lokale, shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan shembjen e disa digave në qytetin Nanning, kryeqytetin e Guangxi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
11: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
12: Po pres klienten e radhës.
11: Klienten?
12: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
13: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
14: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
15: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Koshi larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
4: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger. Spot.
6: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. Kanye e ka zakon të ndryshoj tekstet e këngve pak minuta para se ti regjistroj, gjë që i detyron bashkëpunëtorët e tij ti përshtaten vazhdimisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
7: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Muzika më e re.
2: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Lancho tashmë për të dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm për të gjithë ju. Një artist global, një stadium i ndërtuar enkas, një natë e vetme.
3: Më 11 korrik Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria dhe e gjithë bota.
2: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se dy dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon përtej një koncerti tradicional.
3: Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë.
2: Biletat mund t'i blini online në www.albania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
3: Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë që mos të pendoheni pastaj që nuk shkuat.
2: Po super histori do jetë më se vetëm pak ditë ndaj nga koncerti i Kanyes.
3: Ne mezi po presim. Ndërkohë këto ditë, këto kohë kanë ndodhur shumë gjëra në muzikë, në fakt për të cilat ne do flasim vetëm pas pak, duke nisur nga Dasma e Taylor Swift dhe Travis Kelce, në fakt, të cilët u martuan në ceremoninë më të komentuar të vitit.
2: Që ka patur super shumë reagime, super shumë gjëra kanë ndodhur, shumë njerëz kanë qenë të ftuar. Të gjitha detajet
3: ne i kemi.
2: Patjetër që do të diskutojmë të gjitha. Dhe nga ana tjetër, do të flasim se si legjenda e The Rolling Stones, Ronnie Wood ka kujtuar Amy Winehouse, për të cilën në fakt do të bëjnë edhe një cover në albumin e tyre më të ri, i thashë të ngjitej në skenë dhe të përqendrohej tek muzika dhe bëhet fjalë për një periudhë kur Amy Winehouse nuk po kalonte një fazë fort të mirë të jetës së saj.
3: Bukur, hidhemi sërish në ritma muzikore, do të ndjekim irrekuperabile. Jo, si, nuk e thash mirë.
2: Po, jo, shumë mirë e thash.
3: Mirë e thash. Okej, bashkëpunim nga Trinjo dhe Ermal Meta, ne rikthehemi vetëm pas pak në Lancho.

0: partirà.
1: Buon vento e buona estate. Top Radio e TV.
2: Buon vento.
3: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Atmosferë elektrizuese. Tifozët e zgjedhjeve të zgjuara nisin festën me ofertat e Glob. Gjithmonë fiton.
6: Pianura i

0: deri në 31 korik. Për çdo blerje bëhesh automatikisht pjesë e sorteut. Glob, cilësia është kursim.
1: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shastisur.
4: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shumë muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Best. Lancho.

0: Sapo do shëm artisten Lola Young me hitin e saj më të fundit tituluar From Down Here. Dhe tani nga këtu poshtë në do të shkojmë shumë lartë, se të do ngjitemi tek si ta themi, është lajmi më i bujshëm, lajmi më që ka prodhuar më shumë
1: reagime,
0: angazhime, engagement, views, algoritmi, for you page-i e më the të thash. Një nga çiftet më të famshme në botë i ka dhënë fund spekulimeve. Taylor Swift dhe Travis Kelce janë martuar zyrtarisht në një ceremoni madhështore të zhvilluar në Madison Square Garden në New York, e cila ka pushtuar rrjetet sociale si dhe mediat ndërkombëtare.
1: Sipas raportimeve të People, Billboard, The Variety dhe mediave të tjera amerikane, ceremonia mblodhi rreth 1000 të ftuar, mes tyre emra të mëdhenj të muzikës, kinemas dhe sportit, ndërsa privatësia ishte në nivel maksimal. Të ftuarit u detyruan të linin telefona dhe të firmosin marrëveshje konfidencialiteti.
0: Një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes në fakt ishte patjetër shkëmbimi i betimeve. Taylor dhe Travis lexuan premtimet e tyre nga libra të art, ndërsa secili foli për rreth 20 minuta. Madje të ftuarve ju dhuruan edhe shami të qëndisura me inicialet e çiftit, të përgatitura enkas për çdo moment emocional gjatë ceremonisë.
1: Dasma kishte edhe shumë detaje simbolike. Taylor zgjodhi të mos kishte shoqëruese nuseje, ndërsa vllai i saj Austin Swift shërbeu si man of honor. Nga ana tjetër, Jason Kelce, vllai i Travis, ishte best man.
0: Edhe vendi i ceremonisë u transformua tërsisht me një dekor të frymzuar nga Alice in Wonderland dhe The Wizard of Oz, me instalacione që gande lulesh, pemë dekorative dhe një atmosferë përallore.
1: Në fund të ceremonisë, ekranet gjigande jashtë Madison Square Garden shfaqën mesazhin Just and T Married, ndërsa Empire State Building u ndriçua me ngjyra blu në nder të çiftit. Madje sipas shumë të pranishve, menjëherë pas kurorëzimit në qiell u shfaq edhe një ylber, moment që u bë viral në rrjet.
0: Në fest nuk munguan as surprizat muzikore. Patjetër, Stevie Nicks interpretoi për çiftin, ndërsa aktori Adam Sandler ishte ai që u vendos në rolin e priftit për të zyrtarizuar këtë çift.
1: Ese faktikisht Taylor Swift dhe Adam Sandler kanë patur gjithmonë një marrëdhënie shumë
0: po patjetër.
1: Për te luksi, Taylor Swift dhe Travis Kelce njoftuan gjithashtu se kanë dhuruar 26 milion dollar për organizata bamirësie në Shtetet e Bashkuara, duke mbështetur banka ushqimore, programe për fëmijët me kancer dhe iniciativat për edukimin artistik.
0: Kjo dasëm po konsiderohet tashmë si një nga ngjarjet më të mëdha të showbizit në vitet e fundit, me çdo detaj që vazhdon të zbulohet orë pas ore.
1: Po fiks, domethënë kur kishin shkuar mediat që kishin kapur foto të ftuarve përpara se të hynin në Madison Square Garden, ishte fiks si kur ti po shihe tapetin e kuq të Met Galas.
0: Të Met Galas. Mua Jennifer Lopez mu duk kokra yllit bashkë me Selena Gomez, ishte veshur me të zeza, më pëlqyen të dyja shumë. Presim foto tani të çiftit të ri se si është veshur në dasëm. Po thuhet që Taylor Swift ishte veshur me Dior në fakt. E kishte custom made veshjen e saj, nuk e di.
1: Po tani Dua Lipa me Chanel custom made, Taylor Swift me Dior custom made.
0: Po tani patjetër që me porosi do bëhen këto, po flasëm nga luksi dhe mezi po presim që të raportojmë lajme të tjera mbi këtë çift.
1: Bukur, hidhemi tek grupi Take That, ne do të ndjekim Sweet July. Okay.

0: Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
1: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31, ose i jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Jemi rikthyer së bashku në Lancho për të ndalur në një tjetër tematikë shumë interesante bisede. Kitaristi i The Rolling Stones, Ronnie Wood, ka kujtuar një nga bisedat e fundit që pati me legjendën Amy Winehouse, teksa artiste po përballej me varësinë nga alkooli.
3: Në një intervistë për The Sunday Times, Wood tregoi se Amy i kërkonte shpesh këshilla, i kujtohen se i thoshte në fakt, "Të gjithë e dinë që ke vodka në shishen e ujit. Mblidhe veten dhe dil në skenë." Dhe sipas tij, sapo ngjitej në skenë, Amy transformohej dhe jepte performancë të jashtë zakonshme.
2: Faktikisht, kjo është fakt dhe nuk ka se si tjetë ndryshe. Me gjithë atë, Roni shpreu keqardhje që këngëtarja nuk pati mundësin të jeton të dhe të kryon të më gjatë. Konkretisht, a ju shpre, jam e trishtuar sepse nuk e jetoj jetën e saj të plot. Ishte si ti thosha lam të mirë sërish legendës Billie Holiday.
3: Edhe Keith Richards pranoj se do të kishte dashur në fakt a njithë më mirë Amin, a i tha se gjithmonë mendon të se do të kishin kohë të bashkëpunonin në të ardhmen, por kjo fatkesisht nuk ndodhi kur.
2: Homazhi vjen në prag të publikimit të albumit të ri The Rolling Stones titulluar Foreign Tongues, ku grupi ka përfshirë edhe një interpretim të këngës ikonike të Amy Winehouse, You Know I'm No Good, si një mënyrë për të nderuar trashëgiminë e saj muzikore.
3: Sa këngë e bukur që është,
2: shumë e bukur.
3: Meet you downstairs in the bar. Duhet të bëjmë një ditë, duhet i themi DJ Kedosit që të na hapi një bazë dhe ta uli bazën dhe të bëjmë një cover.
2: Oh, do ishte super. Se
3: tani na ka marr malli dhe të këndojmë një çik.
2: Siç ke ti Rihanna, kam unë Amy Winehouse
3: dhe
2: më godet do me thënë kështu në
3: Bile,
2: zemër.
3: Do ta bëjmë kështu, do ta prezantoj unë që tani do të vi në skenë Erma Mici dhe do këndosh ti pasaj këtë You Know I'm No Good.
2: Do ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme. You Know I'm No Good faktikisht ka qenë kënga me cilën unë kam kënduar në audicionet e fshehta në The Voice.
3: Në The Voice, ja, shikon full circle, full circle.
2: Tamam, full circle moment.
3: Hidhemi tek Malia nga Levante, ne rikthehemi vetëm pas pak në Lancho me të tjera.

0: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjen me 51% ulje për 19.490 lek. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merë për 36.990 lek. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, plaka 60x60, 6.9 euro, plaka 60x120, 8.5 euro, laminat AC3, 6.9 euro, set hidrosanitare, 145 euro, mobilje tualeti, 139 euro, rubinet, 22.5 euro, jump fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
6: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Vapa erdi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Ver apo dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pasueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpinë, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: apo ndryshëm Shine nga Hugel, David Guetta, French Montana dhe Aiden Martin për të kaluar në lajmin e fundit të mbrëmjes, i cili në fakt është shumë por shumë interesant. Një ndryshim historik për konkursin më të madh muzikor në Evropë ka ardhur. Kanadaja është bërë zyrtarisht antare e European Broadcasting Union EBU, duke fituar të drejtën për të marrë pjesë në Eurovision Song Contest.
1: Vendimi u miratua gjatë asamblesë së përgjithshme të EBU-s në Pragë, ndërsa tashmë është konfirmuar se Kanadaja synon të debutojë në edicionin e ardhshëm të Eurovisionit.
0: Edhe pse Eurovisioni ka zgjeruar kufit e tij ndër vite me vende si Australia, Kanadaja bëhet vendi i radhës jashtë Evropës që i bashkohet garës, duke bërë kompeticionin edhe më global.
1: Sipas raportimeve, ideja u hodhi fillimisht nga kryeministri kanadez Mark Carney në buxhetin e vitit 2025 si pjesë e një strategjie për të forcuar marrëdhëniet ekonomike si edhe ato kulturore mes Kanadas dhe Europës.
0: Me hyrjen e Kanadas, Eurovisioni pritet të fitojë një tjetër konkurrent të fortë, ndërsa fansat kanë nisur më njëherë të spekulojnë se cili artist do të ketë nderin të përfaqësojë vendin në debutimin historik. Dhe në fakt, Kanadaja ka shumë artistë të fortë.
1: Ka patjetër shumë artistë të fortë, po unë jam kundra kësaj. Nuk e di pse, personalisht e ndjej vetën kundra sepse është Eurovision Song Contest, do të jesh në Europë. Neve akoma nuk kemi arritur që të depërtojmë me Kosovën që të jetë pjesëmarrëse në Eurovision, dhe vjen Kanadaja nga firifistuni dhe thotë do marrun pjesë tani
0: po
1: në Eurovision. Gjë që nuk ka fajin Kanadaja dhe Australia, sepse në fund të ditës ato kanë hedhur aplikimin në thonjza dhe ka pranuar komiteti i Eurovisionit e të tjerë të tjerë, po nuk e di, më duket pak politike çështja.
0: Po, duhet të ketë sa prioritete, pra ka akoma vende në Europë siç është edhe Kosova, të cilat nuk janë pjesë Eurovisionit ende, dhe ndërkohë ne shkojmë dhe i gjymojmë si Europë vendeve që janë fare këtu.
1: Do përfundoj duke qenë në Kenya, Uganda, po, pastaj pjesë Eurovisionit. Po nuk e di, është disi e çuditshme, megjithatë un them të kërcejmë pak me Madonën tani.
0: Po, kërcejmë tani me Madonën, sepse kjo këngë që do të ndjekim tani është pjesë albumit të saj më të fundit, Confessions 2, Dance to Ria. Ne riktheme vetëm pas

0: Open. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha,

spektakular. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: summertime.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Sot mbahet protesta e 37 masive në sheshin Skënderbej. Qytetarët kanë nisur organizimet, ndërsa më pas kanë lëvizur drejt kryeministrisë. Ata janë shprehur se kërkesa e tyre është e panegocueshme për largimin e menjëhershëm të kreut të qeverisë. Koordinatorët e tubimit u kanë bërë thirrje të fortë shqiptarëve, jo vetëm atyre brenda kufive nga çdo cep i vendit, por edhe mbështetësve të shumtë të diasporës që kanë udhëtuar drejt Tiranës që të bashkohen këtij marshimi vendimtar. Ambasadori Gjerman Karl Bergner ishte i pranishëm në ceremoninë përkujtimore të viktimave të masakrës së Borovës. Më 6 korrik 1943, 107 burra, gra dhe fëmijë u vranë nga ushtria gjermane. Është e dhimbshme për mua si ambasador, sepse kjo ka ndodhur në emër të popullit gjerman, tha Bergner. Nga Kolonja, ambasadori i Gjerman ka folur edhe për protestat të cilat u shoqëruan me episode tensionesh në kryeqytet. Çdo aktivitet i shoqërisë civile është në përputhje me standardet e BE-s, por jo protestat e dhunshme, tha ai. Ndër të tjera, ambasadori u shpreh se mbështesin procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, sidomos në pjesën teknike. Gjatë vitit 2025, në Shqipëri u regjistruan 124 aplikime nga azil kërkues, ose 40% më shumë krahasuar me një vit më parë. Instat thot se pjesa më e madhe atyre ishin nga Egjipti me 39.6% të aplikimeve,

0: Më pas Afganistani me 11.8 dhe Palestina me 9.7% të aplikimeve. Ndërkohë gjatë vitit 2025, shtetësinë shqiptare fituan 495 persona, nga ana tjetër 173 hoqën dorë nga shtetësia shqiptare gjatë vitit të kaluar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë pislliku. Wow, çfarë rikishe.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
3: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
4: Zimë hë, tu prish prape?
3: Leo, burë ma hoqi trunin.
4: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
3: Po e taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
4: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
3: Inda?
4: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
3: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
7: Disc of the day. Madame, mama non mama.

0: Jemi sëri së bashku në Lancho, tashmë për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes, i cili i takon The Top List.
1: Vendi i 5 rezervohet për një bashkëpunim që kur është lançuar, publiku e ka ngrënë për mëngjes, drekë edhe darkë. Ekli Tako dhe Angelo Koçi pasqyrojnë shpirtin te kënga Nëse të kujtohem.

Sërish e glita ko në vëmendje me këngën e saj të parë, pas pjesëmarrjes së saj të bujshme në Big Brother VIP 4. Shumë pyetjeve ajo i përgjigjet nëpërmjet ritmeve muzikore. Vendi i tretë shkon për jetë. Nuk

Në vendin e dytë qëndron një prej këngëve më legjendare ndonjëherë të muzikës shqiptare, por në një remix të ardhur shumë bukur nga një prej DJ-ve më me zë të momentit. Janë DJ Gimbo dhe Rezarita Shkurta me DJ Remix.

0: Dhe kështu, si papritur e pakujtuar, ka ardhur fundi i këtij episodi të jashtëzakonshëm.
1: Ne shijuam shumë, në fakt ishim një intervistë me Mr. X dhe pastaj folëm për dasmën e Taylor Swift,
0: për Eurovisionin, për Rolling Stones, për Amy Winehouse dhe nesër do të rikthehemi me pot një emision për të folur për edhe më shumë ngjarje të bujshme.
1: Për të folur për edhe më shumë ngjarje të bujshme, si dhe për t'ju servuar me muzikën më të freskët. Deri atëherë, miru dëgjofshin.
0: Natën e mirë.
2: Ky emision mund të shohet nga Sundance Festival.

0: april të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital,
6: cilësi në katër stinë.

0: Radio Radio Special.
1: Speciale në Top Albania Radio.
2: Mirë mbrëma të dashur miqtë të Top Albania Radio. Sot ashtu si çdo herë jemi bashkë në valët ku muzika është zemra e çdo çasti dhe ne jemi zëri që ju shoqëron. Ju flet Erma Mici.
3: Mirë mbrëma të gjithë dhe ju që në këtë të diel keni zgjedhur të jeni pranë nesh. Unë jam David Prifti dhe më lejoni t'ju parashtroj se episodi i sotëm është një ndër më të veçantët për ne si dhe i pari i këtij lloji për sezonin e ri radiofonik. Në këtë rast shpresoj ta kemi këmbën e mbarë.
2: Jeni duke ndjekur Top Albania Radio Specials, programin ku ndalemi tek historitë më të jashtëzakonshme të muzikës moderne dhe qëllimi ynë është t'ju afrojmë më pranë rrëfimeve frymëzuese dhe përvojave jetësore të legjendave botërore të muzikës. Së bashku do të hedhim dritë mbi udhëtimin e tyre plot sfida, udhkryqe dhe momente kulmore suksesi.
3: Sonte vëmendja jon ndale tek një histori që nuk shkruhet çdo ditë. Një djalë thjesht nga Ontario i Kanadas, i cili me talentin dhe këmbguljen e tij përjetoi një kthesë të jashtëzakonshme. Nga një video virale drejt skenave më të mëdha të botës. Ai nuk është thjesht këngëtar, por një fenomen global që tronditi industrinë e muzikës moderne. Bëhet fjalë për Justin Bieber, një artist karriera e së cilit nisi si një ëndër e pafajshme e publikuar në YouTube, e që shumë shpejt ai u shndërrua në idhullin e pothuajse çdo adoleshenteje që prej vitit 2008.
2: Fama e goditi si rufe, duke e futur menjëherë në një realitet të mbushur me lavdi, por edhe me presion e sfida të mëdha. Nga një djalosh i zakonshëm, ai u rua në idhull të miliona adoleshentëve, ndërsa jeta e tij private dhe gabimet e rinis u bën lajm botëror. Ishin vite të errëta me skandale e uljen ngritje që kërcënuan të ardhmen e tij, por ai gjeti forcën për t'u ringritur. Sot me lançimet e tij të fundit Swag dhe Swag 2, Justin shfaqet më i sigurt, më i pjekur dhe më i vendosur në rrugën e tij artistike.
3: Dhe sepse asnjë histori nuk është e plot pa ata që jetojnë nga afër, sot do të kemi edhe një të ftuar shumë speciale në studio, një fanse e zjarrit të Justin Bieber, e cila është rritur krah për krah me muzikën e tij. Ajo do të na rrëfejë se çdo të thotë jesh një believer, siç vet Justin i quan fansat e tij, një pjesë e pandashme e këtij fenomeni global që kanë ndjekur e mbështetur çdo hap të rrugtimit të tij.
2: Pra, përgatituni për një udhtim emocionues gjatë 2 orëve në vijim. Karriera e Justin është e pasur dhe plot ngjyra, ndaj kemi zgjedhur ta rrëfejmë që nga fillimi. Dhe nuk ka mënyrë më të mirë për ta nisur këtë program sesa me këngën e tij debutuese One Time. Kjo është Top Albania Radio.

0: kisht pjesë e shorteut. Globe, cilësia është kursim.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
3: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shiho më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorymave pa rryma të bezdishme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kushteni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Free, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.
10: Kanye e ka zakon të ndryshoj tekstet e këngve pak minuta para se ti regjistroj, gjë që i detyron bashkëpunëtorët e ti, ti përshtaten vazhdimisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
11: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Speciale në Top Albania Radio.

0: Sapo ndoqën Baby nga Justin Bieber, kënga që për shumë vite mbajti rekordin për këngën më disliked, më të papëlqyer në platformën YouTube, por njëkohësisht e katapultoi Bieber në një dimension tjetër fame.
1: E di çdo thoja, shqyr që e ka hequr YouTube-i atë opsionin dislike. Nuk ekziston më tani ky status për këtë këngë.
0: Erma, e di pse më ma gjeps gjithmonë historia e Justin Bieberit, sepse tregon se pas çdo suksesi të jashtëzakonshëm, shpesh shihet një fillim i thjesht, një qytet i vogël, një familje modeste, një djalë i zakonshëm me ëndra të mëdha, dhe shpesh është pikërisht aty në qetësinë e fëmijërisë ku fillojnë rrugtimet që ndryshojnë botën.
1: Shumë e vërtetë, Justin Drew Bieber lindi më 1 mars 1994 në Stratford, Ontario, një qytet i vogël i njohur më shumë për aktivitetet teatrale sesa për ato muzikore. Ai u rrit vetëm me mamën e tij, Patty Mallett, një grua shumë e re dhe e vetme, e cila kishte kaluar periudha të vështira në jetën e saj, por nuk rreshti kurrë së besuari tek i biri. Ata nuk kishin shumë, shpesh përballeshin me mungesa ekonomike, por Patty i dha Justinit diçka shumë më të vlefshme: mbështetje pa kushte dhe një besim të fortë se ëndrat e tij mund të bëheshin realitet. Dhe ndoshta ishte pikërisht kjo dashuri e pakushtëzuar që i dha Justinit vendosmërinë e jashtëzakonshme që do ta karakterizonte më vonë.
0: Që fëmijë, ai e gjeti veten tek muzika. Ai mësoi të luante piano, kitar, bateri, madje edhe tromb në mënyrë autodidakte, vetëm duke parë dhe dëgjuar. Pra, për Justinin muzika ishte, nuk ishte pra thjesht një hobi apo zbavitje, ishte mënyra e tij për të folur me botën, një gjuhë për të shprehur atë që nuk mund ta thoshte me fjalë. Në çdo instrument që prekte, në çdo melodi që këndonte, ndodhej një copës e shpirtit të tij.
1: Në vitin 2007, në moshën 12 vjeçare, Justin vendosi të provojë fatin në një konkurs të quajtur Stratford Star në Kanada. Nuk fitoi, doli i dyti, por ajo eksperiencë ishte shumë më e madhe se sa vetëm një vend në podium. Ishte një moment që tregoi se talenti i tij nuk mund të fshihej më gjatë. Dhe pikërisht këtu hyri në lojë vendimi i mamës së tij, Patty. Të postonte videot e performancave të Justinit në një platformë që atëherë ishte ende e panjohur, YouTube.
0: Sot mund të duket e zakonshme, por atëherë ishte diçka e guximshme dhe interneti reagoi. Brenda pak javësh, videot e tij filluan të qarkullonin, të fitonin mijëra shikime e pastaj miliona. Një djalë i vogël me një kitarë që këndonte me shpirt në dhomën e tij të vogël, po bëhej gjithnjë e më i dukshëm në një skenë globale që nuk e kishte takuar kurrë. Dhe mes gjithë këtyre klikimeve u shfaq një njeri që do ta ndryshonte rrjedhën e jetës së tij përgjithmonë, Scooter Braun.
1: Scooter, një menaxher amerikan me sy të mprehtë për talente, pa tek Justin një diamant të papërpunuar, në thonjza. Ai nuk pa vetëm një zë të bukur, por një prani, pra një prezencë, një dritë që mund të ndiste skena të mëdha. Vendosi ta kontaktonte dhe shumë shpejt e ftoi në Los Angeles dhe aty filloi kthesa e madhe.
0: Mendojeni thjesht këtë: një djalë 13 vjeçar nga një qytet i vogël në Kanada, papritur gjendet në Los Angeles në studio përballë Usherit, një nga ikonat më të mëdha të rrymës R&B të viteve 2000. Usher e kuptoi menjëherë se kishte përpara diçka të rrallë, një zë kristal, një karizmë të lindur, një aftësi unike për të prekur emocionet e publikut.
1: Kjo ishte lindja e kapitullit të parë të madh, My World. Kënga debutuese One Time u bë menjëherë hit tek adoleshentët, por ishte Baby ajo që e shpërtheu në një fenomen botëror. Refreni i saj pushtoi çdo radio, çdo ekran, çdo playlist. Ishte një valë që përfshiu të gjithë botën, duke krijuar edhe një komunitet të ri fansash, të njohur si Believers.
0: Dhe këtu qëndron kontrasti i bukur, por edhe barra e kësaj historie. Brenda pak muajsh, Justin nuk ishte më thjesht një djalë nga Stratford, ai u kthye në simbolin e një brezi, por bashkë me famën erdhën depresione të mëdha. Çdo hap, çdo vendim, çdo gabim i tij u bë titull. Ai duhet të rritej para syve të gjithë botës.
1: Megjithatë, nuk ndaloi kurrë, punoi më shumë, mësoi më shumë dhe eksperimentoi më shumë. Nga një djalosh i zakonshëm, Justin Bieber po merrte trajtat e një fenomeni që askush nuk mund ta ndalte më. Dhe tashmë do të hidhemi tek pjesa e kolonës zanore të filmit Karate Kid në bashkëpunim me Jaden Smith në rolin kryesor. Kjo është Never Say Never.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi po.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Kur vera ju mbledh bashk, dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: jemi sëri së bashku në Top Albania Radio Specials. Ndërkohë kënga që na shoqëroi më parë ishte Boyfriend nga Justin Bieber, kënga që debutoi në pozicionin e dytë në Billboard Hot 100, duke vulosur dhe ndryshimin e imazhit të tij, duke u evidentuar më së shumti dhe ajo prerja e flokëve. Mes viteve 2010 dhe 2012, Justin Bieber nuk ishte më thjesht një artist i ri në ngjitje, ai ishte bërë një ikon globale me albumin e tij My World 2.0 dhe suksesin maramëndës të Baby. Justin pushtoi top lista dhe skenat botërore. Turmat e fansave bllokonin rrugët në çdo qytet, ndërsa emri i tij lidhej me shifrat më të larta të shitjeve dhe me fenomene kulturore që askush nuk mund të ignoronte. Ai ishte simboli i një brezi të tërë, një fëmirie që përfaqësonte ëndrat dhe shpresat e miliona adoleshentëve.
1: Dhe në mes të këtij shpërthimi të paprecedent të famës, filloi një histori dashurie, her po her jo, që të shoqëronte për shumë vite imazhin e tij. Romanca me Selena Gomez, këngëtaren dhe yllin e filmave Disney në atë kohë. Kur ata u shfaqën për herë të parë bashkë në publik në vitin 2011, bota u trondit. Dy nga emrat më të njohur të skenës, dy të rinj që përfaqësonin ëndrrën amerikane të suksesit dhe të dashurisë, u kthyen në çiftin më të përfolur të kohës. Për fansat ata ishin përralla moderne e dashurisë, por për mediat çdo lëvizje tyre ishte spektakël.
0: Por kjo marrëdhënie me gjithë bukurinë e saj u bë gjithashtu një nga sprovat më të mëdha të Justinit. Tash e themet për ndarje, e ribashkime, për xhelozi, për tradhti të mundshme, të gjitha këto e ushqyen vorbullën mediatike që rrotulloi rreth tyre. Fansat ndaheshin në Team Selena apo Team Justin. Çdo këngë që ai publikonte shihej si një mesazh i fshet dhe çdo deklaratë e saj e Selenës si një përgjigje e tërthort. Kështu Justin hyri në një periudhë të re të jetës së tij, një periudhë ku fama dhe dramat personale filluan të mbivendosen mbi njëra tjetrën.
1: Pas vitit 2013, tabloidet nisën ta portretizonin Justinin si djalin e keq, ndërsa muzika e tij evoluonte me Believe dhe Journals, skandalet nisën të zbehnin artin e tij. Kulmi erdhi në janar 2014 me një arrestim në Miami dhe një yll 19 vjeçar në pranga. Një kontrast i fortë në fakt me djalin e buzëqeshur që botës i dukej i paarritshëm vetëm pak vite më parë.
0: Vet Justin më vonë do të pranojë se në moshën 19 vjeçare nisi përdorimin e substancave narkotike të rënda. Abuzimi me marijuanë, alkol, pilula e të tjerë u kthyen në pjesën e përditshme të jetës së tij, pra e mbizotronin atë. Ishte një periudhë errët ku ai humbi drejtimin, shëndeti i tij emocional u përkeqësua dhe marrëdhëniet e tij personale u thyen njëra pas tjetrës. Vet ekipi i tij është prerur se e kontrollonin disa herë gjatë natës për të konfirmuar se ai rrihte zemra apo jo. Fansat ndiheshin kështu të ndarë. Disa e braktisën, disa të tjerë qëndruan pranë tij duke shpresuar në një rikthim.
1: Megjithatë, mes gjithë kaosit, arti nuk u shua. Albumi Journals ishte një rrëfim i sinqert, i mbushur me këngë që flisnin për dashuri të humbura, për zemërthyerje dhe për një shpirt të trazuar.
0: Ishte një Justin më intim, më i zhveshur nga fasadat, dhe pse bota e shihte ende përmes lëndëve dhe skandaleve. Journals krijoi një tranzicion duke e larguar nga popi energjik i mëparshëm dhe duke e futur në një rrymë më të thellë të R&B-s.
1: Bashkëpunimi i tij me Pooh Bear, tekstkruesin dhe producentin e mirënjohur, ishte vendimtar. Së bashku formësuan tingullin që do të bëjë shenja dalluese e Journals, dhe ky ishte një largim i qartë nga tingulli pop i prodhuar që e kishte karakterizuar punën e tij më herët.
0: Pas Tuhis erdhi dhe Reflektimi. Në vitin 2015, Justin u rikthye në mënyrë grandioze me albumin Purpose. Nuk ishte më adoleshenti rebel që shkaktonte tituj të zymt, ishte një artist që kishte parë nga afër fundin dhe kishte vendosur të rindërtohej. Purpose ishte më shumë se një album, ishte një rrëfim i faljes, i vedijes dhe i ringritjes. Këngët e tij jo vetëm që dominuan klasifikimet botërore, por treguan se Justin kishte gjetur një zë të ri, një zë që vinte nga dhimbja, nga reflektimi dhe nga dëshira për të ndryshuar.
1: Jo vetëm që Purpose theu rekorde shitjesh dhe klikimesh, por i ktheu Justinin si një artist të respektuar. Për herë të parë pas shumë kohësh ai fliste hapur për betejat me shëndetin mendor, për varësinë dhe për presionin e famës. Dhe pikërisht kjo e bëri rikthimin e tij edhe më të fuqishëm. Nga bad boy i mediave, ai po shndërrohej në një artist që gjeti kuptim dhe qëllim të ri në jetë. Dhe është pikërisht kjo fazë e ringritjes që do ta shoqërojmë edhe me këngën që u bë simbol i kthimit të tij, një dedikim i sinqert kundrejt Selena Gomez, siç e konfirmon edhe vetë ai, me më shumë se 10 milion kopje të shitura vetëm në 2016, ja ku vjen për ju, kjo është Sorry.

0: Dhe për të shitur, krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, ponda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
7: Vo po erdhi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Vera Pudimer, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjidhje ideale për shtëpi. Biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Protesta masive për para godinës së kryeministrisë ka shënuar sot ditën e saj të 37 me mesazhe të forta që lidhen me mbështetjen ndërkombëtare. Gjatë fjalës së mbajtur përpara qytetarëve të shumë të mbledhur në bulevard, një prej protestuesve deklaroi se kauza qytetare po merr dita ditës mbështetjen e ndërkombëtarëve. Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamallari mori pjesë në analizën 6 mujore të punës të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore ku vlersoi rolin kyç të këtij institucioni në forcimin e integritetit të policisë së shtetit. Në fjalën e tij, ministri theksoi se analiza nuk duhet parë thjesht si një moment bilanci, por si një mundësi për të vlerësuar me realizëm arritjet dhe sfidat e një etape vendimtare për vendin. Të paktën 22 persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur si pasojë e një vale të re bombardimesh ruse që goditën Kievin dhe zonat përreth gjatë natës, vetëm pak orë përpara nisjes së samitit të NATO-s në Turqi ku lufta në Ukrainë pritet të jetë tema kryesore. Ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet në rënoja pasi ka ende persona të zhdukur. Autoritetet kineze kanë ngritur nivelin më të lartë të alarmit për tajfunin Maysak, i cili ka sjell rreshje të dendura shiu dhe përmbytje të mëdha në rajonin jugor të Guangxi. Deri tani raportohen 2 viktima, ndërsa rreth 48,000 persona janë evakuar nga zonat e rrezikut. Sipas autoriteteve lokale, shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan shembjen e disa digave në qytetin Nanning, kryeqytetin e Guangxi.
11: Kjo është Top Albania Radio.
12: Ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë.

0: Martinin. Të gjithë sytë e këty.
1: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Freski që të lë pa mend. Vetëm me kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjen me 51% ulje për 19490 lekë. Zgjidh frigoriferin Beko 316 litra me teknologjin Harvest Fresh me 54% ulje e merr për 36990 lekë. Hajde, përfito nga ofertat dhe flie mendjen këtë verë. 6 deri në 31 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
4: cilësi në 4 stinë.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec, Vlorë, për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Speciale në Top Albania Radio.

0: këndshëm Let Me Love You, një duet mes DJ-t francez DJ Snake dhe artisti kanadez Justin Bieber, dhe të cilët i kushtohet edhe ky episodi Top Albania Radio Specials. Dhe pas suksesit të jashtëzakonshëm të albumit Purpose, Justin Bieber dukej se kishte arritur kulmin e popit botror. Në këtë periudhë ai u përfshi në bashkëpunime me emra të mëdhenj të industrisë, nga DJ Snake që sapo e dëgjuam, tek Major Lazer, nga Luis Fonsi me Despacito e deri tek Blood Pop dhe Ed Sheeran. Emri i tij ishte kudo, në radio, në top lista, në stadiume plot me fansa të etur. Por ndërsa muzika po arrinte lartësi të reja pas kuintave, jeta e tij personale po fillonte të shpërbëhej gradualisht.
1: Sjellja e paparashikueshme, skandalet publike dhe vendimi i papritur për të anuluar turin botror në 2017 zbuluan një Justin të thyer, të kapluar nga depresioni, ankthi dhe lodhja e pamas që vinte nga fama e hershme. Publiku e shihte si një yll që shndriste në skenë, por brenda tij drita po shuhej ngadalë.
0: Në vitin 2020 sfidat u shtuan. Justin zbuloi se vuante nga Lyme disease dhe mononukleoza kronike, sëmundje që e dobësuan fizikisht dhe ndikuan në luhatet e humorit dhe energjinë e tij. Ndërkohë, marrëdhënia e tij me Hailey Baldwin, modele amerikane, dhe vajza e aktorit Stephen Baldwin, tashmë bashortja e tij, u bë objekt krahasimesh të pafund nga mediat dhe fansat, gjithmonë në kontekstin e Selena Gomezit. Për Hailey, kjo ishte një barrë e rëndë, por për Justinin ishte një plagë që nuk i lejoi të mbyllej.
1: Në këtë kaos, ai gjeti diçka që ndryshoi rrjedhën e jetës së tij, besimin. Lidhja me fen u bë streha ku gjeti shpresë, disiplinë dhe qetësi. Ai foli hapur për vendimin e tij për të praktikuar celibatin para martesës, duke thënë se dëshironte të nderonte Zotin dhe të përmirësonte gjendjen shpirtërore. Ky dedikim shpirtëror, i bashkuar me dashurinë dhe përkushtimin ndaj Hailey Bieber, e ndihmoi të rikuperonte stabilitetin emocional që kishte munguar për vite me radhë.
0: Ky ndryshim u reflektua qartë në artin e tij, pasi albumi Changes, publikuar në vitin 2020, ishte një rrëfim i hapur për dashurinë dhe përkushtimin ndaj Hailey, me tingull R&B dhe tekste të mbushura me intimitet. Ai tregoi një Justin të dashuruar dhe të qetë, larg krizave dhe trazimeve të mëparshme. Në vitin pasues, Justice, pra albumi që u publikuar në vitin 2021, solli një ton më serioz, duke përfshirë këngë si Holy, ku dashuria lidhej me besimin, dhe Lonely, që tregonte plagët e thella të fëmijërisë në sy të publikut. Albumi ndërthurte popin me elemente gospel, duke reflektuar shpirtin e një artisti që nuk ka frikë të shfaq dobësitë e tij.
1: Përveç sfidave muzikore, periudha 2016 deri në vitin 2022 ishte një mësim i vërtet për Justinin në jetën personale. Çdo dalje publike me Hailey shpesh kthehej në një pyetësor të pafund: pse po mbanin duart bashk, pse shfaqeshin të qeshur, pse u thonin bashk, etj. Por pavarësisht nga këto, ata qëndruan pranë njëri tjetrit, duke krijuar një mbështetje që e ndihmoi Justinin të përballej me presionin e vazhdueshëm.
0: Nga rrëzimi publik tek ringritja përmes fesë, dashurisë dhe përkushtimit ndaj familjes, Justin Bieber kaloi nga imazhi një adoleshenti rebel në një burr që ndërtonte një jetë të re mbi themele të forta. Për herë të parë, ai dukej se kishte gjetur jo vetëm suksesin, por edhe paqen e brendshme. Një Justin i gatshëm të përballet me botën, por mbi të gjitha me veten e tij dhe me familjen që kishte zgjedhur. Tashmë do ndjekim një këngë të kompozuar me ndihmën e Shawn Mendes dhe shënon rikthimin e tij në klasifikime botërore. Po flasim për Peaches nga Justin Bieber, Daniel Caesar dhe Giveon.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, pronda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Speciale në Top Albania Radio.
7: Jemi rikthyer në Top Albania Radio Specials për të folur për një tjetër periudhë të Justin Bieber, e cila do t'i takojë viteve 2022 dhe 2025, i cili ishte një kapitull krejt ndryshe për pikërisht Justinin. Pas diagnostikimit me sindromën Ramsey-Hunt në qershor të vitit 2022, që i shkaktoi paralizë të pjesshme në fytyrë, ai u detyrua të ndalojë turneun botëror Justice dhe në mars 2023 u shpall anullimi përfundimtar i datave. Në të njëjtën periudhë ai mori edhe vendime të mëdha. Në dhjetor 2022 shitet të drejtat e katalogut logo të tij muzikor tek Hypnosis Songs Capital për rreth $200 milion, ndërsa në vitin 2023 i dha fund bashkëpunimit 15 veçar me Scooter Braun.
8: Dhe gjatë kësaj kohe ai u tërhosh edhe nga vëmendja publike, duke u përqendruar tek jeta private dhe familja. Në gusht të 2024-s Justin dhe Hailey mirëpritën djalin e tyre Jack Blues Bieber, një moment i shumë pritur në fakt që ai e kishte shprehur prej kohësh si dëshirë. Ky ndryshim e thelloi edhe më shumë përkushtimin e tij ndaj familjes, ndërkohë që vazhdoi betejën me shëndetin mendor dhe ndau hapur këtë me publikun, duke treguar një transparencë të rrallë.
7: Manifestimi artistik i ndryshimit të brendshëm të Justin Bieber erdhi në vitin 2025 me publikimin surprizë të dy albumeve Swag dhe Swag 2. Dhe këto albume nuk ishin kthim tek himnet e popit të mëparshëm, energjia e të cilëve synonte stadiumet dhe skenat masive. Ktu çdo këngë është një pasqyrë intime e paqes dhe stabilitetit që ai gjeti në jetën personale, veçanërisht përmes marrëdhënies me Hailey Bieber.
8: Swag dhe Swag 2 kanë një estetik minimaliste, R&B, lofi dhe organike. Instrumentacioni është i drejt për drejt, pa filtra të lëmuar të popit, duke përdoru kitarë shpirtërore dhe bateri organike që kryojnë ndjesinë, si kur dëgjuesi është në studio gjatë një seance private nate. Çdo lule, çdo goditje baterie, duket si një bisede qetë me artistin, larkë syrit të publiku, duke bërë që dëgjuesi të ndjej se po merë pjesë në procesin e kryimit, jo vetëm në produkt.
7: Ndërsa më parë këngët e dashurisë shpresh përmbanin tone dëshire, humbje apo ankthi, këtu gjejmë vetbesim të qetë dhe falënderim të sinqertë. Ai këndon për momentet e thjeshta të përditshme, gëzimin në bashkëtesë, besimin në përbashkët dhe qetësinë e një marrëdhënie të qëndrueshme. Secili tekst duket si një pasqyrim i shërimit dhe rritjes së tij personale.
8: Për më tepër, çdo këngë duket sikur e ka Hailey në zemër. Ajo nuk është thjesht vetëm një figurë frymëzuese, por shpesh përshkruhet në mënyrë të drejt për drejt në tekstet e tij si një burim stabiliteti dhe mbështetjeje. Çdo moment i thjeshtë i përshkruar në këngë, një mëngjes i qetë, një bisedë natës, një buzëqeshje e ndarë, bëhet pjesë e një udhëtimi që dëgjuesi mund ta ndjejë dhe ta përjetojë vetë.
7: Një aspekt i veçantë i këtyre albumeve është qetësia që ato transmetojnë. Nuk ka zhurmë, nuk ka mbivendosje, as eksperimentim të egzageruar. Çdo element muzikor, kitar, bateri dhe vokal është i vendosur me kujdes për të reflektuar paqen e brendshme dhe stabilitet.
8: Po ashtu, Swag dhe Swag 2 nuk e humbasin plotësisht gjurmën R&B që Justin filloi me Journals dhe Purpose, por këtu kjo gjurmë është edhe më e matur, më e përqendruar tek ndjesia e sigurisë dhe lumturisë së brendshme, jo tek tensioni apo ankthi i jetës publike.
7: Në këtë mënyrë, këto albume janë një ditar i muzikës, një rrëfim i brendshëm i udhëtimit të tij nga trazimi publik, nga shpërthimet dhe skandalet, tek qetësia private, përmbushja dhe liria artistike. Dhe për të ndjekur tashmë një këngë që është pjesë albumit të tij Swag, është një këngë e cila e shfaq Justin në versionin më romantik dhe të llastuar të tij në bashkëpunim me Dion, kjo është Devotion.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Kanye-i e ka zakon të ndryshoj tekstet e këngëve pak minuta para se t'i regjistrojë, gjë që i detyron bashkëpunëtorët e tij t'i përshtaten vazhdimisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Speciale në Top Albania Radio.

0: studio me Don't Wanna, bashkëpunimi midis Justin Bieber dhe Bakar, dhe jemi në pjesën ndoshta më interesante të këtij programi, sepse kemi një të ftuar shumë speciale në studio. Faktikisht ajo është programuese në jetën reale, por në jetën e rrjeteve sociale përfshihet pak më shumë në një faqe ku flitet më shumë për astrologji, her pas here ka pak marketing dhe të gjitha të bukurat në një.
1: Një ndër titanët e memeve dhe rrjeteve sociale në përgjithësi, në fakt.
0: Një ndër adminet e faqes Binjakët, Gerta Hoxha, ndodhet me ne në studio, e cila po ashtu është edhe një fanse shumë e zjarrtë e Justin Bieber. Mirëmbrëma Gerta.
1: Mirëmbrëma.
2: Faleminderit për ftesën Jerk, se mezi kam prit ta flas të temën kështu live.
1: Mezi ke pritur që të na thuash se sa e do Justin Bieber, ëh? Nuk e ke thënë ndonjëherë publikisht.
2: E kam thënë në Twitter kur kam.
1: E ke thënë në Twitter atëherë kur ishin Believer 1 2 3 4.
0: Por tani mund ta thot në radio kombëtare.
1: Tani mund ta thot në radio kombëtare. Pyetje flash, Justin Bieber për ty është çfarë? Një fjalë.
2: Më mirë.
1: Më mirë, shumë bukur. Tani ne do ta marrim pak të gjithë spektrin e artistit, pra që Justin Bieber është, edhe të gjithë lidhjen me fansat që ai ka dhe lidhjen që ke ndërtuar ti si fanse e ti me Justin. Na trego pak se si filloi lidhja jote me muzikën e ti.
2: Po kështu nuk e mbaj mirë mend se ka qenë 2009, ta kupton, para 16 vitesh i bie,
1: po.
2: Mbaj mend që ka pas qenë një revistë Hannah Montana, nuk e di nëse e mbani mend ju se ai
1: ishte shekullore, shekullore.
2: Edhe kam pasur atë të revistave ngjitur me shkollën.
1: Okay.
2: Edhe shkoja e blija, kam çdo numër të asaj dhe
0: wow.
2: Tek një nga ato ishte kjo Justin Bieber hylli i momentit.
1: Me flokët e gjata besoj atëherë.
2: Po, të gjata me Leila i veshur me ato atletet supra që kanë lirë atë.
0: Totalisht swag.
1: Me Leila, po, kanë qenë fakt ngjyra që shpesh herë kanë karakterizuar edhe Justinin.
2: Edhe aty, domethënë, më goditi. Fillova që hulumtoja, kupton, nuk kishim internet ai sa kemi tani, kishim atë telefonin e vogël, futeshim atë zero Facebook-un, gjeni njerëz që mund flisje për Justin Bieber, po ashtu ka qenë domethënë.
1: Kush ka qenë kënga e parë që ke dëgjuar që mban mend
2: Baby? Po, po, i mësonim me kërcimin.
1: Sa djove atë tën tën oh wow.
0: Po, përgjat viteve që ti ke qenë fanse e zjarteve, që të shtuar edhe më shumë dëshira për ta ndjekur edhe për të qenë më pranë ti si një believer, çfarë të ka bërë që të ndihesh më e lidhur personalisht me karrierën e ti?
2: Po, ideja që ishte një yll jo i zakonshëm, do të thonë ai erdhi nga një jetë e varfër, nuk e njihte askush, u zbulua në një mënyrë shumë organike nga YouTube-i. Do të thënë nuk e as vetë ai nuk e priste që të kishte këtë arritje që ka tani. Do të thënë ishte ajo lidhja që dikush aq i parëndësishëm atyre mund u bë dikush i rëndësishëm. Do të thënë ishte një gjë që atyre ishim në cirkon, ja doli, dikush mund t'ja dali. Do të thënë ndër ne që është
1: i zakonshëm. Cila ka qenë kënga e tij që ka pasur ndikimin më të madh tek ti dhe pse?
2: Po, unë edhe tani dëgjoj shumë atë Somebody to Love.
1: Okej.
2: Okay. Oh, okay. Se më pëlqen shumë biti.
1: Bash ajo apo ajo?
2: Okej. Edhe one time.
1: Edhe one time. One time,
0: po.
1: One time është e para, kënga
0: e
1: debutuese e tij.
0: Në fillim fare të programit, por që të kalojmë ndoshta pak nga periudha më e artë e Justinit për të folur edhe pak për periudhën e tij më të errët, kur doli koha që ishte i përfshirë nëpër skandale dhe mediat ishin duke portretizuar në mënyrë më të keqe të mundshme.
2: Koha kur bë Beyond.
0: Si ndihesh e ti në atë fazë, do me thëmë?
2: Atere ka qenë ajo lufta që bënin më Twitter, fansat e One Direction, të Selenës, zihëshim e njëri tjetri, ne i mbronim, ata e shanin, këpëton?
1: Na dole fix në temë. Ti ke qenë tim Jelena, apo tim Jelly?
2: Jelly. Nuk e kam pasur asnjëherë që e Selenë.
1: Nuk e qenë kur krasë Selenës, pra.
0: Si mund t'i krasosh, do me thëmë, këto dy periudha për si një fanse, do me thëmë, si e mendon t'i periudhën e ti me Selena dhe periudhën e ti me Hailin?
2: Tani un atyre me Selenën, nga që e urreja shumë i dënë që ajo e kishte, këpton?
1: Ke qenë gjelozë ti dreqë.
0: Ti doje që ta
1: merrje vetë atë Justinin.
2: Ndërsa tani do kupton, jemi rritur edhe dim ndikimin që Hailey ka tek jeta e tij. Domethënë ajo e ka bërë më të qetë, kupton, më familjar, mendoj që është tërhequr pak nga jeta e shturur. Prandaj, edhe ndikimi i Selenës kanë qenë shuan në off, herë ndaheshin, herë pajtoheshin, ai e përjeton të keq, kupton, lidhë me dikë tjetër, prapë ktheu te ajo. Ka qenë kështu.
1: ka qenë një trazier në fakt mes tradhtirash, mes titujve mediatik dhe shumë shumë të tjera që pasuan edhe rënduan edhe gjendjen psikologjike të Justinit
2: dhe shumë gjëra të tjera që jemi marrë vesh
1: edhe shumë gjëra të tjera.
0: Si mendon ti, pyetje flash, Selena ka bërë downgrade apo upgrade që kur është ndarë nga Justin?
2: Downgrade,
1: pse kështu?
2: Jo, nga pamja flas.
1: Me këtë ngjan Beni Blanco.
2: Mos më bëj ta shajz, nuk e kam shumë që
0: me çunën e Tahirit në fshat.
2: Me atë që pi kafe ose raki, burrit e lanç.
1: Po mirë, në një periudhë në fakt kur të gjithë fansat e Justin dhe Selena u bën bashkë pra dhe u atashuan me gjithë dashurinë kaq të bukur që idhujt e tyre në adoleshencë e reflektonin. Ti pas ke qenë kundra, ti ke qenë kundra rrymës.
2: Se di, më duke sikur kishte ndikim shumë të keq.
1: Ka pas ndikim shumë të keq thua
2: ti. Atëherë mendoja kështu.
1: Po në prodhimtari, mendon që ka pas ndikim më të mirë te Selena dhe te Justin.
2: Pjesën ku i bënte heartbreak ajo ndau pajtou, këngët kanë qenë super, kanë qenë
1: flaka. Po
0: është gjë universale kjo, eksperiencë universale që për çdo artist kur përjeton një zemërthyerje, gjithmonë arrin të bëj projektet më të mira, por duke qenë që Justin tani është në një periudhë ndoshta disi më të qetë,
2: edhe
0: i thon
2: për Zotin.
0: I thon që në periudhë më e qetë, se edhe para ca kohësh dolën lajmet që ne kemi trajtuar edhe në Lanços bashku, që fliste ndoshta keq për Hailin ose keq interpretoheshin në deklaratat publike që ai bënte. Për shembull, medaljen e Swag the Swag 2, si e shikon ti evolimin e këtij artisti?
2: Të them të drejtën, te Swag njëshi më duk pak e çuditshme, ishte një zhanër që nuk është se e kishte prekur më përpara, nuk ishte afër asaj që ishim mësuar të dëgjonim. Ndërsa te Swag dyshi që akoma nuk jam futur ta dëgjoj se dua një moment që të futem ta analizoj të gjithën, po këngët e para që kam dëgjuar mendoj që janë pak më afër asaj. Thjesht ai është bër pak familjar, flet më shumë për familjen, për Hailin, për praninë e Zotit tek jeta e tij. Domethënë na mungojnë ato
1: dorësuar elemente fetare. Dhe të ka marr malli për Justin Bieber, tamam swag. Tamam swag, me ato këngët Lollipop, me
2: kohën e Beezles, ashtu quhet.
1: Tamam Beezles. Wow, bukur.
0: Faktikisht, sepse Justin ka hyrë në të 30-tët e veta, nuk e di a do bënte sens për ty si artiste që ai ti rikthej kësaj kohës art, për shembull, në vitet kur u publikua Sorry apo Purpose, a do të bënte sens ty dhe me moshën që ka i tani?
2: Po pse jo? Tani, me muzikë jo, po në qofë se do bënte një koncert, a zëmës një tur, pa tjetër që ne do doni më shumë të kishim këngët që kanë qënë të My World, Journals, Purpose, dhe më pak të tjera, atë sepse me ato i jemi ma afër, me ato i kemi të gjuar, atër ka bërë bumin e ti më të matë, shumë që do ishte edhe nostalgjike për ne brezin që e kemi të gjuar më shumë.
1: Mendon që e ka kaluar prime-in e ti, Justin?
2: Nuk dua të them që po.
0: Edhe një pyetje flash të fundit. Mendon që në vijimsi të karrierës së tij, pra nëse do të publikojë muzikë edhe pas këtyre dy albumeve, a mendon që do ta ruaj këtë lloj tematike dhe do të ketë sukses kjo tematikë apo do jetë pak më zbet?
2: Mendoj që po, duke pasur edhe suksesin që ka pasur me këto dy albumet e fundit, domethënë mua më shmbushur feed-i i Instagramit dhe i X që quhet tani. Domethënë gjithë njerëzit që dëgjojnë Bieber is back tani shohin edhe, nuk e di, kanë nostalgjin që ai ka nxjerr një muzikë ose me vërtetë është e mirë, por që njerëzit e kanë përqafuar. Më vonë nuk e di, domethënë, varet se sa do ketë hapësirë nga albumi i parë tek albumi tjetër.
1: Deri tek albumi tjetër. Ndërkohë vitin tjetër neve dhe kemi parë shumë informata nëpër platforma X ose Instagram që aludohet që Justin Bieber mund të jetë pjesë e Super Bowl halftime show vitin tjetër. Do e doje këtë gjë apo do doje edhe disa kohë që ndoshta ai të reflektonte një gjendje shëndetësore ndoshta më të shëndetshme?
2: Unë mendoj që do ishte mirë për të.
1: Do ishte mirë për të.
0: Edhe një pyetje e fundit që më erdhi në këtë moment, nëse ti do ta vlerësoje eksperiencën tënde si një believer nga 1-shi te 10-ta, çfarë numri do t'i jepje?
2: Unë jap 100, domethënë kanë ndihmuar përveç idesë që kam njohur këtë si artist dhe e kam pëlqyer, më kanë ndihmuar në moshën që isha unë, ishim të vegjël, më kanë ndihmuar të mësoj anglisht sepse flisja me një të tjerë që janë ndërkombëtar, kam krijuar një rrjet me vajza që e kishim qejf se kemi pasur grupe në Facebook, në Twitter, kështu që është nostalgjike, është një gjë shumë e bukur për mua.
1: Shumë e bukur.
0: Gerta, shumë faleminderit që ishe me ne në studio dhe rrëfeve eksperiencën tënde si një believer, por ne do kishim shumë qejf që ti në fakt të prezantoje këngën që po luhet, mund ta shikosh edhe në monitor.
2: E radhës është Eye Candy nga Justin Bieber dhe faleminderit për ftesë.
1: Të falenderojm shumë e dashur.

0: ishim me Justin Bieber Go Baby, një dedikimi drejt për drejt për Hailey Bieber, bashkëshorten e tij, e cila tashmë është një biznesmene e konsoliduar në industrinë e bukurisë, duhet përmendur kjo. Bukur, duke reflektuar mbi gjithë këtë udhtim nga fëmijëria e tij e thjesht në Stratford, te fama globale dhe sfidat e panumërta, mund të themi se Justin Bieber ka kaluar më shumë se sa çdo fans mund të imagjinonte. Ai nuk ka jetuar vetëm për shkëlqimin e skenës, por ka kaluar përmes momenteve të vështira që e kanë formuar si artist edhe si njeri.
1: Ajo çfarë bën rrëfimin e tij kaq të veçantë është se çdo hap, çdo gabim dhe çdo rikthim është pjesë e një udhëtimi të madh drejt paqes së brendshme dhe maturimit. Nuk ka qenë gjithmonë lehtë, por ai ka treguar se të marrësh përgjegjësi për jetën tënde e të mbash veten në këmbë pas rrëzimeve është çelësi i rritjes.
0: Për një pjesë të njerëzve, këto vite mund të mos duken se janë majat e tij më të larta sa i përket suksesit, por arritja më e madhe qëndron te fakti se ky djalë po shijon jetën pa presion, pa drama dhe me një paqe që shpesh mungon tek yjet e mëdhenj.
1: Dhe kjo është pjesa më e bukur për ne si dëgjues. Historitë që kemi ndarë sonte nuk janë thjesht për këngët, por për njeriu pas tyre, për forcën, për kushtimin dhe për pasionin që e ka mbajtur në këmbë.
0: Çdo këngë, çdo album dhe çdo moment publik apo privat është një mësim i vogël për ne. Mos u dorëzo, mëson nga gabimet dhe gjej kënaqësi në çdo hap që bën.
1: Faleminderit që na dëgjuat sonte dhe u bë pjesë e rrugtimit ton. Kujtohuni se çdo artist ka një histori që prej të zbulohet dhe çdo histori mund të na frymëzojë të jemi më të fortë dhe më të guximshëm.
0: Uroj që të ndiheni të motivuar dhe të frymëzuar, por edhe pak të shplodhur prej fundjavës, pse jo. Na ndiqni përsëri nesër në Lancho për energji, muzikë të re dhe histori që bëjnë lëmsh botën.
1: Faleminderit sërish nga zemra dhe mos harroni, pas çdo note muzikore ka një rrëfim që pret të dëgjohet. Ne ju lëmë me këngën e tij më të fundit shkëputur nga albumi Swag, Daisies, dhe ju urojmë natën e mirë.
0: Natën e mirë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpe.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Qindra e qytetarë po protestojnë edhe këtë mbrëmje në ditën e 37 të protestës kundër qeverisë Rama. Protestuesit kanë përsëritur thirrjet për dorëheqjen e qeverisë, ndërsa kërkojnë ndryshime politike dhe plotësimin e kërkesave të tyre. Edhe në ditët e mëparshme, protestuesit kanë zhvilluar marshime dhe tubime para institucioneve shtetërore, ku nuk kanë munguar momentet e tensionit me forcat e policisë. Bllokimet e përkohshme të rrugëve dhe thirrjet e vazhdueshme për përgjegjësi politike nga qeveria. Në gjykatën e posaçme, ish-ministri i mbrojtjes Gazmendo Keta dëshmoi sot në çështjen Partizani, ku po gjykohen Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezi për korrupsion. Oketa tha se Ministria e Mbrojtjes nuk kishte interes për klubin Partizani, që administrohej nga privat, duke shtuar se procesi i privatizimit ishte i përfunduar kur dosja i shkoi në zyrë. Oketa theksoi se Ministria nuk kishte rol për ta bllokuar dhe se nuk kujton autorizime konkrete për komisionet përkatëse. Në një deklaratë reagoi edhe kreu demokrat Sali Berisha.
2: Për sa i përket Zotit Oketa, e përshtres dhe e ftoj të thot gjithçka din rreth atij problemi.
1: Është shtyrë seanca gjyqësore për Fatime Kryemadhin, Emma Çokun dhe Piero Xhixhon, pjesë e dosjes së ndarë nga hetimi ndaj Ilir Metës. Mungesa e të pandehurve dhe avokatëve të Kryemadhit solli shtyrjen e procesit, i cili është caktuar të vijojë më 13 korrik ora 12.
0: Top Albania Radio.
1: Një program financimi prej 250 milion eurosh për përgatitjen e bizneseve shqiptare për tregun evropian do të nisë zbatimin këtë vjeshtë. Kryeministri Edi Rama tha se procesi do të jetë sfidues, por sipërmarrjet do të mbështeten nga qeveria përmes ekspertëve dhe skemave të dedikuara financiare.
3: Dhe mbështetja jonë për këtë kategori është një mbështetje domethënëse që do të materializohet me hapje në ditët e ardhshme të programit kombëtar dyfisho biznesin tonë. Një garanci sovrane dhe një portofol financimi në mbështetje të gjitha tyre që do duan të ngjiten më lart dhe e përfshirjes në tregun e përbashkët evropian.
1: Kreu demokrat Sali Berisha ka akuzuar SPAK-un për mosveprim në lidhje me dosjen e inceneratorit të Tiranës, duke thënë se për një afer për 130 milion eurosh nuk është arrestuar asnjë zyrtar i lartë. Berisha pretendon se përgjegjësit politik nuk janë hetuar dhe hodhi akuzën ndaj Edi Ramës, Rion Veliaj dhe Belinda Ballukut. Berisha përmendi edhe dosjen Aruba, duke kërkuar publikimin e emrave që sipas tij janë të përfshirë. Kreu demokrat foli gjithashtu në protestën e fundit, duke thënë se Partia Demokratike e mbështet atë sinizëm qytetare pa simbolik partiake.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Gjykata e Vlorës ka caktuar masën arrest në burg për Granit Pepnikën dhe dy bashkëpunëtorët e tij, Johnny Hitaj dhe Redion Rexhmati, të arrestuar në kuadër të hetimeve për skemën e call centrave mashtruese.

0: Pepnika dhe Hita i akuzohen për mashtrim kompjuterik, ndërsa Reçmati për përkrahje të autorit të krimit. Sipas hetimeve, rrjeti dyshohet se mashtronte qytetar të BE-s me një dëm që vlerësohet në rreth 50 milion euro. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka nisur hetim ndaj zinxhirit komandues të komisariatit të policisë Divjak pas zbulimit të mbi 1400 bimëve kanabis në zonën e rezervuarit të Divjakës. Dyshohet për shpërdorim detyre pasi nuk janë kryer kontrollet e nevojshme. Në vend gjarje u gjet edhe një ambient për tharjen e lëndës narkotike, ndërsa janë proceduar tre punonjës të administratës së zonave të mbrojtura në Fier.
1: Lajme nga bota.
0: Një sulmi i sofistikuar kibernetik ka vjedhur llogaritë elektronike të zyrtarëve të qeverisë britanike dhe stafit të Ministrisë së Jashtme. Sulmi shfrytëzoi një dobësi në pajisjet e sigurisë, ndërsa të dhënat e vjedhura po shiten në rrjetet e fsheta të internetit. Autoritetet britanike paralajmërojnë se janë në rrezik edhe institucionet kritike dhe u bëjnë thirrje organizatave të forcojnë menjëherë masat e sigurisë. Të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe 46 të tjerë janë plagosur nga një sulm masiv i Rusisë me raketa dhe dron ndaj Kievit dhe zonave përreth. Autoritetet ukrainase bëjnë të ditur se disa ndërtesa banimi u goditën duke shkaktuar dëme të mëdha. Sulmi ndodhi vetëm pak orë pasi presidenti Volodymyr Zelensky paralajmëroi për një ofensivë të re ndaj kryeqytetit. Autoritetet turke kanë arrestuar mbi 100 persona gjatë protestave anti-NATO të organizuara nga Partia Komuniste e Turqisë përpara samitit të liderëve të aleancës në Ankara më 7-8 korrik. Sipas organizatorëve, të ndaluar janë edhe drejtues të partisë. Ndërkohë, në të gjithë kryeqytetin janë shtuar masat e sigurisë me ndalim protestash, barrikada dhe mbyllje rrugësh. Në Stamboll, qindra persona kanë marshuar në një tjetër protest pa incidente të raportuara. Mijëra vdekje janë në regjistruar në Europë pas valjes së të nxehtit të fundit që solli temperatura mbi 40 gradë Celsius në disa vende. Vetëm në Francë, Belgjikë dhe Holandë raportohen mbi 3700 viktima shtesë, kryesisht mes të moshuarve. Autoritetet thonë se kjo ka qenë një nga valjet më të forta të nxehtësisë të regjistruara ndonjëherë në kontinent, ndërsa shifrat mund të rriten ende.
1: Sport.
0: UEFA ka reaguar ash për ndaj vendimit të FIFA-s për pezullimin e skualifikimit të sulmuesit të SBA-s Folarin Balogun, duke e cilësuar si një tejkalim të rregullave dhe rrezik për integritetin e lojës. Sipas UEFA-s, një dënim minimal prej një ndeshje e pas kartonit të kuq nuk është i interpretueshëm dhe duhet të zbatohet detyrimisht. Organizata paralajmëron se veprime të tilla krijojnë precedent dhe minojnë besueshmërinë e garave ndërkombëtare. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër, Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Free, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guided G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Vanessa Kokdima.
1: Dani kam frikmar me festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë edhe Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Like her.